0: ترازے سواب کلینک ترازے ہری او دشرازے نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندے رابطہ کولشے بل دین علاوہ 0357 3637 باندے با تاسو چھ دینو رابطہ کولشے نو زما مقصد دا وی چھ تاسو تا اسانتیا سر ڈاکٹر صاحب ایڈریس ملو شی ڈاکٹر صاحب معلومات تا اس تا ملو شی او تاسو د ډاکټر صاحب سره په اسانتیا خبر اوکې. دا پروګرام روزانه د سحر یته بجو نواله د نه بجو پورې د ریډیو دلبر 400 او ریډیو دلبر ثوابین بالکل نیخ پنی غتا سو اوریدل شي. کوم ملګری چې پروګرام کې شمولیت کول غواړي ډاکټر صاحب ته ډایرک کال کول غواړي نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې رابطه کولی شي. ټیک ټاک کې خامخا پالو کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان دین علاوه فیس بک کې ټیک ټاک کې سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن ضرور وګوره.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: آج جی سوک تکم دینا
2: عدنان خبر کوم جی نجیم آباد نا.
1: جی جی وای
2: ڈاکٹر صاحب مون تدا مسئلہ کنا لکا کله چې اوړی وی او یا جمی وی کنه نو په جمی کې داسې مسالې راځي چې ګرم ځای کې یو او یک دم یخ ځای لاړ شو نو بیا زمونږ ډاکټر صاحب په سرم دی او دا باندې لري د انټر دیشان نه کنه جی
1: جی
2: او مسالې اوړی کې یا نور باندې کوم مشکل باندې ګورم یا سدوله یو او یا داسې
1: تاسو دلته 400 کې اوسه کولاڈیر چوک کیو را چکر شدہ مسئلہ ایکیوٹ نرا دا بیماری کرا نکتا نو دیر پارا بتا ڈاکٹر تا خام خازی یا ما تا یا یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشا آغا تا کینا چا غستا صحیح ڈائیگنوز ہو کی خام مہربانی مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم. جی جی معلومات جی اوز ہومیوپیتھک ڈاکٹر ما سر دغیب علم نشتا. جی مہربانی. السلام علیکم. ہلو
3: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی آواز لگتی اس کا ہو رہے
3: ڈاکٹر صاحب چدا تا صبح سبا لکی نے گنا
1: ان شاء اللہ پمردان کے بس سبا یو د جمعہ روزہ ان شاء
3: اللہ سید اما دا کتا پوس کا
1: مہربانی مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: ریڈیو آواز بند کر ہو رہا استاد جی. ڈاکٹر صاحب خبر کو استاد جی.
4: جی سنگ جی خیر دے.
1: خیر دے جی.
4: بہت کراچی میں اگلی مہمان جی.
1: آؤ جی آؤ.
4: تو من کور والے طریقے کی گاڑی جی.
1: آؤ
4: میں چلو استاد جی.
1: بیار استاد جی ہوئے کرنا ڈرائیور کو نہیں یار.
4: جی ہاں ڈاکٹر صاحب
1: دا ول یار ڈرائیونگ ڈرائیونگ کہ جی صاحب کتاب دے جی او علاج علاج موجود الحمد للہ اللہ دے بخا راش جی نن 400 کی زیارت روز دا سبا او بیا مردان کی جمعہ خالی مردان کی بیا پیر منگل ثواب رکھا
4: اللہ
1: مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا شکریہ چکال لو کو خبر دے مو نکلے ہو بہرحال دا بیام ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ. 0312 93 73 174 0345 93 174 او 0357 3637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي. یورور د نجیم آباد نه کالو کوی چې ډاکټر صاحب یخنه کم تکلیفی گرمه کم تکلیف دا بیماری کرانک دا کرانک مونږ دیتا وایو چې مریض کې بیماری پخشی دیتا مونږ کرانک وایو. اکیوټ بیماری هغه ته وایو چې لکه د یو ورځې نیمه بیماری، نو لکه په ځان رحم وکړه او چار سده کې یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه. هر چاله چیزې دا لازم نه چې یا مال راشي یا بل، خو بس هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه، هغه ته مخامخ کینا خپل لوال ورته وایا. الله رب العزت په دره انشاءالله صحت کامل درک انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خور آواز لگتی اس کا؟ نو دا هو دا ټینشن ډیپریشن خبر را دیر پار بتا سو علاج کوي دا په موبایل دا مسله ستانه حل کیږي.
5: خیر
1: جی آوا مهرباني مهرباني جی ډیر مننه. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. څنګه دی جی؟ خیر دی
1: الحمدلله جی. څوک د کم دی نه؟
6: زه شاولی خبر کوم د بانډه شیخ اسماعیل نه.
1: جی شاولی د بشخالی وای جی.
6: څنګه چلی جی؟
1: الحمدلله وای جی.
6: خیر جی. ما دا کولو دا زما میده ډیر سوزی.
1: ا عمر د سونه لري
6: کوم؟ تقریبا 25 سال دی.
1: 25 سال. نو بس بازاري خوراکونه او دا مرچکی مسا کباب پکوڑا دا سیزونه بند دی کې روجي بند دی کا، نو ان شاء الله الله بس حد در کې نک سوامی کا یو دوایر دادان لراواله په 200 طاقت کې نک سوامی کا.
6: نک سوامی کا.
1: او جی او
6: صحیح شو جی.
1: مهرباني مهرباني الله دې بخا. وی چې 25 سال عمر مې ګیس مسله را مې د مې سوزي، نو یو هو واک کا او د واک سره سره چې مرچکی مسالې بند کا. چیم ډیر تیز نه اسکل پکا ډیر خلک وی تیز شي، اسکی دغه د وجو انسان ته ګیس پرابلم جوړیږي. 0312-93-73-144 او 0357-30-637 باندې تاسو سره پوښتنه کوي. عدنان بچی شاولی دې میسجونه کړو خوشاولی ته هماوی چې ته نک سوامی کراواله ان شاء الله 35 طاقت کې یا په 200 طاقت کې دوټه مې 31 طاقت کې نو درې ټه ما استعمال کې الله به صحت در کې. 0312-93-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دی، زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. ګران اردوونکو 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی جی الحمدلله. آواز لگتی اس کا جی وائے. ہلو خا بس تا خوب ہوں
7: خوب.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی خبر نقول غواڑی د دو پیرے کالو کو خوزا الله دې قدر وکړي عزتمن شي چې دا مونږه یاد کړو. بلې ډاکټر صاحب شل کال عمر مېره زړه مې بند بند وي او خپه ډېر زیات یم، یریږم ډېر زیات، نو مې نه رخولې او میسج یې کړلې. نو اګنیشیا یو د وایره دا د خفګان چې اسې بیس انسان خپه یې یره ترخه وي، نو اګنیشیا د وایره ښه پتیس طاقت کے.
7: السلام علیکم. ہلو. ہاں جی
1: السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
8: کچھ نہ خبر رکھو. اکرم
1: جی وایا. اکرم ہر کلی در توائی پروگرام کی جی وائے.
8: ڈاکٹر صاحب بابا جسر کی پڑ دی
1: او نو دیره پارا کلکیریا فلور یو د وایره کلکیریا فلور د ځان لرا واخله او د سترګو پردو په هومیوپیتک سٹور کې سینریریا د وایره ساس کری د سترګو دا ول راواله یو درسلور میاشتې په استعمال کا. مهرباني مهرباني مهرباني. دار کوټه نه اکرم و چې زمونږ والد صاحب دی او سترګو پردی دی. نو کلکیریا فلور چی او ورسره سینریریا ای ډراپ چری دا تاسو د سترګو ډراپ سره واخلی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شوق دکم دینا
5: گل خان خبر جی سوائنا
1: جی. گل خان ہر کلیر توائی پا پروگرام کے وائی جی.
5: ماتے جی رد مسئلے دخلے رہے ہو گیا
1: جی.
5: ڈاکٹر
1: عبدالرشید جی. پیر منگل. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹولہ خیبر پختونخوا تا اوری. جی جی وائے
9: ماں نارائی کڑے رہتے با جما پر داملا درے رگونو باندے وہاں راغلے دا
1: آو
9: امارا ہی رہتا نا دا
1: آو
9: نپی معلومات کوم کے جزی ہومیوپیتک علاج تے یعنی
1: جی بالکل ہومیوپیتک علاج جو کا اللہ بس حد در کی خواہ
9: خرطا تو دادل تا کی کلینک کی کم دائی چار سجی نا دی دائی راوازی دائی صحابے کی
1: پس صحابے کی پیر منگل کی نو زڑے میلے تا مہاما ہونڈا شوروم دا پاسا پیر منگل آو جی آو مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174.
7: السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. سو خبر ہے کوے چرتا نا
10: اسرار خبر ہے کوے تک نہ
7: جی اسرار ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ نہ لری
10: بس ریڈیو پروگرام میرا ڈر کھولے پروگرام نہ خویا ملی نہ ہمارا سے تو رگ بس
7: ہم تو تک نہ جی خوشحال ہو مہربانی
1: انشاءاللہ دا دو در روزی
7: بالکل نن دی نن سٹارٹ تھی
1: نن بم ملی نغمی اور سبا ملی نغمی اور دا تا پاکستان سر ڈیر زیات مین ر یو خود دی یو جہان مننا
7: بالکل
1: چتا اظہار دے ملی نغمی او کو زکہ چ اکثر مکت پاکستان سے کار امراش وی وی دنا جی اقبال گانا او لگے وے دا پلان کے گانا او لگے وے یا ڈنگرے کنا نو نن پاکستان ملی نغمی چوین پدے مے زمون زڑ ڈیر زیات خوشاله ہو چا قوم پرستی پکار دا کدا پاکستان نه وینو مونږ بنه وی
7: بالکل
1: دا زموږ پہچان دی پہچان جی پاکستان په نوم باندې مونږ یادېګو نو مونږ به کوشش دا کو د مونږ د دې مثال داسې لکه د یو انسان چې مور وی دا زموږ مور پلار دی ٹھیک شو کنه نو ان شاء الله چې نن به هم ټول ورځ کا خیری په دې اف ام باندې ملي نغمه او سبب هم ان شاء الله او 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو را سیاحت والے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو او ستاسو یو قسم ډاکټر ته طبیب ته ضرورت رانه شي او الله رب العزت تاسو خپل لاړ الله دارو کی د دې پروګرام کې موږ چرم دانه وایو چې تاسو راشه زموږ نه علاج وکي که څوک سوال وکي چې ستا کلینیک کم ځای دا بیا موږ هغه ته دا موږ حق جوړیږي چې اور ته موږ وایو چې پلان کې ځای کړي نور چې چا کم ځای کې طبیعت لګي یو خو زه په ګارانټي علاج نه کوم

start with the name who taught all the name shuru kum pa namad akhde chadir bahun ki mehrabana de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh موجود ایم دیفیم 94 دلور سٹوڈیو سو بین بلکو نیخ پانے ساسو بہدمت کی ساسو پریزنٹر ساسو ہوسٹ ساسو میزبان ساسو قربا ساسو رو جان پتاسو ڈیر ڈیر گران ساسو دزڑا خان لیکچرر آر جے عمران خان موجود دی ہیلے لرم چروغ جوڑ بھائی ٹک ٹاک بھائی فٹ فاٹ فائن شائن بھائی ادخ پل جوننا بڑیر زیاد مطمئن یہ بالکل جناب تاسپت دا گلابا چی نن تاریخ تے دیار لسم یعنی 13 ستمبر اور روز دے اتوار دا زمگا ساسو محام اختیا زمگا ساسو یوبل سارا ملاقات کی گی دا اتوار پر از ماندی دا نوہ نوالی تر یولی صبح جو بورن بالکل جناب راغلی ما سنگ میں تاسو تویلیو تیر اتوار چی رازم میں انشاءاللہ بالکل راغلی ما ساسو خدمت کی حاضر یما ویری گوڈ مارننگ ٹو آل مائی لسنرز سنگ خے کور کے خیر دے مشران سنگری کشران سنگری خپلا کور کی حال احوال تو ہے تاسو خوے ہفتہ سنگ تیرا شوا

زمنگا فیمل حضرات جناب اس پر ازو زمنگا چکم میل حضرات دی دا اغي نمونو طرف تا برازو سیدا قمر زمان لالا رے سردار خان د بچین رے ستار دے او عثمان لالا رے یحیا رے او حسنین د منصوری پولنا محب اللہ پرام ترویلا او امیر ڈاکٹر امیر دے او سلیمان دے حکمت خان لالا رے دوست محمد سنو بانڈا عمر خطاب ممتاز باچا آ ہا ہا ہا زما بی جیم دادے دادے دادے دادے اوکے طلحہ د ٹوپین رے ابزر اللہ رے طاہر دے شاویز دے او بہار دے شیرین دال لالا رے نصیب شاہ دے سید اصغر دے نذیر دے گل محمد لالا رے ملنگ شاہ ملنگ گل نبی شاہ رے زائد شاہ جانہ نرے نواز دے سریکوڈ نرے میر بہادر دے اسلم خان لالا رے نظام محمد دے او حسن نمانے رے نرے فضل قادر لالا رے او بادشاہ جی دمانے رے نا حارث دے پنج پیر نرے منظور زیدہ دے محمد نواز افسر جاوید سلیم خان نرے او خالد اجاز دے او ناظم فضل احد لالا رے ضیاء الرحمان دے جی لال خان گدون نہ دے زما په خیال ما سره دک لیست کوم دی بس دغه را سره او باقی کې جانوم می نه غسین بخنه غواړم تاسو بیا را دې ماته بو وای سید اس خبر نه راو اوکے جناب تھینک یو سو مچ دس از می لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام کی با بالکل ساسو کال زخلم ساسو میسج شامل ہوں بالکل جناب سوچے پاور زربان زمنگ پروگرام اور ناگی تم منگوا تا سوچے کم دے ٹیلی فون نمبر 0938-280-495 باندھے باقاعدہ رات کول شے 0938-280-495

0: اوکے جناب اول کال تر تو ورزم چې موږ سره پلین باندې سوق تي سویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوی سړی شي خارص ګل څنګه خید پنځ پیر نه کور کې خیر دی وخت ساتخه تیریږي خیر دی ما خو لا چین شروع نه ده کړی بس لاست مې کپ دار دوه جی پروگرام در باندې څنګه لګي ګلاو بالکل وایا بالکل بالکل ہم داسے دا بالکل اغي چراشی دا اغي مل مان راشی نو چ دیو ت درانو گوری نو اغي بم خوشاله شی مطلب قبل ضرور چ کم لک بابی را بم خوشاله شی داسی نو چ دا اغي دا کین سبب تا اغي دا شان خو درانه سر گوری
1: جی بالکل مدد کرا تو رنگے
0: میں اتفاق کیو جے اتفاق نو جون بدل کتی ہم داسے دا نور ساسو نیچر سنگری طبیعت سنگری مطلب ت کم نیچر مالکی مطلب میں دار خوی دے سنگ دے سخت دے نرم دے خپکے کی ذرا خوشحالی کی صحیح حساب دے سنگ طبیعت دے زخو خپکے گم ڈیر زرو پ معمولی خبر میں زڑ خپکے گی او پ معمولی خبر میں چسم زر لگ خپکے گم داغے نظر خوشحالی گم بڑا خبر باندھے ڈیر من ڈیر من دعا سلام علیکم گلابا سب نو مان پروگرام چلے دل ہونا نہیں مخ کی خارج سا سب نو مان مخ کے پروگرام چلے دل ریڈی ٹکٹ شو ہونا سب نو مان پروگرام ٹھیک سے دانن بچے کم نے سا سب نو مان پروگرام ڈی ٹکٹ کو ما یو بر سر قبل فیمیل زمنگ سوکرا لاگی پنو مان بھائی صحیح دا زبردست ڈیرا مننا ڈیرا مننا دلوی اللہ پامان دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ یو جہان منن گلاب بیا بم راضی ہاں

0: ها
1: زبردست زبردست باجگل کور کی خیر دے کم زئی بکمال اکی مزیک او حق علی ثوابے کڑے ابتباد مزیک او مزی
0: عمران سنگے بچی کور کی خیر دے تقری بنوال کری
1: خیر دے زان سر دی وگی اڑلی دی دا سے چر چر تا خرس ہے کہ بگاون جانو مان نہیں کہ خرس لری اڑلی کے سنگ جل لکڑے دے ہاں باجگور بدے ناشتے دے واپس زمنگا جا بہ کڑا مننا مننا قربان قربان دار تو باجگور چیتا سو جائنٹ فیملی مطلب یو زے پاد کی بالکل ساسو داوی جرا جو زے خدے او جی اتفاقی دے خاصر او کار مار درمان بکی ڈیر دے کار درمان نے کئی زبردست زبردست ڈیرا خا خبر ڈیرا مہربانی دعا سلام بچا تک ڈیرا مہربانی دزان خیال ساتا او اغست میرے ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی بالکل بیا بم راجے بیا بم راجے یو دنیا منا با باجی گل چرال پر سہر سہر کی جی اوکے جناب ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران پروگرام تاسو ورې الری د باجګل په نومانه یو پر پروگرام چلی دل ملګر کو بل سو فیمل رال نو د اغي په نومانه پروگرام یو چلو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام عمران خان
1: جی قربان
2: خپل پیرانا کار نمبر او شې دی پر مړم دې کار مړم خو دې مړګیدو
1: ایس خبرانه را نور کور کې خیر دې وخت سات ختیریږي شیرنده جی شیرنده لوام کور کې خیر دې کنه زشوکر دے دارا تو ہے جی یوزے اسے کی جدا ہے زشوکر دے سنگ سے جنگ جگڑے حالات مالات سنگ یو تصویل والے دے بارا کی خا خا بس خبر سم پاتی شیویا شیرندہ جالا دارا تو ہے جی خوی دے سنگ رے سنگ طبیعت مالے کی زمانم سادہ ہی دس ہے ہماری جگہ نہیں سادہ ہے ماں غنور کور کے خیر دے وقت آتے خط دے رہی گی پروگرام ہو حارس رومبے کال کرو جستا اور سرم اور واچو صحیح دن تو بولے خپا کے گی بلا ہو رہا دا نام دا غلر سلیمان لزان سر جیو ترمس شیوڑا نہیں ہوزے پروگرام ہو رہا ہے لکھے ناس یہ بس یو ترمس سے والا اوڑا نو صحیح ہے صحیح ہے ڈیرا مانا دعا سلام اور لے گا راضی با راضی اس پر ٹول راضی خا ڈیرا مہربانی دلوی اللہ پامان جی بالکل بٹول لا جی یو دنیا مننے جی تھینک یو سو مچ جی اوکے جی داو منگ سرا شنی دال لالا او وسرا وسرا حارث پنو مانم پروگرام ڈیڈیکیٹ کو

0: بالکل جناب تاسو پتہ کشان راځي د پروگرام ای سب جوړی گئے ماتا ویری شی لیکچر راړ جی عمران هن دس از می د پروگرام هیز بین ارینج فار یو پیپل د پروگرام هیز بین ارګنایزډ فار یو پیپل سو ویری وارملی ویلکم ټو آل مای لسنر ټول او د زړه تلنا د زړه کومینا په خیر علی السلام علیکم جی رحمت الله و برکاته جی السلام علیکم جی جناب خو غواز اچھا تکم زین په خیر غلی سنا د ثوابینا دا الله کرم سنا څنګه گلاب خای کور کې خیر دی سنا زما په خیال په اول ځل باندې پروگرام ته راغلی کنه دا سنما خو لچې موس ختم کړنه زه استاد بیا نور په خکی هاو کنه ځکه چې ما خو مال اصل خبردار جنور کله لون پروگرام کوم وروړي نو دی چې کم دی بس نن ملي ولس منټه پروگرام کو بیا چیرې ته خو سنا دار تو گلاب چی پروگرام دا مخی خطا چر زمک شو نداوری دلی کنه خواه خواه سبه الگواری وای شابا جی وای وای سبی ویلو گور پروگرام نوم دی دزل خبری پا خل خبری بس وای چی سوای زمانم نے عمران خان خوائے
1: بس جنگ ہو جو کڑی ہے نماز بین باہر دیں
0: جی جی
1: بہار شما شیخ صرف تمہارا مطالب ہو کم وہ مال کی راکور دخیر تم نے دان پر رکھ سوچ کر لوگوں سے ایمان لگ سکتا ہوں نہ پار لگ دے پورا لگ جا رین مان کی نو ہم اس پلی ہو جنگ ہاتھ سے رکھ
0: جی پدی باندې زه خبر کوم ته پر ریډیو اوري باندې به بیان هته خپل خبري وکي کنه نو طالب جواب زه پر ریډیو باندې در کوم خا
1: زما هیڅ څه کوم نشته نور راځي هیڅ کوم نشته زما د خبرې نه من چې مو نه نه راځي کوم زه د خو نه نه راځي کوم زما شریم
0: او
1: چې انا بس ما نه راځي هیڅ کوم جنکړی دا سم ټینشن مې دیو
0: خا پدی باندې زه خبر کوم بالکل تاسو خپل میسج راغی زه به خبر کوم تاسو به وره خا ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی دزان خیال ساتھ ڈیر مہربانی اللہ پامان جی بالکل تاسو بتا کشان دے راجے دا پروگرام سب جوڑے گے ذرا اعظم بدی مانی خبر رکھوں بالکل جی سنگ دی سنا خورجان خبر او کڑا چی زو باقی دا ڈیمانڈ کوم خیر دی زو عالم نہیں ما خو بیا هم چکم دی پختو کی ماتل وی ک گډیم نی سرولی نه خوشو مور دل دی الحمدللہ پد ٹیچنگ فیلڈ کی نو دا ډیر سره معلومات شته سبجیکٹ میں انگریزی دے انگلش دے خو اسلامک معلومات راتم شتا اسلام ہم تا دا وی چی خیر دی تب جدا کور ور کے او کچری مثال پتر باندې تاسو د پارا تاسو کور والے چکم دا اغه جدا کور ڈیمانڈ کی دا بالکل خبر او تب پکاروم دادا چی اول چکم دی تاسو دی ته جدا کور ور کے اسلام ہم دا وی چی اول چکم دی چی تاسو کلا مطلب رشتہ وشی وادو کے نو چی جدا د دی جدا کوری کی دیش دی انڈرسٹینڈنگ ناراضی او بل لا چی دا با یواز سکون واڑی بل لا ذمہ واری بشی پی دی باندے او بعض جن داسی چی اغا اخلاقی خوی بعض انسان تا باند بعض جن تا باندے پرز نی چاغا تو کی بعض جن داسی کا تا اوکل خ خبر ک دیو نکل گنانگارے گے پنا فار ایگزامپل مثال پ تور باندے کچری لیٹ سپوز دا د خپل دا خز چ کم دا د خپل بچو او د خپل ہسبند چ کم دا دغی د خدمت ذمہ وار دا بالکل کچری دا مثال پ تور باندے د خپل سخر د خواخی د لیور یا د دی ہسبینڈ دا خور خدمتو کی دا بالکل خ خبر دا او دی بند وتا سلام علاوی کی خ خبر دا خو دا پدی باندې ذمہ وار دا دی ذمہ وار کی دا ناراضی ٹھیک شو او یواز کور کے دار چیر دا تدی خپل پرسنل لائف پی خپل بچول ٹائم ور کول غواڑی خپل بچو سر ٹائم تیر ول غواڑی ٹھیک تا مطلب دا مالک چ کم دے تے دب مور بئی تے دب خوری تے دب روری نو بالکل اگے دے پیمنٹ کی اگے دے پیسے ور کی باقی دے دے مان سامان کی ہونا خو خدی خپل حزل چ کم دے جدا کور ور کول زکہ بکار کی تدی خپل پہلوان راضی تدی برونا راضی تدی بخوین دے راضی تدی بخورزی راضی تدی ماسیگان راضی دب اگے سر خپل کول کے چ کم دے کینی پاسی خپل خبر بور سر کی نو دا انسان خو پرسنل لائف تا ہوئی د تکشاندی یوازې تیر کم دا خبره ده نو په کار در چې تاسو له د یوازې خپل کور بندوبسو کې صحیح ده بالکل جناب ماته ویلی شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو ری د زړه خبرې په خوله خبرې بالکل تاسو راشه د پروگرام سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ عمران خان جی, آر جے عمران خان سے
0: جی. قربان سنگ طبیعتوں مزاجوں کور کے خیر دے
2: خیر خیریت جی. بنیر کی لین نصیب شاہ خبر کوم جی.
0: نصیب شاہ لالہ سنگ کور کے خیر وقت ساتھ خطی رہی گی
2: اللہ فضل لے اور دا ساتھ خیر دے
0: خواہ
2: پروگرام اور ما
0: آہاں
2: شیرین داد کا کاشی کمزیون راگل ہے وہ
0: بالکل
2: بالکل. او شیرین داد کا ڈیر خوک سڑے دے ڈیر مشر سڑے دے اور ڈیر دوا گویا دے خدا پاک کے خسا کی
0: خوشحال
2: مطلب منگا خپل زانی دا زان خبر
0: جی جی.
2: منگا پکور کے ماشاء اللہ زما سلور زامن دی دا خیرا
0: جی جی.
2: کم دینو دا سلور شادی شدہ دینا آغا دا ټولو بچی دی دا خیرا دعا درے سلور
0: بالکل بالکل آو
2: انو مطلب دا دے چھے کاروبار خو جو شریک کو و یو شریک نارینا نارینا یو بل سرا لکا خیر لاس اخلاص کنا
0: اوکی.
2: او زنانا ولا خو جی چھے کم دنو کٹوے سمسے جدا کری دی یو وی چھے زما بچی تا سپکو کاتا بل وی زما بچی تا نا آر یوی تا میویل لگی چھے دا خپل خپل بچی زما سلور انگورانی دی دا خیر وام خپل خپل بچی دا خپل خپل غور پا خپل کوای تا خوالا پا خوای تا تا دا ولا ور کوای تا سالا ولا ور کوای دا بستا زو خپل انکاتی او ان غریم ورتا جدا کری دی زان لا جدا کٹوے سنسے خمزدار کی تمزینو مطلب دا دے او اتفاق پا کور کے اشتا دے مطلب دا دے چھے کمری میں ور لگی جدا جدا ور کری دی
0: بلکل
2: کمری ام جدا جدا دی کٹوے سنسے ام جدا جدا دی او نور جوڑ کاروبار دی او زی کوئی جوڑ لو خپل چھے تمزینو اگر لینڈ دین شروع کنا
0: زبردست زبردست. ڈیر مانا نا ڈیر مانا نا بیاب امراضی بیاب امراضی صحیح دے جی
2: غم خا دے لٹ لے چی جی نو زپ خپل قوم چ تم دے نو کشران دی زان خپل کارو نہ کیو زور لا غم خا دو لگر زن
0: ٹھیک شو ٹھیک شو. ڈیر مانا نا ڈیر مانا دعا سلام ورو لے گئے خا
2: دوا سلام خو جول بس گل نبی شاہ بھائی تے سلام او شیرین داد کا کا تے سلام او سلیمان تے دوا سلام او بس تاسو پٹول سٹاپ دوا سلام کر جی
0: ډیر مننه د ځان بخیال ساتي دلوی الله پامان جی تھینک یو سو مچ. اوکے جناب زمنګ د پروگرام نن به ډیډیکیټ کیږي په حارث د پنجپیر نه شیرین دال لالا او سنا د صوابې په نوم باندې ځکه چې هغه موږ سره نن لومبې کال کړی نو تدی په نوم باندې پروگرام به ډیډیکیټ کوم. صحیح ده السلام علیکم. اوکے ہائی مائی ڈیئر سر ہاؤ آر یو یو آر سو فارگیٹ فل. نو مائی ڈیئر آئی ایم ناٹ ایبسنٹ مائنڈیڈ آئی آلویز ریمبر یو آئی آلریڈی مینشن یور نیم ایز ویل بٹ آئی فارگاٹ یور نیم دیٹس وائی آئی ریمبر اونلی شوا. اوکے مائی نیم از رائٹ مائی نیم ان یور ڈائری اینڈ ریمبر می آن دی شو سر دی شو از بیوٹیفل ایز یو آر تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر ٹیک کیئر سر آئی ایم اے لون گرل خدیجہ پرام شوا خدیجہ. اوکے نن بار کم دے ساسو ساسو خدیجہ اینڈ سنا اور حارث اور شیرین دال پروگرام ڈیڈیکیٹ کوم. صحیح تھا تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر.

0: اوکے جناب تھینک یو سو مچ. یو دنیا مننا. السلام علیکم. ہلو. اوکے پلیز ٹرائی اگین. تاسو بیا ٹرائی. اوکے السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. اللہ مخا ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر مہربانی. سوگ دکھم زینا پخیر آگلے بدرانوی گل محمد کاکا سنگ خی پاسے دلی ہو
1: شکر
0: دے دارا تو شوا خلیل سنگ دے خدی گل محمد کا خیال امکڑی کا نو زمنگ دے رزول خلق دے دی خال دا ٹوپے دا کلی ڈیر نے پی جنے اونہ دا ٹوپے والا زمنگ دا رزول ڈیر پی جنی دا کلی دی ڈیر نے پی جنے کہ یو کلی نو مرتوال نو میں نے پی جنی لکه کزور دام چې خلیل نو خلیل دی خو دی ټوپه او دی مرغوز او زیدی ټن کوي طرف ته دغه خلق او کلابټ او دی طرف ته دغه خلیل او دا غلاما دا مچی دا نه پیجنی اوری چکر لگو سکار میں ہائی اسکول کے ملگرے میں ٹوپے نہ بلے اکلو نظر تو ہم جگر تم بس سوابے کے الحمد للہ دماغ پل ٹول سواب ماں کہتے ماں تیاد رہو دماغ خوا دیا بالکل دارا تو آیا گول محمد کا چی جائنٹ پہ ملی یعنی یوزے پاتے کی دل کا جدا سا سو رائے دا خورچ وختی رال ناقی جر ماں دا مسلی خام خا دا جائنٹ فیملی کے مسلی میں راضی کنا کنا نا راضی جی بالکل بالکل نہ نہ گلوت کا اصل خبردار جی دیکھوں بچے کم یو سر خوشحالی کل یو سر کل بل سر خی نہیں کہنا خبر ہوتا ہے والدین حیات نے دی تلی دواڑا دے دنیا نا خود دام چاہیے چادی کا نا کم یو بچی سر خوشحالی یو بچی سر تیر کے نو سو سر لبیو کی بیا سی بل سر بیا بل سر نو خلا کا دا جی دے دیدہ خزی جی کم دے داو لگ دا سی دی پا سکون مانے جون تیری یو زی خام خوا والا با جنگ جنگ جنگو نبا کئی یو مسالی برا دی نوی نوی خلا کرا زین پا دے وجہ باندے
1: بس ما دا خدا سے دیر پورن موری دلوم و غوری دلوم کنا
0: جی جی
1: خبر ہے
0: بالکل ڈیرا مانا گلما دار تو آیا نور سب لوگ
1: بس نور دوا سلام اور جنگیری سے
0: دلوی اللہ پوان دزان بخیال ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ جی. بالکل جناب دکشان دراز پروگرام سب جڑے گیا مادہ ویلی شیل اکثر راڑ چھ عمران خان. ویری مچ تھینک ٹو آل آف مائی لسنرز ٹو لتا ڈیر پدرا ناوی سرا پخیرالی سڑے میں شیئر کلے السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
2: السلام علیکم عمران خان.
0: وعلیکم السلام جناب پخیر علیکم زینا
2: سلامت پرم سلو بن اسپیشل پاسل سنگ
0: جی جی جی اللہ کرم نے پخیر علی پخیر علی سنگ ایتا سو خے
2: او جی بس نم دے علاوہ سن بارے خوشحال شما
0: نو بس منگو مقصد اندار چتا سو خوشحال کو گن مو خیر زان خفکو خدا ز خوشحال او خا
2: او عمران بھائی دا کافی کم دل بس مزے ٹاپک روڑے جی
0: جی جی وائے وائے سبھی میرے گاڑی
2: نو ٹاپک خود دا ویل گوڑا مچھیارا یکینو کا من جو تقریباً یو شل وزیعا پیزر سکی کی من دیکھ وقت پل کورت را جو دا شیو یو کنا
0: خواہ
2: او البته بګنا ډیره دا کوم لځای کې جنگ مونږ پکې وشو یا مسله پکې دا به خپل مزه وکنه
0: او او
2: هغه ټول ځخ خبر نه و
0: بالکل بالکل عادت شی گانا گانا کے بعض انسان پہ گانا کی عادت ہی بعض انسان پہ آواز خوشحالی
2: کدی عمران خان یقین کہ فاصله کوم رانه لګه دا سی او پیزه مې ته فاصله خو بیا نه کې زما کور ولا وی چې زما کچه کور خو او زه سره چم په شوري ا ټول نو هغه په سیده خپه ما څنګه مګو عمران خان څنګه مګ بچو چې نه خو هغه هغه به یو دغه خاص څنګه منو دا یو خپل یو مزه بیا به یو
0: بالکل بالکل اور اسی دم خبر مان دی بالکل داسی ډیر مننه ډیر مننه ساسو د رائے را کولو دعا سلام بچا ته بل کالر لبم ټیم ور کوم ها
2: او سلام دعا ګندې ټول لیسنر ته کوم او ټاپک بل موجودار چې را زما زړه کې ګندې یقین کوم دک چې معمولی خبره خبرګي معمولی خبره
0: بالکل بالکل بس اللہ ما خفکا ہمیشہ دا پر خوشحال ہو سکھا اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ جی او دنیا مننا اوکے تاسو بتا کشان دے راجے جی

0: اوکے جناب مدو علی شی لیکچر را جی عمران خان پروگرام دا سورے دزړل خبري په خله خبري بالکل تاسو راځلی شی په ټاپک باندې ریلیونټ چې کومه موضوع باندې خبري کولی شی. السلام علیکم جی ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله.
0: څنګه جی تاسو خیر او جوړ کور کې خیر دی؟ خیر دی الحمدلله. خیر دی الله کرم نسنګ صحت مو څنګه دی؟ خدای وسو بس سار کی گی ماہام کی گی او منڈا دا روانہ دا پر ٹاپک باندھے برا سر سے بھی لگوا لیتا سو
1: بس
0: بالکل
1: منگا انسان غفلت منگا دا اللہ ملا سبب تو
0: جی جی
1: منگا اللہ پاک پا تمام
0: بالکل
1: بالکل محبت پیدا کو خبر اللہ پاک عمران خان
0: ڈیرا مانا جی ڈیرا مانا دعا سلام اور
1: ٹھیک
0: ہے جی ڈیرا مہربانی دلوی اللہ پامان ساسو آواز پاخیرے کی ماتا جی کٹ بخن والا من اوکے جناب ماتا ویلی شی انجائی کوئے شی کم دی شم ببالا وی بلی اسی ڈیو ببالا وی او رائے برا کوئے مقصد زمان پروگرام دار جاری او کس راجی او کل کے جگم دی دخپل رائے راکی ٹاپک وانے ٹاپک انگ روڑے رزب پیم تاکشان وسر وسر خبر کم تاسو بم کوئے. السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک دکم دن پخیر آگلے
2: الیاس ٹیلر خبر کوم د بشخالی دوبه اړې نه څه بخې
0: الیاس بای څنګه تاسو خې کور کې خیر دی وخت مو ختیریږي
2: شکر الحمدلله خیر خیریت تاسو ډیره ښه سم موضوع زبردست ټاپک او ښه پروګرام.
0: جی جی الیاس بای څه ویل غواړي دې سره
2: دا سید چې تاسو د جوائن فیملی حواله سره خبرې وکړې نو دا ډیره ښه خبره ده زه بالکل د دې په پې ورته نه یم.
0: جی جی
2: هغه وجه دا دې چې تاسو له ډیرم زیاته یو حد پورې وچلې کې خدا
0: بالکل خبر
3: بالکل
2: محدود نہ ساتو منگ دی زان لو اسے دو بندوبست کو او پدی دی منگ دی دم نہ کو اتفاق پر یو سڑی جدا دی او کو زان لا
3: جدا جدا یو خبر بالکل زی بل دی پیسی ور کے جدوم نے اتفاق خو خ خبر دا یو بل ری دا خبر بلا پیسی ور کے یو بل ری دعوتی ور کے خو گر کتے دغه خو زون تا پوسو کینو یقین گا غی منگ غوڑ جدا خو منگ غاگ نہ شو کولے دا سیدا کنا دا
2: وجم دا کدا چې دغه غدبا او دغه غواز د بوشوی وی او دغه حق خبره چې نه هغه
3: بالکل ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا بیا بمراجم دا پروگرام ٹاپک اوم داوی چې معاشری خبرې کو معاشری سره کوم مسلې مونږه غم را باقی کو سو پیامل کوي کنه کې مونږه مخامخ کو سره پاو
2: ډیر یو زبردست پروگرام تاسو راوړی انرژیټک پروگرام خپل یو کنه یو جوړې خبرې په تاسو کوي کوټلې خبرې دې د پاسه بل خبرې
3: قربان قربان الیاس به یو دنیا مننه ها دوا سلام ورو لګا او دارته خو دې څنګه دې
2: اوکے جی زبردست.
3: الیاس بھائی خوی دے سنگ دے
2: خبر ہو.

0: مهربانانه د ځان خیال ساده د لوی الله پامان جی. Thank you so much جی. بالکل جناب دا زمنګا رور الیاس ټیلر دا بخشالی نه یو دنیا مننه. Thank you so much. بیا هم دا کشان را دے دکشان خولی خبر بر وړي درنی خبر بر وړي. I proud of my listeners. ز خپل لسنر باندې فخر کوم, ز ناس کوم, ز ویار کوم چې دوم را خولی راځي موږ سره خپل اړه کې شریکوي. Thank you so much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک د کم زینہ په خیر راغلی.
1: امیر عثمان دې پټینا
0: سوک د کم زینہ خیر دے وقت ساتھ خطیری گی
1: خیر
0: دے اڈیر دلیر پر خیال رائے دارا دو جر پروگرام نے اور ادھر ٹاپک باندھے بس سبے لگوالے گولا خاطر سبے چیو زیر خلق پاتے کی گی وائے سبے بے لگوالے نور پہ سوائے وائے صرف اتفاق دی خصائی دے سیدہ دیر مربانی بیابام رازی بیابام رازی دانوم دراتا پورا ہوا یا
1: امیر
0: عثمان ٹھیک امیر عثمان امیلی کا خاک علاوہ ڈیرا مہربانی دزان خیال ساتھ. تھینک یو سو مچ امیر عثمان بیا بمرازی خاک علاوہ. تھینک یو. اوکے جی ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران پروگرام دزڑ خبری پخل خبری بالکل دار انسان سوچ بدل لے سو کوئی چی جوائنٹ فیملی سو کوئی چی نا جدا نو زو خو ما بیر تو خپل رائے در کړل د دوالو میر ته فائدې نقصانات مو ویل د دوالو سائیڈ افیکټس میر ته مو ویل د دوالو ڈی میرٹس میر ته مو ویل د دوالو پروز اینڈ کانز میر ته ویل چې پکم کی مطلب مون سرا تدی نقصانات کی دی شي تدی فائدې سکی دی شي نو دا یو لیمیٹ دی یو ٹائم دی داغه پوری کیږي د ډیر وخت پوری نه کیږي که چیرې تاسو دغه زنانو ته پوسو کې چې کمی دا راواد شي ویری نو دی به وی چې را مونږه جدا چې مونږه کزان لا خپل پروگرام کوو که خراب پروگرام کوو که زه خپل سمې باندې خپلوانو کړ زم سټایم راځم دا خبره ده یغی لګوندې آزاد جون تیر کوي اسلام هم تا دا وای اسلام هم کوي تا بدی باندې باوند کی چې دې دبا نه نفقه به ورکه یوازې کور بدی لورکه صحیح ده. السلام علیکم. جی جناب سوک دے کم زینہ پا خیر آگلے. ضیاء الرحمان خبر حکم سنگ گلا خیر دے طبیعت نہ مزاجو نہ کور کے خیر دے
1: شکر الحمدللہ کرم نے خپل رتا سر سے گرے
0: خیر دے ضیاء الرحمان ٹاپک باندې بار سر سے ویل غالی
1: ٹاپک مال خدا دل غالو جی بس وئی نن سبا ہو جے کنے اتفاق پکارے جی اتفاق جو پور کی
0: خبر
1: بالکل
0: ٹھیک جدا جدا شنوم خیر دلا کا مطلب اتفاق خبر تھا سوکڑا کا نا
1: جی ہاں اتفاق
0: جی آؤ
1: او ټول جدا جدا ځان ځاله کزمو بلمراشه په ټول کې چا بنده پکړي کې چار بلمل راځي
0: زبردست زبردست خو له خبره ده
1: نه ته پکې ټول وی وی نو شي به بلمل راغلي بس ټول لري او سره ځان خپل خپل زم دې چې بلمل راځي ډیر خوشاله یې غوي دې ته دې هر کله یو هي ته پکې او بل چې کوم روم تاندې
0: بالکل ډیر مننه زیارمان خوې خاصلت څنګه دې
1: خوې خاصلت خو می مال باندې درځي چې
0: زبردست ډیر مهربان دي ځان خیال ساته دلوی لا پامان جی. تھینک یو سو مچ جی. زبر ته خپل دا یو خبرو کوم چې زما هم نیچر داسې دی کنه چې زما د ذهن سو کوزی نه غزما په ذهن کې پراته وي او چې کوم ځکه مو وخت تیر کړل په مختلف کالجز کې مو وخت تیر کړل په ارزه اکیډمو کې مو وخت تیر کړل اوس هم خو چې کوم ځنه وته منو چې الحمدلله پر نور پر ریډیو نو کوم کار کوم زیاز دلته نه خو هغه خلک را پسې خافم وي او چې کوم ملګری مې دی په کوم سټاپ کې پاتې کیږم نو باقاعده که زه نه یم تلی نه یم یا هغه ځنه زه چټي وکم یا مطلب هغه کار ختم شي هغه ځای کې یا زما ډیوټي دلته ختم شي نو آغا خلق را سر غم خادی تعلق و باقاعدہ سلسلہ میں جاری ساری وسرا پریدم نا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دکم زینہ پا خیر راغلے.
1: جانا نه زایل.

0: بالکل جناب پروگرام چکم دیتا سو اور 45 منٹ ان پاتری بیا بس ساسن اخلم اجازت جی سوک چم راضی خبر رانا بھی سر برازی او خبر رانا بھی سر بزی جی دس سو پر پروگرام ارگنائز چھ ویلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام عمران بھائی سنگھ
0: جی پخیر علی سوک کم زینا
1: عدنان دل اندر کو نا
0: عدنان گل سنگ کور کے خیر دے واسط خطیری گی
1: مینا محبت
0: زبردست ڈیرا مانا ساسو کھلے رائے ساسو کھلے سوچ کا گلابا فریش کالر لگا لمبی کالر زو سنادا او خدیجہ دا او خارس او شیرین دا لارس

0: بالکل جناب تاسول رازو تاسول مینا تاسول اخلاص روڑو جی تاسول دودری خبری وشو پا ٹاپک باندی یقینوں کا جی خوشحال شو تاسو کال راشی اور تاسول خبری وشی السلام علیکم جی
1: آپ کو یوان کستا دل بائی اما خویدہ پا کما بلا سر اما اپا ما با دی آوان کخی نو باکی زخو دا چایم نانتی پورد سوا بائی اما والیکم السلام والیکم
0: ملنگ شاہ ملنگ بھائی سنگے کور کے خیر دے وسط خطی رہی گی
1: جی بس زما لگا لگا اس کو پاس زما نو خو بیا او دشیو انو بس چای بیا میں اس کرے مارا جل مارا لگ گلے سپاسی
0: دیر مانا خدار تو وے سویل غاڑی پر ٹاپک باندھ سویل غاڑی
1: جی کا کو خوری خوری ٹاپک دے ٹاپک گالے
0: جی
1: اگر تو خوا حال کو تے غیب جی پے یو لیکن ما پلا پیزو تو لو او پیزو ا ڈالو
0: آو
1: لا گئی رول ریو لا ایک بو والے ما گئی چا چلو او گئی بو پگی پیزو ہے پاس دے دل لگا پیزو ہے وہ بھی پاس دے چھے دے
0: پو شما آو او
1: تا گئی مو کو کہ دے لو زمون یا پلا تے بلا لو اگر تو خوبیا پک مون دے تم یولی
0: دگا چلی گا نکی کی بیا گرانشی جی بالکل سبب کے پردے سبب کے پردے بھی کر بالکل دگا مسئلہ ہی بگے گا گٹ مسئلہ ہم دگا دکھنا خا
1: لا بالکل
0: جوڑی قانونی طور پانی کیوں گوری ٹک تمور پلار جگم دے دا باقی جگم کار مارن کی دیر خپل کارونا شروع کی وکر داغی ہسبینڈ چکم دے بار دے مسافری کی آگ خپل بچی بری خود ہی ڈیر گران کار دے آسان کار نہ دے گورے ڈکا خمدان نے دی پکار کر بالکل بالکل ڈیرا مانا بیا بام راضی بیا بام راضی ہاں
1: جی
0: اتفاق دیتا نو جس طرح پیو کور کی پاتے کی اتفاق دیتا جدا جدا کوروں کی پاتے کی لین دین صحیح ساتھی ہاں
1: دلوی
0: اللہ پمان جی ڈیرا مہربانی

0: پروگرام تاسو اورئ د زړه خبرې په خوله خبرې پروگرام ډیډیکیټ کوم حارس او شینیتا دغه په نوماندې سنا د صوابین او خدیجه د شوینا انسان نه منی کنه بس دا وګدا دا په نیچر کې شامل ده نو ٹھیک شه صحیح. السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک د کوم ځای نه په خیر راغلی؟ اوکے یو آر یحیا اینڈ یو آر فرام منصوری. ہاؤ آر یو مائی ڈیئر؟ څنګه یې؟ ہلو یحیا څنګه یې؟ ام هی ہاؤ آر یو؟ Okay, thank you. Yahya, could you tell me about your the today topic? Nan bar topic bara ke veli shi so?
1: Nan me topic ne
0: dekh. Ha topic dene de aur edele. Khadara tu aya che waqt sath sang de ke kor ke khair de. Khair de. Mizaj de sang re khui de sang de. Sang tabiyat maliki. ہلو یحییٰ صاحب سو آواز ماتا نہ رات لکھا تاسو بیا ڈرائیو کے خگلا ہاں بالکل جناب تاسو ته شاندار دې پروگرام سبا جوړیږي او ماته ویلی شي لیکچر آر جی عمران خان پروگرام تاسو ته پاره مونږه بالکل ڈیزائن کړی دی نو بالکل راشه ته پروگرام ایسا جوړ شي. السلام علیکم جی. ہلو ہلو آئی تھنک جما دا ٹیلیفون میں ریسٹ کرا تھا سفار کاری کی جگہ دیکھیے ماتا آواز صحیح نہ راضی گور کے ابل کالر راغ ام آواز دار شانی بیا ان شاء اللہ ٹیکنیکل اسٹاف چکم نے اگی تو مسالہ چکم دا سنزا دا بحال گئی نو بالکل تاسو کال کول شی تاسو رات لیشی پروگرام اسا جوڑی دے شی پروگرام تاسو رے دزڑ خبری پخله خبری زمون ٹاپک دار چ جائنٹ فیملی. جائنٹ فیملی خا خبر دا ہو جائنٹ فیملی دی تم نو جی صرف یو کور کی مطلب ٹول پات کی گی او اتفاق دی تنو چ کنے صرف ددی پتی دے کی اتفاقی ددی اتفاق نہ ماتی گی دے سارا کچری مثال پتہ نو دی جدا کور زانہ جوڑ کو یو کس جدا اپل لاڑو نو ددی اتفاق خاطر شو نذیر حاضر یو بل کنا اتفاق ختم دل گئی جو بل سرغم ہادی نے کہی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جناب خو گواز اچھا تھا کم زین پخیر علی گلا دا پنچ پیر نہ ہونے راغلے خا سوری پونشم نو دنگ دکشان ٹول راجی نو براش دکشان کالر راجی نو بخانا غوالما او کنا نمرہ تا والا چې ما سره لیس کې شتا خیار حسین سیما. سیما څنګه خی خیر دی ټیک ټاک او دار ته وای سیما چې پروگرام نه اوري دو پګران ملاوي کنه سو ګنو بل بن مال نه راځي کنه بدا یو لار د ټلیفون نه نو مننه مننه بس سو بدا یو لار د ټلیفون نه نو. سیما څنګه کور کې خیر خاصه ویل غواړی ټاپک دې اورې دې نه سویلې شپې دې باندې یقین ہوگا بتا سمانا یا نہ مانے چی بیگا اسی طبیعت میں لگ سیٹ نو زیادہ میں لگ میوزک لگو لے او زاک سر داتا ډیر سیڈ میوزک اور ما پروگرام کی زما سانگ چکم دے ډیر گرم گرم خود کلا یواز میں زیادہ ډیر داسی داسی غمگیری غمگیری سانگ لگو ما داسی ټپی لگو یوا بجاو بیگا یقین ہوگا دا سانگ میں اور دل لاسی
2: نہیں تا بڑی دی دوانا نہیں کوچ دے ایک بار وس روان ایم بوای خوشالی خدای پاک ہم تاس او
0: جی جی جی مانا نہ مانا
2: نہ
0: نہ نہ بالکل نہ خبر ادا ڈیر خبر ادا سب ٹاپک مان میرا سر سب ہے سیما
2: بس
0: بالکل ہم داسرا دے تا میچ میچ خوری کنا میچ دا بالکل یم داس دا حقیقت تے خاصا خبر دے سر زما اتفاق تے نگرے
2: بلک خوشحالی گم بلک زمانے کھگے گم نزے ما تے یو دا تو پیری بتو بدو کی کنا نہ خط کی گم اخیرا کی گاڑی رضیات تے نہ خفش
0: ہاں او زخ پ معمولی خبر چ سوکرا تے بس اسی داسی د لا بانن نہیں د بانن نہ سر سو خو کی کنا زم دی ما پسر او گرز ولی بیا بالکل ڈیرا منا نا ساسو دمینی ساسو دو خلوص ساسو دو اخلاص قدر کوما ڈیرا منا مہربانی دزان خیال ساتھ سیما دلو اللہ پامان جی اوکے جی دک شاندی برازے ساسو دمینی قدر کوم ساسو دو اخلاص قدر کوما سات چکم نے زمگنی میں گھنٹہ پاتر بھی اجازت دی

0: السلام علیکم سر پروگرام اور مډیر مزیدار دی الله پاک ته تاسو لا روح سی حاضر کی تھینک یو سو مچ ګولا یو دنیا مننه زمګه ساتي کوم دیشل منه ټان پاتې رہا لیٹ می چیک هو از دیر ونس اگین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: سر جی یس آر نو کے جواب پٹار دے بس بازی حل کبھی اگر ٹاپک نتیجے نہیں کرا یا پھر موضوع بانے دے بانے گھنٹوں خبری کی گی حضرت واڑا ماں خدا کے کم دینا بس یس آر نو کے جوائنٹ فیملی
0: بغیر جن تیروی زمانے
1: سوچ دے او ہر انسان خپل یو رائے وی بس ان سبا طور کی تاسو وګورئ کنا
0: نو
1: ہر انسان ځان له خوشاله
0: ځان له خوشاله دی یار
1: ځان تیری کی امور او پلاټ کی غیر بالکل خطر کی سره ساتي او
0: بالکل خساتی ایسو کوم داس نشي چې خپل مور پلاټ دی د کور نه ایستي
1: په پاک یو ځان له چیز دی ډیر غونه را لغی په اتفاق هم خبر
0: کې
1: پاک نه دی تاسو د ټاپک او موضوع
0: دی موضوع دار زمنګ جائنټ فیملی زمنګ بار بار چغې دي تمامه چې زمنګ ټاپک دار چې یار جائنټ فیملی یا جدا فیملی چې کوم دی تیر ولا کم یو دغه دی زمنګ ټاپک دار بالکل خبر رائے یو دنیا مانا نخا جی تھینک یو سو مچ جی بالکل خبر ادا منگا دیتا بار بار دعوی جی زمنگا ٹاپک دار چاہیے بس خالق یو زی خوشحالی چیئر زمنگ گڑ گڑ خوخارا زما لے ورد منگ سر بھی زما سر خواہ دے منگ سر بھی بالکل بعض خلق چینا زمنگ جدا کور خوخ دے زما سر خپل بچی دی زما دے ہسبینڈ بھی اجی د خپل وڑول خپل جدا ٹیوشن دے ورتا کوم زریتا خپل ٹیچنگ کوم زریتا خپل اگے سنبھال کوم دار یو کا جدا جدا زما دے خان سمر گٹی زب دم غبل لگوم بل لے ورد جی کم دے غری دمر گٹی ر خپل لگی سو سن قسم طبیعت والے طبیعت والی دیکھ زمنگ مقصد دا دے جائنٹ فیملی کے داسے خالق کوشش کی دیکھ لری لری خالق رشتی ہو کہ پردیپ ردی خالق راضی ہو تاکہ مسئلے جڑے گی جی ٹاپک دا دے جی

0: بالکل جناب زموږ ساتو شل منټه اندر بیا پاتری بیا بز ساتو نور زما او یقینو کا ډیر زبردست پروگرام ساتو د پاره موږ راوړل دي ټاپک پر باندې به خبرې درکې. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. روز اول ٹھیک ٹھاک سوک دکم نه په خیر ما خیال پنځ پیر نه خلک راغې چوٹی وہ جوڑے نو
1: نہیں
0: چوٹی
1: موٹی
0: خیر دو نند چوٹی نا تاسو اتوار پر چوٹی قربان وایا وایا بتا سے موبائل خراب شو دی زمون بدل استغام ان شاء الله موبائل والا خبر ریڈیو اور بالکل یقین کا بس یا والے مہربانی خیال خیال جدا خبر ادا قربان قربان لگے لگے ڈیر زیادہ تھا مہربانی خا جی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ جی بالکل تاسو بتا کے شاندار پروگرام سب جوڑے گی جی.

0: بالکل جناب زمګه ساسو سات چګم دی 15 منټان پادری بیا زه ساسو اخلم اجازه بیا ان شاء الله بل هفته کې بیا راځو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. جی جناب سوک دکم زینہ پا خیر آگلے ہنسا دگدن ہنسا سنگ گلا خی طبیعت خدے ستاسو آواز راضی ہنسا ہم سنگ خی خیر دے ہنسا زما خیال پابل زل آگلے کا نا گلا فرسٹ ٹائم نکال کرے دے دارا تو ہوا ہے پروگرام دے فرسٹ ٹائم اور دے نور پروگرام دے اور دے لیر مخ کی نرم مزاج درزی کا نا درزی غصے والا خیال ساتھ گلابا او بل کالر لبٹے مور کو خواہ دے دا
1: بھائی
0: ٹھیک
1: بالکل
0: الا او بالکل احساس حکم دي تاسو ګره داغینه بغیر دل کې جون کوي مسافرۍ هغه کوي تاسو د پاره ټیک تخپل مور بلا لبا مور کوي رول لبا مور کوي خور لبا مور کوي خو لکه مطلب دا تاسو خاص تاسو په سیوا حق دی ښا یو خزه
1: چې دې کنه هغه خپل خزه باندې نه وي چې تاسو دې دا یو فرند دې دا یو مو دې یا پلار
0: دې چارم نو یې حکم نه
1: وي حکم نه پری دې څه لکه مطلب د خزه ځان له د مور پلار او دا وی ځان له دې چې اوس انسان له ټینشن کې بایز ما وعده سلور میاشتې شری دې کنه زه ډیرم لکه هغه چې تل دا نه بعد لکه زه ډیره امریکا مطلب
0: انسان بالکل قانونی طور باندھے او اخلاقی طور باندھے معاشرتی طور باندھے داغی تاثر سوئے منیش تھے دیکھا بالکل ڈیرا مانا تھینک یو سو مچ گلابا ہنسا یو دنیا مانا خا اللہ پامان جی. السلام علیکم سر زہیب ہاند باجانا استاد شو ڈیرا نائس تھینک یو سو مچ زہیب یو دنیا مانا گلابا

0: اوکے جناب زمگا ساسو صرف اور صرف دولس منٹ بعد ساسو نے اجازت لیٹ می چیک ہو از دیر ونس اگین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گولا سوک دکم دین پہ خیر آگلے سوک دبنیرنا یو مین خاص تو آواز ماں ڈیر تیز راجی بیا ہوا ہے فجر ہو تکوا سوری سوری سوری تکوا سنگ ہے خی گولا خیر دے تکوا نو ما سا رشتہ دے تکوا کور کے خیر وسط خطی رہے گی الحمد للہ دار تو تکوا چی ساسو خوی خسرت مزاج سنگ دے مطلب خیر دا گدونی کا نا دا گدونی ہے کا
1: نا
0: بنیر بنیر ہوں یختے کا نا زکا صحیح دا صحیح دا پر ٹاپک ماندی سے بیلو والے گولا تاسو چی جوائنٹ فیملی صحیح دا
1: جی بالکل
0: بدار چخل یو سوچ دے خپل مائنڈ دے نو عمدہ داغا شان دے خا صرف گرینڈ مدر دا سر دا پروگرام پروگرام سب بیام جوڑے گی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ جی دنیا میں

0: اوکے جناب زمګه تاسو وخت کم باتل دوه کال اخلم بیا بز تاسو اخلم اجازه اخیری نن چې کوم د مونږ پروګرام او چلو د چاپونو باندې نن مونږ پروګرام ډیډیکیټ کو د حارث پونو باندې او شیرین دلال پونو باندې او خدیجه سنا پونو باندې. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. اللہ کرم نے سپنا کور کی خیر دے وقت ساتھ خطیری گی صرف سپنا سان مدد تا پوسو کو مجستا سو مزاج سنگ رہی طبیعت مو سنگ گئی جنگ جگڑی کے چا سر غصہ درزی نہ درزی خا خا صحیح شو بل کالر لبٹے مور کو بیا بس سن اخر اجازت خ گلا میسج نمبر نشتر گلاب منگا کا طریقہ جگم دا تاسو دا ویلی دی چی غی کاغی باندی کولی شنم خا خبر خو غی باندی بالکل زمگا یو آر ڈی بولی کی او بیا با ایف ایم 94 یو آر ڈی بولی کی 94 بولی کی بیا با یو دا سپیس ور کی جس سمے سی لی کی اگر بیا پٹ سی کسی باندی رو لے گی خا گلا زٹی شبل پروگرام بیا میسج کولی شی دیر مہربانی تھینک یو سو مچ دلوی اللہ پامان بالکل تاثر آتا کولی شی دا پروگرام اسا جوڑی دی شی منگ تاثر لراز و منگ تاثر امینا او محبت او اخلاص روڑو صحیح شو یو کال بل اخلم بیا بزر ساسونا اخلم اجازت لیٹ می چک ہو از دیر ونس اگین. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. قربان مئی سنگا لے سرتا تو خی
0: قربان سوک دا کم زنے دا ما خیال دا آغا دا تخبین رو رسی سنگ رو رخی طبیعتون مزاجون کور کے خیر دے پروگرام
1: خبر مطلب زندگی تیرول پکار جگہ بچو لکه دا و پلار الالو زبر تخبر خبرو کنه مون تزیو بارو
0: جی
1: دیر او گتا ری خود مور و پلار رون جدا شو او بچی بیا پا نشو تا مشور او اوڑی دل
0: جی جی
1: مون بارتو چا مالو گتو خود بچی دی بیلو
0: جی
1: بچی کم سره باری او داغا بچی مور و لکه تاپ پک مانه لکه جی. مطلب داره چی کم کسان بار جون کئی کنا دا مور و پلار درون سر زندگی تی رول پکار داغا دا بچو وی ولی لکه دا و پلار الالو زبر تخبر خبرو کنه مون تزیو بارو
0: جی
1: دیر او گتا خود مور پلا رونه جدا شو او بچی بیا په نشو ته مشهور اوړي دل
0: جی جی
1: مونږ ورته چا مالو ګټو خو بچی دی بیل
0: جی
1: بچی کم سره باری او داغه

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhabo ke. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331 93 94 94

0: د اغید خوګوالی د اغید د اغید خوګوالی سسمر بیانونه وکنه غ بیانونه کم ویجی سور ازید اتوار روز اثر نور شیرینو ولورینه جوړکې او د نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور نه بل سنا صرف پل بلډونه والی جی لائف کالر ګورو جمع سره سوک دی سوال غواړي لیټس سی لائف کالر اف دی ڈے د اتوار دورو جمع سره خوندور کالر سوک دی سوال غواړي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم ڈاکٹر بھائی وعلیکم السلام ڈاکٹر بھائی دن قربان شپ خیر علی خصوصی تو گمانے بلڈونا زعفرانی کریم کے دتا ہر کلے وایو پخیر علی مون سر سوک پلان مانی دتا کم نہ مکو اللہ ملو کڑے جی استاد آواز کٹکی گرا کٹکی گی دوبارہ تلگو شاہ بسیم سارا علی فرام باجوڑ ویلکم سر اغلاس تو ہر کلے تو سارا دار تو ٹول نوڑان دی ہوئی چیدہ جنکو اکثر دا ویختہ جنہوں سے بونڈی بونڈی ویختی ہوئی کہنا گھر کمزوری کمزوری ویختی ہوئی نو ترہ تا دا ہوئی چاہی استا سو ویختہ اگدو اگدو دی کنا ویختہ مو لنڈی لنڈی اگر بونڈی بونڈی ویختی ہوئی استعمال کرے دے پکم کے جمنگ جتنا روز میری آئل استعمال شوی دی یا دین علاوہ کم دا زعفران کم ایکسٹریکٹ استعمال شوی دی آئے دا نوے کم دا ویختو کریم دی کم دا بیلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ویلے کی گی اینٹی ہیئر لاس ٹونک ورته ویلے کی گی دا خود لا تر سو پر نه تیرا وړه کنا نا
1: بای زرا وړه هی مې بای دا مې ته وړه موږ د مخ کې نه بای دل تا پراډکټ پړي په ګرام نه لاوي دا موږ چې کوم پانی کو شین تو شې مالی بای نه دریو سلو راغل بای دې ته مې لاوي کی پاسانه سره نه زکا
0: که ته چې ځان لکل امر وړو نو مطلب په یو زمانه لګ ډیر راوړې ځان ل
1: جی بای ما څنګه سم یو تا بای جو دې یو ځمالون
0: لکه تاسو سره اوسم جدن مطلب ډبه موجود دي تاسو لکه مطلب داري چې خپل لایف کې بلډونه را اوستي دي بلډونه استعمال وي
1: بالکل بای بای نه نه ولا بلیچ راړ بای دنه په شارې ولا استعمال کړي نه بای زول ته ملي
0: وا وا وا لکه بلیچ لکه نه نو تاسو چې باجوړ ته بلیچ باجوړ ته بلیچ نه باجوړ ته بلیچ راور سي دل د خیر سره
1: جی بھائی منگو کو ویڈیو تو پوچھ لگا کو دکاندار نے بولے جون نے جانا دی دیا تاکہ بھائی خون نہ ملا ویدل من نہ ملا بھائی را اڑا
0: خدی وقت من تو خبر رسی کی چی متنو کی زمون کم دکاندار ملگرے دے عبدالقیوم افریدی ڈاکٹر صاحب سلامونا دا دے اس رات یو کاٹن بلڈونا زعفرانی کریم رات راغل دس دے چی زبر تو مرو یو ڈیر عجیب خبر دی جی در گول واڑ مچ دے اتوار روز دنن نو دے اتوار پروز بانی زمون دا اجمل دی خاص کر چھٹی ہوئی اجمل دی پیو قانون بانی جی دن دے اتوار پروز بانی نہ روز خزم سر بلڈونا زعفرانی کریم یا زمون دا بلڈونا کم پروڈکٹس نوی خاص کر راغلی دی دا اگے دمر ڈیمانڈ دے چ مطلب اڈی تل راغلی نوی یا گاڑے لا راغلی نوی چ گاڑے مکمل چ دنو تقسیم شوی وی ننن دا بلڈونا زعفرانی کریم بل بلٹی چ کوم دا نوگر رسیدلی دا تقریبا دا چ کوم بل بلٹی راغلی نو باقی نن سید اللہ دی راوتی دی دکاندارن ل چندر بلڈونا زعفرانی کریم جدن رسولی دی او دی وقت دا خبر مون ترا کی عبدالقیوم افریدی وچ ڈاکٹر صاحب سلامون ام دادے اس رات یو کارٹن بلڈونا زعفرانی کریم رات راغل سید اللہ را سر ولارد دی عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 وچرا 5 نمبر دکان دے عبدالقیوم افریدی متنو بازار کی دا اغه دکان دے دا اغه سر باکس لگی دلے دے اغه باکس کی تاسو کوپن ہمور چولے شی او د دین علاوہ یو کارٹن مت جدن بلڈونا زعفرانی کریم دا خیر سر ورغل نو عبدالقیوم افریدی ک زما وازوری نو عبدالقیوم افریدی عبدالقیوم افریدی د اتوار په دغه ورځ باندې هم چدن دکان کی موجود دے کم چپ متنو کی دا اغه دکان دے زمون ډیر خو کشر دے پخپل وان خطور دے خو بیا هم خلکو لجدن کریم ورکی چیر دا خلک سپینشن بازی بازی دسی چی غواڑی چیر دا وکی سپینشن عبدالقیوم افریدی وچ متنو بازار کی دبئی پلازا کی دکان نمبر 5 دے اگے کے سن علاوہ یو کارٹن تے جدن بلڈونا زعفرانی کریم دے خیر سر ورغل نو عبدالقیوم افریدی کے زما وازوری نو عبدالقیوم افریدی عبدالقیوم افریدی د اتوار پدغ اور زمانے ہم چدن دکان کی موجود دے کم چپ متنو کی د اگ دکان دے زمون ڈر خو کشر دے پخپلوان خطور دے خو بیا ہم خلق ل جدن کریم ورکی چے دا خلق سپنشن باز باز دسنی چے غواڑی چے دا وکی سپنشن عبدالقیوم افریدی وچ متنو بازار کی دبئی پلازا کی

0: خیات کو جن شاء الله پدی باندې بزه فائنل ډنا د خیر سره کوم او پدی کې به تقسیموم مد سشه به تقسیموم پدی کې بزه تقسیموم دغه موټر او دغه سونو سمرم دی نو دا به د خیر سره تقسیموم عبد القیوم افریدی په متنو کې دکان دی او متنو کې چې دنو خاص کر ز چې دنو ز زګور جی الله دې خیر وکړي ستړي مسیو په خیر علی دې ته وایو موږ دا وایو چې لکه جګړه مګړه ډیر زیات کینو مطلب دا چې بیا جګړو ته ځان تیار کړي نو دا مرته به دې غرض باندې ویلی بارل ډیر ډیر زیات مهرباني خرازو درته وایي سارا چې بلډونا چارکول بلیچ تاسو کوم راواغستل کنه کوم چې زم بلیچ سره غلی دی چارکول بلیچ ورته ویل کیږي نو دا بلیچ تاسو د چانه راولل عرفان او صاحب سارا چی دغه باجوړ کی دغه کم زمون کې شران دی صاحب او عرفان دوی لګیا دی بلډونه زما په خل هر یو ګټ ته رسولي دی ارزه ته ورسول الله خیره
1: جی بھائی من تبلیغ نہیں ملا بھائی جو کٹے پکار ہوں بھائی ماوی چی دی پچھے بھائی کال کو مصاحبہ دے بہت کو سکی ہوں بھائی جی دل تبلیغ نہیں ملا بھائی جن نے من لگا دیا تاکہ بھائی
0: کل من خود اگے نمبر ہم ویلے دے کنا دا باجوڑ خلق تو بار من نمبر ہم ویلے جے دا صاحب دے عرفان نمبر دے پتی نمبر اس دے رابطہ کو ودام من ویلے دے کسنگا
1: جی بھائی او بھائی جی نے ساجن بلیچ او ڈرم زعفران کریم او ڈرم
0: واہ واہ نہ نو زعفران کریم او وقت دے وشلو گنا شلو لے دلانے دے ختم شی نو زدا دے عرفان او صاحب تے دوبارہ میسج کو مچی باقاعدہ تو گمان دکانداراں تو ہوئی کہ تاسو بالکل ڈبے جمع کوئی ڈبے بترے نوالی تسب اے مت گور خکل نمبر اور بانولی کہ مطلب نمبر دا غلط را غلط نشی کہ نمبر کی کٹنگ وغیرہ شی نو گبے من کر اندازے کہ نہ شامل ہوتا نہیں وجدا وچ من گبے دے گنو چگندا دکانداراں نو چتا کٹکڑی را کٹکڑی نہیں نو تاسو کوشش کہ نمبر لکھلو کہ دا غلطی رہن شی ہاں مکمل خالی کی او دغه ایکٹیویٹر چورته لکی کم چ پاوډر دی دا پاوډر براوالی دغه پاوډر په بدی کې تاسو ور واچوي کچری تاسو پته لګی زما سکن ډیر زیات تور دی یا زما سکن باندې ډیر زیات مسلې دي نو دا اغه د بار بتاسو د ایکٹیویٹر ټول ور واچوي یا مطلب تاسو خپو باندې لګوي لاسونو باندې لګوي دغه کم پاوډر دی دا پاوډر ورته ټول ور واچوي د دین علاوه ک تاسو بیا وای چیر لګا مطلب زی په مخ باندې لګو مو زما مخ سم سټو دی نو دا پاوډر پګړي تاسو لګ لګ مکس کولې شو لګم د سینې چې بیخي لګ مکس کړي ډیر معمولی لګ پری دی او نو ټول ور ور واچوي لګ دا مې مور سائیڈ ایفیکٹ بالکل نشته نه چکل تاسو دغه مکس کل او دامه په وجود باندې ولګول خو مکمل به مکس کی چې مطلب صحیح مکس نو غینه بعد به لګوي نو تا چکل مکس شي دا غینه بعد به تاسو به سکن باندې ولګوي د مخ د لګول نو وړاندې د غوک سره لګوندې معمولی ولګوي چې تاسو مطلب سکن خرابې یا سکن دل انتهایی ډیر زیات سوځي لګ ډیر سوځول چې مطلب د بلیچ کمال وي خو چې ډیر زیات سوځي یا سکن پلسي را پلسي تاسو بیا دا نه استعمالوي او د دین علاوه تاسو به دنه دا کله جوړ کړل دا به سکن باندې ولګوي لس منټ به تاسو به سکن باندې پرې دی کو چې په خپو باندې لګوي لاسونو باندې لګوي نو کم از کم 15 منټو پورې تاسو به وجود باندې پرې دی او مخ باندې لس منټه د پاره پرې دی چې کله به تاسو مخ لاسو وینځل په فیس واش سره مخ صفا کړلو نو دا مخ به وچ کیو د چولو نه بعد تاسو دې کې دا سوتنګ لوشن ورته ویل کیږي څنګه چې مطلب زمونږ د عام لوشن دی دا لوشن به راوالی تاسو به د لاسونو باندې چې به کمزې باندې تاسو بلیچ کړی وي هغه باندې به ولګوي دا لوشن کې دا کمال لري سکن کې سپینواله مراولي سکن کې نرمواله مراولي په مخ به ولګوي په خو به ولګوي چې به کمزې باندې تاسو بلیچ لګولي نو پاغي لګولې شي ښا جی
1: بھائی بالکل او بھائی دی
0: مطلب نور سے لگوی کنا لگوی خکریم بور باندې پاس نه لگوی خاص کر زمون چکم کریم دا بتا سن لگوی د شپې چکل تاسو سملی نو بیلډونا وټامین سی فیس واش یا زمون بیلډونا ارګینیک فیس واش دی باندې مخلص مکمل صفاوین زي مخبوچ کی او دا اغه

سلور سو روپی بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرہ دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from 5 a.m. to 1 a.m.
3: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं.

0: ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلې او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.
1: ټول مسلمانانو ورونو ته خصوصي اطلاع، اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله هم منځل کیږي خپا عقیدت او احترام سره. لسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرست کی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نو موړي علما کرام او نات خوانان برخه اخلي. چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا، پیر مفتی گوهر علی شاہ صاحب د چارسدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب د پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا، او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی. دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان ہنفی، مقبل جان صاحب، ایوب شاہ صاحب اور نور مزید جوش مار نعت خوانان با نعت خوانی کوی. دا تاسول مسلمانان تا خواستے چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہوتے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری سے. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے تاسول پکار دے چیری فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید معلومات دا موبائل شمیرا دا 0334-9040-877.
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلا شما
2: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: ندا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز.

0: السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مند دوستنگ تاسو خو ټیک ټاک یې خیر خریته یقینا تاسو به ټیک ټاک یې خیر خریه سره به دلبر ریډیو آواز اورېدو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیمن کړی دی خپل کورنۍ ضرورت نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي. گرانو قدرمند اور عید الکو زو تاثر آستاس قربا طاہر زمان جی اور ماسٹر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے قدرمند پروگرام صراط مستقیم اور دی پروگرام کے تاسو خپل شری فکی دینی مثال پبار کے مفتی فرحاد علی حقانی سے ابنا تاپوسو نہ کول شی کال تلار رات لے شی 0938 280 495. خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی سے سٹوڈیو تا تشریف فرمائش جی تشریف راوڑی دے مفتی سے مفتی سب تا پروگرام کے ہر کلے ویم بیا بات کے استاسو ٹیلی فنان سائٹ تا ٹیلی فنان با پروگرام کے شامل ہو 0938 280 495 بانے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت سیب سنگے جی تسخی ٹک ٹاک کی.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: طبیعت شریف مو ٹک ٹاک دے
1: خیر دے جی شکر دے تاسو خی
0: الحمدللہ ٹک ٹاک خیر خیریت. ہم دغ رنگ چ گم دینو مفتی صاحب اللہ دیو کی چے تاسو ہمیش ہمیشہ چ گم دینو خوشحال سو کالو سی جے اللہ پاک گم دینو ہمیشہ تاسو خوشحال ساتھی جے. مفتی صاحب کستا سو رضا استا سو خخی نو ٹیلی فون نو طرف تو بزو جے او کالز با پروگرام کی شاملو قدر مند دو تاسو رابطہ کولی شی جے تاسو کانٹیکٹ کولی شی 0938 280 495. زو تاثرہ طاہر زمان ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے کالر گور مکسر سوک راز دکھم زینا اولے نے ست پوس پا کھول گواڑے او سب پختانا کھئیا قدر مندو یو سو خبرو چکم دن خیال ساتے چھ کلم ستاس کھول ملاوی گی رابی تکی گی نو تاس چکم دن در ریڈیو آواز با کھماوی جی ریڈیو آواز با بندوئیو او بل خبر دا چی دا سی زین چکم دن رابطہ با کھوئی دا سی زین با کال کھوئی چی کم زیکی ستاس دا موبائل سگنل پورا دی سگنل برابر دی دا خپل شریف کی دینی مسائل پا بارے کے تاسو تا پوسن کول شی لائف پروگرام دے لائف سیشن دے ننے تاریخ پا حالی سے رکمون خبری اکو نو تاریخ دے جی او نہم امیاش کال 2026 لائف سیشن دے لائف پروگرام دے کالر گورو مکسر سوک راز دکم زینا ستا پوس کال گواڑی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوک و دکم زینا ستا پوس
2: کال. السلام علیکم سلام جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تا پوس کال جی.
2: دیر وقت شو دیر وقت شو جی میرا آم انند پرم بھی کال بانے بس زیادہ تک اللہ نے کو مارید مکتی سے نسو میا شو شو مازے اور سوال تا پوس کو ما نمبر نمیلا گی جی دا سو وجہ کی دیشی
0: بس دا دا دا وجہ جا چھ خلق کم دے نو ڈیر زیات اور رش ڈیر زیات گا رش تے
2: خف جا تاس نور مقدر کو مے جو مے مفتی سے نتی خبر سو جا کم خری دا صاحب کیا رو پر زمانہ کی دا گئی کپڑو تبا ٹکڑی لگی دلی وی او گئی با دی با گئی منجا دا سکول گنا جی ایا پتی زمانہ کیوں پر ٹکڑو والا کپڑو نی مل جائز دے یا نہ جائز دے جی لا کو یو خو دی وقت چلن دا کی غریبانہ کو نہیں چاہ وقت دور جا غربت کنا
1: پیوندونه لگیدلی نو دا غی د وجه نه با پیوند والا کپڑو کې موس کول سنت کې دې شي د دې ذهن کې دا شک راغلی
0: جی
1: نو اول خدا دې چې د ټولو صحابو جامې داسې نه وي بلکې د سوي او د سسمه وي چې کوم غریبان به چون کې دا د غربت د وجه نه بل سنت هغه ته ویل شي چې هغه خصوصیت نه او هغه دغه نه وي د مجبورۍ د وجه نه وي نو دغه کپڑے کښلې دلی مطلب د پیوندونو والا چول شي نو هغه د غربت د وجه نه وي او د مجبورۍ و نو لہذا اوس خلق الله جل شانو خدای وس ور کړي چې هغه په سمي کپڑے او خي کپڑے چول شي
0: جی
1: نو عمده لباس کې مستودري دل پکاري باقي کده چا کپڑے ویش لے دلی نوې ور سره
0: جی
1: انا باغی کې موس کول شي څه خبره نشته
0: صحیح قدرمند او یقینا تاسو په شوی جی او کاکا جان ته به موږ کوم نن په شوی بل کالر بغور موږ سره سوک راز کم زنا تاسو ته پوسن کول شي جی شریف کی دیني مثال مبارک کم کم خبر بکوي جی لکه کم دی نو ضروری خبر بکوي ما خبر مطلب دا دے چھے یو سوال بکوئے نور لو موقع ورکوئے دیس از ڈیئر زیاد خیال بساتے کالر گورو سوکر از دکھم زیرا. اسلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: خیریت دیتا پوس کوئے
3: ہلو
0: ویل تا پوس کوئے آواز رازی ستاسو جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام مشرہ تا پوس کوئے آواز دی رازی
3: جی ما تا پوس دا دی گرو بیزو کی زکاة شدی
0: کڑو بیزو کے زکات شتے صحیح ٹھیک تے ڈیر منا شکریہ جی جی مفتی صاحب
1: اول خو سوک چے تپوس کوئی نہ استاد آواز راضی ہا بس سوال کوئی بیا بیا ہیلو ہیلو مو کوئی بس آواز راضی دل تک کہ دے شتا است آواز نظر جی چ کرتا است نہ راضی ادی کال کٹ کی ہو چ کر دل تا آواز نہ راضی باقی تا سو آواز نہ اور بس پل سوال کوئی ہری خبر ابھی اسی اگدی بہرحال دویما چدا پگڑو بیزو کے زکات شتے نو بالکل پگڑو بیزو کے اقوام خو کے ہم زکات تے او خانو کے ہم زکات شتے ندین صاحب نبی علیہ السلام ذکر کرے چا سرا سلویخ گڑی بیزی وی چھا غا سرون کی وینو پائی کی یو بیزو وی بیا تر 120 پوری دا یو بیزو وی بیا چھا 120 شی 120 کی شی نو بیا دو بیزی ورکی دا نصاب چې دینو دا زکات ای پشان نی دا بدلی
0: جی
1: 40 پس یو نو پکار خدا چې 80 پس دو راتلی
0: جی
1: یا 100 کې دونی می راتلی لیکن دا سین دی دا 40 پس یو بی زوی بیا تر 100 پورې دا یو بی زوی 120 پوری می چې 121 شین بیا دو بی زی شه
0: صحیح یقینا تاسو پوښی وی جی بل کالر ګور مون سر سوکرا ز کوم جناب السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو کو جی بچے آواز کٹکے گی تپوس کا سگنل نشتے جی ہم بیا بیا کم دا خبر منکو چی مہربانی کوئی چی کم زیادہ کی سگنل پوری نو آل تنا آل زین چی کم دن تاسو رابطہ کوئی کانٹیک کوئی خطا سنا پوئی گی نو بل کالر بگور مکسر سوک راز دکم زینا گرانو قدرمندو اور ایدن کو سمرم زمان مشران دی کشران دی یا دین علاوہ چکم دین زمان رونہ خویند دی نو آگی تا دا خواست کول غوارم چی دا سی زینہ رابطہ کوئی چی کم زی کے اس تاسو سگنلی پوری دکہ چی دیر کیمتی پروگرام دے جی آو دیگی چکم دین دا اللہ خبری کی گی رسول پاک خبری کی گی دین علاوہ چکم دین قرآن خبری کی گی احادیث و خبری کی گی نو دا ٹوک اٹکالو پروگرام ندے او ٹوک اٹکالی بنا کوئی جی کالر گرو مکسر سوک رائز دکم زینہ ستا پوست کول غوارے اسلام کال کٹ شو جی بل کالر گورو سوک راج دکھن زینا 0938 3280 495 ز طاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے کالر گورو السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کو جی صحیح دی ریڈیو لگوی تاسو جی شکریہ
1: حجی اللہ سو شل دیر شو یو کم سلویخ تو بیزو کی زکاة نشتے دی حجی چھے سلویخ بیزی شی سر دون کی سر یہ دی انو پا حقی کی بیا یو بیز زکاة پی دغا سیو غان و میخو کی چھے کل دیر شو نکم مینو زکاة پا کی نوی چھے کل دیر شو غاگا نشین بیا پا دی کی زکاة پی بل دا خبر چھے آیا مونگ سر سر پیسی دنو دی سر دا غان و قیمت پا یوزائی کولی شی کنا نو دغوانو میخو یا دغوانو میخو زکات او د بیزو زکات دا نشي او زای کوله خپل کې نه دو خان او سره او زای کول شي او نه دا پیسو مال تجارت سونه چاندي سره او زای کول شي دا نصاب بیل چلی کې او سړی سره پیسې شته چې هغه باندې زکات راځي خو دغوانو او بیل نصاب پوره کیږي که 30 غوان وی ور سره غوان میخه مکس بچی پکې هم یو پوره حسابي انو پدې باندې وا زکات راځي کته دینه کم دغوانو می خو زکات به نشته دغه عموما دا کور کې چې پایو مایو له ساتلی دو سلور وان او دا په اخور لویږي نو پدې کې زکات نه وی ښه
0: صحیح ٹھیک دی جی قدرمند او تاسو راوی ته کولی شي جی تاسو کونډه کولی شي تاسو کونډه کولی شي جی 0938 2845 0938 2845 تاسو پدې کونډه کولی شي جی کالر گرو مسر سوک راج زخم زینا ستا پوست پکا السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ جی مفتی صاحب دی سوال تج کم نن لگ تا سو وقت کے دی جی مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنے دو مردوں کی لڑائی تھی جی اس میں ایک نے اپنے دوست سے تماچا مانگا تو اس دوست نے کہا کہ میرے پاس تماچا نہیں ہے حالانکہ اس کے پاس تماچا تھا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میرے پاس تماچا نہیں ہے صرف ان کی لڑائی کی وجہ سے ان کو جو ہے نا تماچا نہ دیا تو کیا جو ہے نا اس پر بھی قسم کا کفارہ آئے گا یا نہیں
1: ہاں جی دیتا یمین غموس ہوئی پر درو غمان دی قسم چھے تماچے ور نکڑا دائے خو خو اکڑا دی زکا چھے تماچا ور کڑے و خوز غٹا مسئلہ باتی جوڑی دا نو دی خوبر تا یقیناً ثواب ملاو شوئی پاتی شد اگا قسم نو قسم نو خوراک پر کار بارحال پتی استغفار بوائی خیلی
0: صحیح بل کالر گرو جی منصر سوک راز دکھن زیان السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: خیریت جی تپوس کو
5: صاحب مفتي صاحب الله سلام وي زمون در طرف نا
0: وعليكم السلام جي
5: او سوال زمون صاحب دا ده چه بيگا مونگا دیت رو دیر سوشو پا دی تصویر بانده
0: جي
5: دی اوقات دفلی مداز واره دن ما در موبایل پی یا پا دی کمرا کم تصویر دن دا خو اکس ده او ما ورته چې نه بایي دا خو ګوره ورته ما نه مونږ اورېدلي چې دا تصویرونه چې کوم ده جایز نه دي هغه ویي چې بایي دا د موبایل دا څومره تصویرونه پرېدی اوسي یا په کیمره باندې نو دا هغه عکس هغه تصویر ګنا دی چې کوم په لاس باندې دی یو سړی مخې ته ناست دي لکه اسلام آباد کښې چرته سړی درشي دي پارکونو کښې دا کسان ناست دي په ګوتو باندې جوړور کوي ته بیا مخې ته ناست دی نو هغه ویي چې اصل کښې تصویر دخ کړی د دې تصویرونو هغه ګناه نشته دا ته چې سوی ما ورته یم بس انشاءالله زه به د مسلې دا تپوس سبا کښې مفتي صاحب نه کوم نو چې صاحب د دې هغه ویي چې دې ته عکس ووایي د دې موبایل دې تصویرونو ته هغه ویي چې دا عکس دی هغه بیا ما ته وي زه ته مفتي صاحب نه تپوس وکړه دې باره کښې چې واقعي داسې دا کنه دا ګڼي بیا به وایي مفتي تقي عثماني صاحب دي او طارق مسعود صاحب دي او دا ټولې علما یې ټول یادول داسې چې دی به بیا پرې داسې کول نو ما ورته وایي هغې څوک خو مجبوره دي هغې چې خلک یې نه پرېږدي او خلک ور لوکاږي نه یم هغې خو د دې خلاف وایي چې دا بیا نه دی زمونږ مفتي صاحب ته عرض دی چې دې باره کښې پوره ډیټیل سه چې دا یا عکس څه شی دی بلکې ما خو هغه ته خپل عقل د طرف نه داسې وایم په نور سړی روان وي نو هغه عکس ته سورې په اوبو کښې سړی ګوري عکس دی ما یې په شیشه کښې سړی دی بهرحال هر څه چې دي هغه مفتي صاحب اوس مونږ ته پوره ډیټیل
0: ٹھیک ہے جی صحیح ہے تاسو ریڈیو لگوئے تاسو لام مفتی صاحب جواب درکے جی مفتی صاحب دی پرنٹڈ تصویر اور دین علم موبائل تصویر پر برکے
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ دا سدا تاسو ته بخیر یو خو علمی جبا کی یو برتا ساده خبره مکم یو وی منسوسی سی او یو وی غیر منسوسی
0: جی
1: نس صراحت توئی چ قران او حدیث کی پکم سیز وضاحت راغلی وی هغه ته منسوسی وی تم په هغه کی صراحت نه وی راغلی د دې وجه نه چ یادا هغه ټیم اونہ یا دا اوخو لیکن مبارک ته چاس نقل کړی نه دی
0: جی
1: نو دغه توي غیر منسوسی سيزونه چې کم نس وي چې په کم باندې د قران او د حدیث صراحت موجود وي هغه تر قیامت پورې د چار د ټولو خلکو په جایز کولو هم نجایز کیږي د نبی علیہ السلام په دور کې په کاغذ باندې یا په سيزونو باندې تصویران یا بوتان جوړول دا هغه ټیم کې موجود وو خلق په کاغذ باندې مصوری کوله
0: جی
1: بیا دغه سبا دا بوتان به جوړورې شو نو دې ته به یې پرنټډ تصویر نن سبا دا پرنټ کیږي
0: صحیح
1: نو هغه ټیم به په ګوتو جوړول په ګوتو کم جوړېږي کی پرنټ کیږي سیوا
0: مشینانو باندې
1: نو دغه منسوسی دا د نبی علیہ السلام دور کیو او حدیث چې کوم راغلی دي نو ټول د دې په باره کې دي
0: جی
1: لہذا پرنټډ تصویر که نن سبا څوک په کاغذ باندې په کپڑا باندې په بل څه سیز په دیوال باندې په څه سیز باندې هم د جاندار تصویر پرنټ کو
0: جی
1: نو دا بدا کې آیات او دا احادیث د وجنا حرام وي په دې کې د چا اختلاف دا نشته دی دویمه مسله داسې وشوا چې کله پرنټډ تصویر خو بل اتفاق په پای کې د چا شک نشته دی
0: جی
1: که چا په کیمره تصویر وکړه او په کاغذ یې پرنټ کړه نو دا هغه د حدیث والا دی او دا به حرام وي
0: جی
1: پاتې شو یو دویم قسم تصویر چې دا د نبی علیہ السلام دور کې نو
0: جی
1: دا وروستو راغی دا ډیجیټل تصویر پدی باندھے دا علماء تحقیقات شروع چھ مطلب پدی باندھے کم ہو کم لگو آیا دادا پرنٹ تصویر پشانتے دے نہ بے خبر تو حرام ویلی شی آیا داد شیشی کے دمخ کا تو پشانتے دے نو بیا بدی تو جائز ویلی شی
0: جی
1: دغا خبر چلی دے پہ علماء کے تردے چ تقی عثمانی سے پدی باندھے یا فتوا ورکڑا چی هغه فتوا بل شان تی واغا خلکو کی بل شان مشهور شو او بیا مجبوراً تک عثمانی صاحب تا تیر کال قریباً دا غید وضاحت ضرورت راغه چی بھائی زما دا مطلب نو ویڈیو بیان دے یوٹیوب کی اپروت ہے مسئلہ دا سیدا چی دا کم ڈیجیٹل تصویر دے آیا دا دا دا غا پشان دے دا کیمری پشان دے دا پرنٹڈ تصویر پشان دے
0: جی
1: نو اکثریت د علماء وی چې دا د پرنټډ تصویر په حکم کې د دې وجنه موجوده دور کې غټ غټې دارالافتاګانې
0: جی
1: چې هغه د دې په عدم جواز باندې فتوا ورکوي چې دا جایز نه دي غټې دارالعلوم دیوبند چې کوم د والا انډیا والا دارالعلوم دیوبند والا چې موږ ځان ته دیوبندیان وایو نو هغه هم په دې باندې فتوا ده چې دا ډیجیټل تصویر چې په موبایل کیمرا باندې وباسل شي په موبایل کې بار پرنټ شوی نه دا هم حرام دی
0: جی
1: جمع بن اور یٹاون ہم دیتا حرام ہوئی تقریباً دروم حکانیہ کوڑا خٹک والا ہم دیتا حرام ہوئی چیدہ جائز نہ دے
0: جی
1: بیا تقی عثمانی صرف دے کے لگ تخصیص ہوگا اصل کے چچا وے چدا دو اگے پشان تے نو ہگے خخکارا خبر اچ دے کے سنگ تصویر اگے سے کاغذ باندھی بھی
0: جی
1: دا خوا غسی نے چچا وے دا دے شیشے پشان تے نو ہگے وچ دے کے

0: قرار نشته نه بزای ادریگی نه سنگ چی شیشه که قرار نیست پس شیشه که دان تو گورا نو خوزی را خوزی
1: صحیح
0: مطلب دو ویڈیو ٹائم حرکت کئی نو دا دا حرکت والا پشانده ده لہذا دا دا شیشه والا پشانده نو دا قیوسمانی سے دا فتوار کرا چی بوقت ضرورت
1: جی
0: بوقت ضرورت دا جائز ده دا غی فتو دا چی پرنٹڈ تصویر بوقت شرعی ضرورت دا جائز دے شرعی ضرورت چی مطلب کم زائے شریعت کی ضرورت ہی نہ دا پرنٹڈ تصویر ضرورت ہی لکہ اسی اوزائے کی یو خبر وضاحت دا اسلام دا دین دا پارا وہ ویڈیو کی ورکول پکار انہوں آگئی اجازت شتا دے
1: صحیح
0: شرعی ضرورت دے چی شریعت ضرورت گنی شرعی ضرورت دے تو ہے چی شریعت ضرورت گنی آگئی دا مجبوراً بیا پدی کے ویڈیو کولے شی یا تصویر کولے شی
1: صحیح
0: دا دا آگئی فتوہ وا چې کوم وای چې نه دا د شیشی په حکم کې نه دی د هغې دلیل دا دی چې کله یو شی په بل کې اس کولی شي چونکې دا علمي خبرې دي که علما طلبا یې اوري نو هغه به اوري چې دا یو شی چې کله په بل کې اس کولی شي چې یعنی هغه حرام دی دی هم د هغه په شان دی دی به هم حرام وي د دې مطلب دا چې تا دا یو په هغې قیاس کو
1: جی
0: د قیاس دپاره دا مسلم اصول دی چې کله ته یو شی په بل سیز قیاس کې نو په هغې کې بعد ته دا ګورې چھ پا دغا پا کم کیاس کے حقی کی وجہ او علت سے شئے دے نو کہا غا علت دل تا کمو نو بس بیا بتو حکم ہو لگی کہا غا علت دل تا نوی نو بیا بتو دل تا کی حکم نو لگی
1: جی
0: نو دا خبر ہوا نو تک عثمانی سے خدا فتوار کر لیکن چھ کم ہوئی چھ جائز نہ دے نو حقی دا ہوئی چھ نا ال تک علت خدا نو چھ دے خوزی ہو کر نو خوزی بلکہ ال تا علت دا چھ دا دا جاندار دا شکل پشانتے دے چھ غا خلقت دا باری تعالی دے
1: جی
0: دا اللہ تعالیٰ پیدا کرے شوے یو مخلوق لتک کاپی کے نو علت دا دے نو چھ علت دا وی نو بیا دا پا شیشے تک کیاس کو لینے چھے زکا دا صرف دا دے وجہ نو حرام چھ گینے آگا ٹیم کے تصوران نو خوزی دل نو حرام دی اس خوزی نو حرام ندی کچھر تا واغستیش چھ خوزی دل علت تے نو بیا خودی والو نم حرام دی زکا دام نو خوزی نو علت خوزیدل نہ خوزیدل نو بلکہ علت د یودا سی سی صورت جوړولو چې هغه صورت د الله تعالی خاصه ده چې الله تعالی جوړي او ته داږي کافی کې
1: صحیح
0: نو دک علت د وجن د دې وجن علماء دیوبند او غټ غټ مدارس چې چا فتوی معتبر ګڼل شي هغه دې تصویر ته حرام وي
1: صحیح
0: مہران تقی عثمانی صاحب خبر را لین تقی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان دے او دا غی فتوی ډیر معتبر
1: صحیح
0: هغه چې کم جواز فتور کړی و دا غی نه بعد کتا سو خیال کړی علماء چې روټای خوري نو هم کھاتے ہوئے او پیتے ہوئے چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دا غی ویڈیو راځي نو تقی عثمانی صاحب مخبر دا ویڈیو بیان کتل دے اس ما سے وکړی نه دی خو یوټیوب کې پروت دی
1: جی
0: تاسو وګورئ نو په هغه کې مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایي چې بھائی زما دا مطلب خو نو چې تاسو بسا خو دې خوږی کې تصویران بلکہ ما وی شرعی ضرورت وی گورا یو خبر ادا سے ازو یو واڈیو آڈیو وائس ریکارڈ کم خلق تے ور سینڈ کم ایک زما مسئلہ ہوا
1: صحیح
0: خلق آواز نہ ہوری بس رواج دا دے اس یو کسر اگلے پو ویڈیو کے پہ اسلام رد کئی
1: جی
0: او زب وائس کے جواب اور کوم اغا اوری نہ خلق
1: استاد خبر اہمیت نہیں
0: ہے نو اغا نہیں ددی وجنا مجبورن دے اسلام دے دفاع دے پارا تالے ویڈیو اس پکار دے
1: جی
0: زکہ چا اغا خلق گمراہ گئی دے بتا استاد دے ڈیر غٹ غٹ علماء ہوا ہم یوم مولانا سے دے دو بینوری اٹھاؤں
1: جی
0: او دا غی انتہائی غٹ غٹ تصنیفات تھی او اغا دے تصویر دومرا خلاف تے چترو سے چا دا اغا تصویر اونے لیدا
1: صحیح
0: نو هغه چې کله درس مرس کوي نو د هغه آډیو راشي نو عوام خو لکه لرې خبره چې هغه واوري چې علما ته د هغې بیان ضرورت وي نو پوره یې نه اوري ځکه چې آډیو بیان خلک بور کوي نو نن سبا خلک نه اوري نو چې کوم ځای شرعي ضرورت دی نو مجبورن به تدا کوي لکه دغسې اوس ګوره یو زمونږ د ملک وزیر اعظم دی
1: جی
0: هغه بالفرض یا چیف اف آرمی سٹاف دی یا بل دی یا د بل ملک والے دی یا صدر دی هر څه دی هغه یو بیان ورکول غواړي
1: جی
0: نو که هغه په وایس کې ورکړي نو ستاسو په خیال دا وایس په څوک واوري نه اوري کنه مجبورن به هغه په ویډیو کې بیان ورکوي ځکه چې خلک ویني چې او دا دی لګیا دی بل چا نن سبا خو دی آی دور دی چته چا آواز خو نه ډب کړي نو د مستند ذرایعو نه د هغې د خپل ویب سایټو نه د هغې د خپل ټویټر چینلو نه او دغسې د مختلفو چینلو نه به هغه مجبورن خپل ویډیو ورکوي نو چې کوم ځای کې شرعي ضرورت دی چې شریعت دا ضرورت ګڼي نو هلته کې د ویډیو اجازت ورکړی شوی دی یا د تصویر ورکړی شوی دی خو تقی مفتی تقی عثمانی صاحب چې ست جایز ویلو نو د هغې خپل وضاحت موجود دی چې ما د شرعي ضرورت په بنیاد ویلو نو د شرعي ضرورت په بنیاد خو تاسو پرنټډ تصویر هم په شناختی کارډ کې ښیي کنه تاسو پیسې نه ګرځوئ ځان سره شرعي ضرورت ته زموږ مجبوري ده موږ پای باندې تصویري او بیا هم جیب کې ښیي موږ هم کمر سکو نو دې ته مجبوري وایي
1: جی
0: نو چې کله استراری حالت راشي نو هلته کې بیا ډیر سیزونو حکم بدل شي، د عام سیزونو حکم عام حالاتو کې بدل وي، او د شرعي د استراری حالت کې حکم بدلی. مردار خوړل حرام دي په قران کې دی چې کله تاسو مجبور شئ مړی گئی بل سنین وي خوري، نو مطلب دا چې استراری حالت حکم بدلی. د پرنٹ نو خلاصه دا چې پرنٹڈ تصویر چې په سسیس پرنٹ کړی شوی هغه خپل یو وجود دی، د پرنٹڈ تصویر خدا حدیث نه حرام دی او دی ایس صورت نشته وي. پاتې شو ډیجیټل تصویر، هغه هم حرام دی. بیا مفتی تقی عثمانی صاحب دا فرمایل چې تاسو د ڈیجیٹل تصویر بوقت شرعی ضرورت استعمال ہو لیشی، بوقت شرعی ضرورت مونگ ڈیجیٹل تصویر پر پرنٹڈ ہم استعمال ہو لیشی، مونگ پر شناختی کارڈی دے، مونگ پر پیسو بانی جی استراری حالات ہوئی، نو استراری حالات ہو کے جائز دے، عام حالات ہو کے دا جائز نہ دے.
1: صحیح، یقیناً تاسو پوشیو جی خط تفصیل سرا مفتی فرحاد علی حکاری صاحب تاسو پوئے گڑ جی اسی یقیناً تاسو پوشیو جی مفتی صاحب دا خبر ہو کڑا چھے شری لکه کم دی نو با که ضرورت دی نو پا ضرورت پا وقت که کم دی نو تصویر چی کم دی نو خوکیشی چی بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا اسی بیسا چی کم دی نو دا اسی سٹک نده چی سی نده. نیکسٹ کالر گور سوک راز دکم زینا سی پر 938-3284-4. اسلام علیکم جی.
2: علیکم
1: السلام. تپوس کوئی جی
2: بول دا دی چی کیو بول دی دای تیرات کڑی دی
1: سی جی
2: دلائل
1: سید جی ٹھیک تے ڈیر منانا شکریہ جی چتا سورا لے شامل فی جی مفتی سے
0: ہاں جی اول خطا سے دعا یا تو نو دا غی وضاحت و اور بیا وتا سدا غین بعد دا احادیث دا دا سوال جواب اور قران کی دی لا اکراہ فی الدین پر دین کی زبردستی نشتے دے مفسرین دا غزای وضاحت سروی لا اکراہ فی قبول الدین دا دین پا قبل اولو کی با زبردستی نشی کولے پچا با تماچنک دے چی تا ایمان راڑا
1: جی.
0: وجہ دا چی ایمان دا خلی ویلو تنوی دا زلو تصدیق دا وی چی دا غزلو منی او تک پا زور ماندی او سڑے مڑم کی جی بس مڑم دی او وی وی لاس وی و لمات کی جی مسلمان شا غک با خلی اوموی جی مسلمان دے مسلمان دے نا زکا ایمان دا زلو ہی سر زلو سر تعلق ساتی
1: صحیح
0: نو پزور ماندے ایمان پچا باندے قبل اول دا جائز ندی صحیح شی نی دویم خبر دادا چتا سو پا قرآن کی یو آیات ہوئی چی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر نور پسی ندل تا اللہ جل شانو فرمائی چی کسو کی ایمان راڑی نو ایمان دے راڑی و کسو کفر کئی نو کفر دیو گی حالانکہ دا دغا ندے اختیار ندے بلکہ دا دے چی
1: جی
0: یو منٹ خجی دا آئی دے راو میں خجی قرآن کی فرمائی چی دی خلق توائے قل الحق من ربکم چی حق دین ستاسو در رب در طرف نراغلے دے چی غدین اسلام دے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر استاسو خواخد پتاسو زبردستی نشتے کسو کی ایمان راڑی ایمان دے راڑی ومن شاء فلیکفر کسو غواڑی نو کفر دیو کی خو انا اعتدنا للظالمین نارا چی چا دا کفر او کدا غید پار مونگا اور تیار کھڑے
1: اور تیار کھڑے
0: نو دیتا معلوم دا شو چی دلتا اختیار ندے چی کدا کی او کدا کی بلکہ دیتا تحدید وی زورنا رٹنا یرول لکا پلار زوی تا وی خواخد دا کدا گلاس ماتے او کنا ماتے خو گورے ک مات تے کنو تا سر زگو
1: بیا بد خیر نہیں
0: مدد دی سم مطلب دے چتے اور تے چ ماتے مات کا بیا مات کی بیا باوی چ ما تختا ویلی چ مات کنا اور پسی خبر یاد ساتا چ ک مات تے کنو تا لاڑو کی ماتو نو تک کسے اللہ جل شان ہو فرمائی دا دھمکی دا
1: لگا تمبی ور کڑے
0: دا دھمکی دا چ ک چرتا ایمان راڑے نو خو خدا زور در باندې نشتے دے کو فرم کے نو زور در باندې نشتے خو کو کفر دے او کو نو بیا وز تعالی سزا در کو متا بارا خطرناک عذاب دا تیار کڑے نو ان اعتدنا للظالمین نارا مونږ د ظالمانو لپاره اور تیار کړی دی اور څنګه دی نو احاط بهم سرادقها پدې باندې بد اورونو کناتونو چار چاپیره نه یه ته کړی وای استغیث و یغاث بما ان کل مهل یشو الوجوه د سوره کاف کې دی چې دای کله او بغواړي نه دی له بوبن شي ور کوله مگر داسې او بو چې هغه بعد ویلې کړي تامبا پیتل وی
1: جی
0: یشو الوجوه چغه د خلی ترانیز دی کینو مخونه به اوریته شی او هغه وخیبته هغه کی پریوزی به س شراب ډیر بد سکل به ویته دی وساعت مرتفقه او دا ډیر بد آرام گاه دی یعنی د آرام د فرج دی کمزان له خوخی د انتهایی بد دی دی آیات کې اختیار نه دی ور کړی بلکې ور سره د دھمکی د چګوره کفر دی وک نو
1: دا حال به
0: سزا ملایږي دنیا کې هر باندې زبردستی نشته په خپل خوخه اختیار دی کې ایمان راړي کنه راړي
1: صحیح
0: خجی نو د ایمان په قبولولو کې اختیار دا الله تعالی ورکړ دې کو قبلې او کو نه قبلې کو قبول دې کې جنت ورشي کنه قبلې نو جهنم ته

0: ओके जी, कदर मंदो यो जलवा तास्ता हर करे जी, मुफ्ती साहब सर में गप लगो जी।
1: दही जी स्टिंजे स्टिंजा तो स्टिंजे भी पदई मान देता हूँ, लगे चिदे हुई ची चिंजे स्टिंजे यार।
0: कलर गुरु जी मुख सरसो ग्राज दकम जरा 0938-280-495 जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम तहजमन भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, तपस कोई
2: जी तस तो मौलाना से पजी लाओ सलाम पेश को
0: मा। वालेकुम अस्सलाम जी।
2: और जो दोस्तों खबर को निशानी बांटी लगी
0: जी, तपस कोई
2: तपस जमादा रे तो मौलाना सर नकी रकम पंखा की जान रखा की और दे दिया वफा की करेगी
0: जी।
1: گناہ قسم یو دا بھی چاہ ٹائم اکڑے شیو ختم شی یو نیکی دا بس چاہ اکڑا ختم شو یو گناہ دے چاہ اکڑا ختم شو یو دا سی گناہ او دا سی نیکی چاہ جاری ددن آباد نور خلق کی یعنی دے دے اسیز بنیاد کی دی نددی ببارہ کی حدیث شریف کے راضی من سن سنتن حسنتن فلہو اجرها و اجر من عمل بها، چاچی یو خواہ عمل جاری کو نو چے سو پہ عمل کئی نو غطب ہم اجر ملاوی گیا چے چا جاری کڑے دے غطب ہم ملاوی گیا کہ او سڑی جماعت جوڑ کو
0: جی
1: او سڑی سبیلو لگو اغین خلقو بس کی یو دا کی کوئی یو کنستا اغین خلقو براخلی او دا کس مڑ شو اس سے کم خلق پتہ غزائے کے راضی او دس چردام کئی دغ جماعت جوڑ کرے دے کہ مس کئی نو حگئی تب ہم دخبل عبادت اجر ملاوی گی ادا چے کم خلق چا دا جاری کرے دے نو حگ تب ہم اجر ملاوی گی دا چا چی جماعتوں نے جوڑ کری دنیا نے رخصت شوی دی دی پسی اغا نیکائی روانی دا حدیث کے راغلی دی دے اندار جو من سن سنتن سیعتن فلہو وزرها و وزر من عمل بها او کما قال یو سڑی سبت عمل اوک جاری گو یعنی دا سی عمل چاگا جاری ہو
0: جی
1: او بیارس تو پاغی مان دے خلق عمل کئی نو چے سوک پاغی مان دے عمل کئی نو غطب ہم گناہ ملاوی گی او چے چاور تا دا طریقہ جاری کردے دا نو غطب ہم ملاوی گی لکہ یو سڑی میوزک سنٹر کو لاؤکا
0: جی
1: یو سڑی سب باجو ماجو آلات واغستلو یو سٹوڈیو کو لاؤکڑا یا یو سڑی دا سی سا عمل اوکا چاگا جاری ہو سو غلط کاری جاری کا فلموں نا انن سوا سٹیٹس مان دے گانے اولا بولے چاڑا ان لوٹ کے بل اپلوڈ کئی بس دا شورو یوٹیوب کے گانے فلموں نا ورکڑل
0: جی
1: دا سی دا گناہ سی زنے ورکڑل او هغه دې مړ شو خو هغه بیا رستو خلکو
0: ګوري
1: ګوري اوري نو چې څنګه سو کوري نو غته به هم خپل ګناه ملاويږي او اک عمر به دته ملاويږي
0: جی
1: د دې وجنه داسې متعدی ګناهونه چې کوم دي چې هغه بس جاری وي او جاری وي دین ځان ساتل پکاري چې کوم خلکو غاني ویلي دي او غیر کاټ کړی دي دی وی وی موږ خپل نوم روخانه کو او پلان کې ډیر خدمت کړی د پښتو خدمت یې کړی دا شاعرانو پښتو خدمت یې کړی
0: جی
1: د پښتو خدمت سره د اسلام او د دین نقصان کړی
0: جی
1: نو دا دی پسې جاری وي دا چې څوک موري پکار دا دی چې زه بس هغه خو خپل ګناه کړی دی چې جاری کړی دی چا گانې ویلې دي او نن مړ دي او دا هغه گانې چلیږي نو کم از کم ما او تعالی پر رحم پکار دی چې دا غي دا گانې خو کم از کم نه اورو ځکه چې دا غي گانې اورېدو سره ما ته خود ګناه ملاويږي هغه تم ملاويږي نو که هغه په ځان خپل رحم نه دی کړی نو کم از کم ما او تعالی خو دې پر رحم وکړو
0: صحیح احتیاط وغیر دے جی بالکل اور گرو مک سر سکھ راج دگم زینا 0938-280-495 جی نیکسٹ گرو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا ریڈیو آواز کم کیجیے تپوس کوئی
2: تپوس جی دارے چے زم تعلقہ کے او مرگرے دے پنچل جمعات کے سبب پیرے دے او در کا جمعات کی نام شوئے دے جمعات کے جوال چے کندے رہا

0: لازم له كره كل اللي راك تستني له شفاك كره في كل ديال ديو شفاك كره زعلمين شفاك انا مكمل كان غير باش نمشي سوق كيجي سوق وين كيجي وما كذا فدي راك داك انا خبرو كيف من بوي كي راه سامي صافي تابع
1: سيدي چیتے جی ریڈیو لگوئی دا سن
2: دا فروغی اختلافاتی پا بازو مکتب فکر کی دیتا تفریقہ نوئی خجی تفریقہ وئی پا اصولی مسائلوں کی اختلاف کوئی او دا چکم ولا تتفرقو قرآن کی راغلے نغد دین مخ کے ولقد وصینا نوخن و ابراہیم دا آیات کی اخیر کی راغلی ولا تتفرقو چتا سو تفریقہ مکوئی ڈالا بازی مکوئی نو دا سب آرکی ویلی نو غی آیات کی دادی چی مونگا نوح علیہ السلام لا ابراہیم علیہ السلام لا موسیٰ علیہ السلام لا عیسیٰ علیہ السلام لا نبی علیہ السلام لا یو دین ورکڑیو چی حقی پا بارکی فرمائی چی تاس ولا تا تفرقو دا اسوئی نو دی طول اللہ چی کم ورکڑی شیو نو دا سو دی طول خوصو در فلیدین و دا امین بسیر و دا جہر والا اختلاف خونو بلکہ دی طول اللہ چی کم یو خبر متفق علیہا ورکڑی شیو نو حغسو چی اللہ تعالی سر شریک نشتا دے انبیاء دا برحق تھی نہ مرگ نہ بعد دوبارہ زندگی دا اصولی مسائل دا ټول انبیاء متفق ہو سنگ چے ابن حجر عسقلانی سے غالباً جدا غی کول دے چے انبیاء کرام ټول چکم دینو بن العلات تھی ابوہم واحد و امہاتہم شتا چے دی اصولی خبریں متفق علیہ دی ہاں فروغ کے اختلاف تھے نو دغی آیات پاخر کی دی ولا تتفرقو تاسو تفریقہ مکوئی ڈل بازی مکوئی یعنی پدی بنیادی اصول کے اختلاف مکوئی باقی فروغی خبروں کے اختلاف نغد نبی علیہ السلام پہ دور کے ہم راغلے دے تو صحابہ و نبی علیہ السلام پہ موجود گئے کہ ہم پہ فروغی مسائلوں کے اختلاف راغلے لگا سنگ چردہ جبل رمات باندے پہ خود کی نبی علیہ السلام برا کسان کی نولیو ناغی دا نبی علیہ السلام پہ موجود گئے کہ دا اختلاف راغے چھے بازوئی چھے دا نبی علیہ السلام دا حدیث مطلب دا دے چھے کینے بازوئی چھے را کچھے دا غرانگے یوزائی تے چھے یوڈالے لے کے لئے وناغی کی سکسانو ہوئی چھے مکتے ہوئی چھے مزبال تک وئی مازی کر او بازوئی چھے نمو بدل تک او دا قضا کی نو دا یو حدیث کے دا نبی علیہ السلام پہ دور کے ہم اختلاف راغلے دے و نبی علیہ السلام پہ دیر رد نہ دیکھڑے معلوم ادا شو چی فروغی اختلاف دا نبی علیہ السلام پہ دور کے ہم موجود ہوں اس کا تراشی کا چرتا سو گو رہی چی پہ غیر مقلدینوں کی پہ دیوبند پہ دو مکتب فکر کے اشاعت التوحید و سننا و دا بل طرف والے چی دی دا دی پس مسائلوں کی اختلاف شتا دے دا فروغی اختلاف تے دا سدہ کفر او دا شرک اختلاف نہ دے کہ یو سڑے پہ یو خبر کی اختلاف کی نو دا دوارو سرا دلائل دی دی سرا پہ یو بل پسی موزو دا جائز و ناجائز خبر نشتے یو بل پسی موزو نہ کی گی دا لوم دیوبند پہ فتاوہ کی تک کسی لکھ لی چاہے غیر مقلدین پس مس کی گئی بریلیانوں پس مس کی گئی شاد و توحید والا پس کی گئی منگ پس کی گئی دا ٹول مزن یو بل پس کی گئی دا مس خبر نشتا دے
1: جی
2: دا اسی بس دے عوام و بیادا خبر ڈیرا پا ہوا کڑی دا تاسو بدا گو رئی زتاس تو عوام دا دے مکتب شران دی تاسو بلی دلی دے جنازو کی یو بل جنازی تا مخ کی گئی دیکھے چاہتا مس ٹیم شنی یو مخ کی اولاڑی بل ور پسی اولاڑی نو تی دا اختلاف دا دے نہ دے چاہے منگ یو بل پسی مس کی گئی نکی دا فروغی اختلاف تے کسو کا خواہینو محق تے کسو دے خواہینو محق تے تے کسو دا سے دا حق دا باطل چبا دا کافر شو دا سے دا خبر اطلا امام دا سے پکاری چھٹول پہ
1: صحیح
2: نو چٹول اور پسی موس کئی نو موزو نا بڑا دیر خلق برازی نو دا امام با مجر کی گئی اور دا مقتدیان و مقبول موزو دس کی گئی خبر ہوئی اس سے کل ادا سے امام بھی اصل کی مسئلہ دا نہیں ویچی دا دی مکتب فکر والا ایک دی دا پسی موز نکی گئی اوکی کی گئی وجہ دی زائن حجور اشی چی اگا امام کل دا یو طرف خبر گئی
1: جی
2: چی یو امام دے اگا بس دا یو طرف تا حق ہوئی اور دی بل مانے بالکل دا کفر و دا شرک فتوی ور گئی دا دغی ریزلٹ دا روزی چی بیا کم اگا طرف والی نگا دا پسی موز نکی دی طرف والی نگا دا پسی موز نکی دا دی وجنا امام لہم پکار دی چی دا خبری نی چیڑی
1: صحیح
2: دا دا علماء خپل ما بین کے مسئلی دی خپل کی کینے ہوئی چیڑی خپ زور و شور سرے چیڑی سرا کم از کم دا عوام مخی علماء لا دا مسئلی نی دی چیڑی پکار غٹی غٹی مسئلی علماء تا مخی تا دی چی غد انکار حدیث فتنہ نصبا خپ نو دا دغی خبر و مخالف چی کم دنو تری دل پکار دی خلق دی ایمان اپا کے تا سفروغی مسائلوں کی ورختائی بھئی کستا سو امام ہر مکتب فکر والا دے چی اہل سنت والجماعت تے چی قرآن اہل سنت والجماعت ستا وی چی حدیث منی قرآن منی اور صحابہ و جماعت منی تا صحابہ نہ منکر نی
1: جی
2: دا اہل سنت والجماعت تا ہر یوں نو مخلی دی پسی موس کی
1: جی
2: صحیح جا خجی سا شیر کمیر کا دا خبری پکی نوی نموز او دس کی اسے اختلاف نہ دے پکار دغه امام لا پکار دی چې ټول رضا کی چې وای راځي تاسو موږ ټول مسلمانان او کنی نو کم از کم داسې امام تاسو په شریکه منتخب کړي چې هغه پسې ټول موز کوي د خلکو موزونه خلک د موزونه ممنې کوي چې هغه ستا د اختلافي خبرو د وجې نه بیا جومات ته نه راځي

0: ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੀਮੁਖ ਸਰ ਸੁਖ ਰਾਜ ਦਕਮ ਜ਼ੇਨਾ 09382804095 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਬੱਚੇ ਤਪੂਸ ਕੋ
1: ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਰ ਕਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਰਾਜੀ ਕਦ ਦੇ ਨਕਮੀ ਤਾਸਰ ਬਲ ਸਨੀ ਸਰਬ ਦਕ ਕਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਿਸ਼ਤੇ ਦੇ
0: ਸਹੀ ਕਾਲਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਖ ਰਾਜ ਦਕਮ ਜ਼ਨਾ 09382804095 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ وعلیکم السلام تپوس کوئے
2: ہاں ہم مفتی سے ندا سوال لے کرنا کہ قرآن کریم کی راضی ویدا یو اخذکم اللہ باللہ فی ایمانکم ولیکن یو اخذکم بما عقدتم الایمان لگدا ہم پھر کوئے چھ لگدا کم قسم نہ یادی لکوی باللہ فی ایمان نو بدی وانی من گوے پوجے بستا لگدا ہم تیر دی قسم نہ پوری بنا خبر بانی کی دی دیوا کپارے او کنا
1: ماضی کی پتیر زمانہ کی یو کار شوے دے او دا حقی پا بارا کی دے اوے چی دا کارو یمین منعقدہ دے تو چی پراتلون کی زمانہ کی با یو کارو دا کول یا دا نکول دا دس ارادہ پا غی دے قسم اخری راتلون کی زمانہ کی مستقبل ندغی تا یمین منعقدہ ہوئی کبیا دا قسم پا کدویلی جزا بدا کار پا پلان کی تاریخ کوم او بیا نکرلن پا دماندے با کفار رازی دا یمین منعقدہ دے یمین غموز د دروغو کسی چی پتیر از شوے دے او دا تا پتا دا چی دا کار دا غصی دے او دا غی الٹو و یا بیا پا غی قسم اخری یعنی دا دروغو قسم یو کس مرگ کرده دے او دا تا پتا دا او بیا دے راشی یا یو کس مرگ نده کرده دا تا پتا دا او دے راغی پا دروغ ماندی قسم اخری چی دا مرگ دے پلان کی کرده دے نو دیتا وی یمین غموز دا دے دنیا کی سزا نشتے دے سزا با اللہ تعالی خپل ورکی که دنیا کی تی مخ کی ورسر و خیرات کی خوشتشتے یو درم دے یمین لغو دا غا قرآن کی چرازی چی تاسو اللہ تعالی پا یمین لغو ننیسی نو دا یمین لغو دیتا وی چی یو سڑے غیر اختیاری یعنی سیرادہ نوی قسم خوڑل نگواری اسی دا خلین قسم رو دا
0: جی
1: نو دغه یمین لغو دے استاسو مواخذہ نشتے پا دنیا کی چکی تاسو دا خلین اس غیر اختیاری او قسم رو دا بعض خلق وی واللہ واللہ وینو واللہ خو قسم دے کنا قسم یا بعض خلق اسی ہر ٹیم وی قسم دے قسم دے جبکہ دے قسم نیت نہیں بس اسی خلی نہ روزی دغی تا یمین لغو وی نو پدی باندے مواخذہ نشتے یعنی دنیا کی پہ کفارہ نشتے دے آخرت کے پدی سزا شتے کنی نشتے دے نو پدی کی علماء دعا رائے دی یو دا دے چی کہ دا غیر اختیاری خوڑلے انسان دا خپل اختیار مکلف تے نو کہ غیر اختیاری دا خلی نہ روو تو یو قسم جتا عادت ہی نہیں خوی وزلی خلی نہ قسم روزی نو دا خو بدتا معافی زکر دا ارادہ نو او اسی دا خلی نہ روو تو غیر اختیار او کنا دا کم خلق عادت زان لجوڑ کری نو دا تاو پا دی عادت باندی اخروی سزا ملاوی گی زکر دا اللہ دا نم نگب جوڑ کری دے چہر ٹیم قسم دا خوری نو دا ستاسو باب پکڑنے کی گی مطلب پتا سو کفارہ نشتہ دے دادا دی پا بارا کی دے خانجی پر ایمین اللہ وما دے او خروین کو غیر اختیاری او پیرا او شخو خیر دے او کا عادت جوڑ کرن دادت دے تپوس کی دینا مخ کی اسوال کی دو ولا تتفرقو پا بارا کی دا خو خلق و طول بس دی عوام و رٹکڑی چی داری کوئی جی بس قرآن کی دی چی ولا تتفرقو تاسو تفریقہ مکوئی او دا مولیان تفریقہ کئی او دا پنچ پیریان دی او دا شاہ منصوریان دی او دا دیوبنیان دی او دا بریلیان دی او دا غیر مقلدین دی دا داغی پا بارکی ندیخا آیات واری وقتی میں ذہن کی پورا نو دا سیدے شرع لکم من الدین ما وصا به نوخ واللذی اوخینا الیکا وما وصینا به ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا مونگا حکم تاسو تفریقہ مکوئی او دا مولیان تفریقہ کئی او دا پنچ پیریان دی او دا شاہ منصوریان دی او دا دیوبنیان دی او دا بریلیان دی او دا غیر مقلدین دی دا داغی پا بارا کی ندیخا آیات واری وقتی میں ذہن کی پورا نو دا سیدے شرع لکم من الدین ما وصا به نوخ واللذی اوخینا الیکا وما وصینا به ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا مونگا حکم کڑا نوح علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام

0: قائم ساتي كلكت اونيسي ولكو او قديك تفري نذ طول متفق عليها خبر چوان ها توحيد و رسالت و باز بعد الموت او فروغي اختلافات نو لهذا ولا تتفرقوا فروغي فيت كول دا جائز ندي ها
1: صحيح مفتي صاحب دا پروگرام ٹائم ختم شو جي اخر
0: اوكي ختم
1: جی ختم
0: نن دی خلکو چتا دا مطلب ته پوسونه کو
1: نن پروگرام خوندو کو
0: نو کل کل دای داسه ته پوسونه کوي چې بس مونږ هم بور کی نن چتا دا مطلب ته پوسونه دغه ته پوسم لک چاری جو اسی مال خوب راشی تاسو په ته پوسونه باندې ته یو سوال ما 50 پیری ویلی هغه بیا ته پوسی
1: صحیح خبره ده
0: دواو کہ اللہ جل شانہ ہم تے عمل کو توفیق راکے
1: آمین
0: اللہ تعالی دے منگ تا سو طول تا دین صحیح سمجھ نصیب کیو صحیح سی دین تے دین دا سورہ توفیق راکے
1: آمین
0: اللہ سمرا بیماراں دی شفا کاملہ جل پارنے کمل ور کے چار سن دعا گانو تے پار ویلی اللہ تا تے ضرورت معلوم دے
1: آمین
0: تے غیب خزانو نے پورا کیو
1: آمین
0: اللہ سمرا مومنان وفات شی وی طول تے بخن ہو کے
1: آمین
0: اللہ زم دے طول ایمان نے حفاظت کی ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب
1: آمین یا رب العالمین قدر مند ہو دے خیال ساتھ جی دعا گن کیا ساتھ تا ہر زمان در حدلی حقانی سے پدوا کتا سو ہمیش لہ ہمیش لہ بشامل یہ کو جن دی نو بیان چل کے حقات کی گی جی ہم دی ریڈیو نا ہم دی چینل نا ہم دی لکھ کے گمدن پہنن نا دعا گن کے دیر دیر دیر دیر اور دیر دیر یا ساتھ دلوے لا پامان ول بی بیک
2: right after the commercial break
3: the allopathic aur the homeopathic the dwano ilajun na na umeed shu bimaran da para the umeed zere haider mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the haider mumann homeopathic general hospital branch ostas pakhar sawabai ki pranist shweda katasu ki hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nazar tar zara the haider mumann homeopathic general hospital the sawabai branch انتخاب ہو گئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگل یار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چرتا چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون
2: 0938273265 فرق اڑان دکھو

سربا خبر کو یاد لري دا کوم نمبر دي ريډيو دي پروگرام نمبر دي زما دم شي زما نوم ډاکټر حیدر علي مومند ز د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر يم او د بلډونا نوم کو چرتا سنوي وي ورېدلې نو ټولو ته دا ویل غواړم چې د بلډونا نوم چې کوم مطلب دی نو هغه مطلب داري چې بلډونا ا نیم دیٹ مینز بیوټي نوم چې دا مطلب خاص دی جی یا بلډونا اٹس بیوٹی صرف نمنا خائص دے پہچان دے بلڈونا بیوٹی بگینز ود دا نیم دا خائص آغاز دا نمنا شروع کے جی بلڈونا مطلب دے خیستا بلڈونا ویئر دا نیم مینز بیوٹی کم سے کچھ نم مطلب خائص دے بلڈونا A name that means beauty. Yoda sinum che da ganum matlab khais de. Belladonna. A name born from beauty. Yoda sinum che da agi buniyat khais de. A name born from beauty. Yani yoda sinum che da agi buniyat khais de. Belladonna. A name born from beauty. Belladonna. The name says beauty. صرف دا نوم چی دنو دا خائز بیانی نو دنن بور کسوی جی بلڈونا بیوٹی از ان دا نیم خائز خو ام دا دی پا نوم کی دے جی نبیا بلڈونا دا نیمز دا نیم سیز بیوٹی نوم چی دے اسیز نوم چی دے دا خائز سن نو جوڑی گی نتاسو ماتا دا ویچ نور بسی کی گینو گرانو درنو خوگو منوالو بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروڑی یو دیر زیادہ شاندارا و لوی قرآن دازیو انشاءاللہ درکو دلے دا خیر سرا دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات نبیا دا سلوی اختو لاکھ روپو دا دغا انعامات دو گٹلو دبارا دا دغا انعامات دو گٹلو دبارا زانتا ہمنن دا اتوار پا دا غورز بانی دکان تا اوزے اٹھو ہوئی چی منگل بلڈونا راکے منگ ذکر دا چا کولو جی ما چ ذکر کولو دس ذکر میں کولو ما ذکر کولو دا دس ذکر میں کولو ما ذکر کولو دا یو منٹ دا عزت شاہ فریدی ذکر میں کولو چ کارخانوں کے داغ دکان دے کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ دے داغ دکان دے داغ سر دا بلڈونا پروڈکٹس ملاوی کی اگر سر باکس لگی دے لے دے تا سر تو خالی چکم دا بلڈونا کم زعفرانی کریم دی دا اگے چکم ڈبے دے دا اگے چکم دا ہوگ دے تمنگ یادو چ ربی نے بدایو وہ کٹ کے غریبانے بد خپل کور دا اگے چا نمبر ولیکے دے چا نمبر 94 اگر بانولی کی قرآن دازی تے دراتل بالکل ضرورت نہیں تے استاد دو اڑان دے بد سوشل میڈیا دلارے ٹک ٹاک دلارے فیس بک دلارے قرآن دازی کی اگ قرآن دازی کی دو چام نہ کوپن رو تلو دا اگی اگا نمبر بانی من کال کو دا اگے نہ بعد تر نبی امنگ معلومات خلو چیرا ایت اسود قرآن دازی کی ملگری شوی ہے منگ سر کنے ملگری شوی یعنی مطلب دارے چی کتا سود بلوچستان ہے کتا سود خیبر پختونخوا ہے کتا سود افغانستان ہے یا ستا سوک دیو اگی باہر ملک تزان سر کریم وغیرہ اوڑی نو اگی دیم کو سوسو کی چی سو اگی دیم کوشش داو کی چی زان تا دی دا سور تو ویلے کی چی سو کوشش داو کی چی زان تا دی دا بلڈونا زعفرانی کریمو کم قرآن دازی دا دی که دی حصہ واخلی او دا غیصہ دی داوالی چی دا کریمو ڈبین با دا غیو سیڈ با ترنوش لی او دا غیو سیڈ بانے بورتا جیدانو دا نم بورتا ولی کی سوری نمبر بورتا ولی کی و دکاندار دا بجیدانو دا غور کی دکاندار بجیدانو اگا باکس تورو غور زی او اگا دکاندار بجیدانو دا قرآن دازی کی شامل کیو بیا چکل زمانگ سلمینان ورشی دا غلق روزو کی زمانگ سلمینان دا خیر سر روان دیو زمانگ دا سلمینان چی دنو اگا دا خیر سر دا تاسول جمع کی نو تاسو دا لر بر خیبر شنگر دا غرد سر چری دا کم زی ہم یہ او تاسو زما غق زما آواز دا لکی ریڈیو نو رئی تاسو دا سوابی دا ریڈیو نو رئی دا چار سدی دا ریڈیو نو رئی تاسو دا پیخور دا ریڈیو نو رئی دا بلوچستان دا ریڈیو نو رئی بیا دا اتوار دا غرز مزید خکولی کول غوالی تاسو غوالی چی دا اتوار با دا غرز بانی مندیو کران دازے کی زانی سوالو نو دا اسی اگر سلو دا بارمار دا طریقو خودل تو بیام ذہن کے سوال گرزی را گرزی زمان پتہ کا نمبر بانے کال ملو کی 0330 32 32 702 پدیو کی دا اجمل سر خبریو کی دا اغانا معلومات والے 0330
اور

0: ځانان واقعي ډېر زیات انتهایی خوږ دی، بیا چې ځانان د خپلې خوښې وي نو هغه هغه حقیقت کې ډېر زیات خوږ وي. او بعضې بعضې خلک دومره خواږه وي، دومره خواږه وي چې هغه د هغې د خوږوالي د هغې د عقید خوگوالی سمر بیانونه او کنه بیانونه کم ویجی سورازی دا اتوار روز راستر نور شیرینو ولورینه جوړ کیو دا نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورنا بل سنا سر خپل بلډون لایف کالر ګورو جمع سر سوګ دی سول واری. لیټس سی لایف کالر اف دی ڈے دا اتوار دور جمع سر خوندور کالر سوګ دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام، السلام علیکم ڈاکٹر بھائی. وعلیکم السلام ڈاکٹر بھائی، دن قربان شو پخیر علی. استاد آواز کٹکی گی را کٹکی گی دوبارہ رات لگو عائشہ بسی سارا علی فرام باجوڑ. ویلکم سر اغلاست ہر کلے تو سارا دار تو نوڑان دی ہوئی چہ جن کو اکثر دا وخت جن سے بونڈی بونڈی وختی وی کنا گڈیر کمزوری کمزوری وختی وی نو ترا تے دو چایا ستا سو وختو اوک دوک دی کنا وخت مو لنڈی لنڈی غ بونڈی بونڈی وختی وی استعمال کرے دے پکم کے جمنگ جتنا روز میری آئل استعمال شوی دی یاد دین علاوہ کم دا زعفران کم ایکسٹریکٹ استعمال شوی دی نو ائے دا نوے دی کم تے بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ویلے کی گئی اینٹی ہیئر لاس ٹونک کرتے ویلے کی دا خود لا تر اس پر نہ تیرا وڑے کنا مطلب ڈبے موجود مطلب استعمال ہوئی
1: بالکل بھائی بھائی نہیں والا بلیچ راڑ بھائی دونوں ہوشیار ہے ولائی سی لیکن میں بھائی سوال تو ملا
0: وا وا وا لگا بلیچ لگا نا تو سوچ باجوڑ بلیچ باجوڑ تو بلیچ نا باجوڑ

0: ته بلیچ را ورسېدل د خیره سره
1: جی بھائی منگ کو دین سے پوچھنے کو دکانداراں بولے چون نے جانا دی زیاد تاکہ بھائی کو نہ ملا وید نہ ملا بھائی را اڑ
0: خدی وقت من خبر رسی کی چی متنو کی زمون کم دکاندار ملگرے دے عبد القیوم افریدی ڈاکٹر سے سلامون ادا دے اس رات یو کاٹن بلڈونا زعفرانی کریم رات راغل د سید چیز زبر د دومرو م یوڑی عجیب خبر دی جگی در تا گول واڑ مچ دے اتوار روز دنن نو دے اتوار روز بان زمون د اجمل دی خاص کر چھٹی وی اجمل دی پیو قانون بان چ دن دے اتوار روز بان روز خو زمون سر د بلڈونا زعفرانی کریم یا زمون د بلڈونا کم پروڈکٹس نوی خاص کر راغلی دی د اگے دومر ڈیمانڈ چ مطلب اڈی تل راغلی نوی یا گاڑے ل راغلی نوی چ گاڑے مکمل تقسیم شوی ننن دا بلڈونا زعفرانی کریمو بل بلٹی چکم دن اگر رسیدل دا تقریبا دا چکم بل بلٹی راغله نو بای کینن سید اللہ دی راوتی دکانداران له چن بلڈونا زعفرانی کریم جدن رسول دی او دی وخت دا خبر مون تراکی عبد القیوم افریدی وچ ڈاکٹر صاحب سلامونم دا دی اوس رات یو کارٹن بلڈونا زعفرانی کریم رات راغل سید اللہ را سر ولارد دی عبد القیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 وچر پنځم نمبر دکان دی عبد القیوم افریدی متنو بازار کی دغه دکان دی دغه سر باکس لګیدل دی دغه باکس کی تاسو کوپن هم رچولې شي او د دین علاوه یو کارټن د جدن بلډونا زعفرانی کریم د خیر سره ورغلل نو عبد القیوم افریدی که زما وازوري نو عبد القیوم افریدی د اتوار په دغه ورځ باندې هم چې د دکان کې موجود دی کم چې په متنو کی دغه دکان دی زمونږ ډیر خو کشر دی په خپل وانه خطور دی خو بیا هم خلکو له جدن کریم ورکی چیرې د خلک سپینشن بازي بازي د سړي چیږي غواړي چیرې دا واقعي سپینشن عبد القیوم افریدی وچ متنو بازار کی دبئی پلازا کی دکان نمبر 5 دے اگے کی زما دکان دے او ماتا جدن اوسوس دے اتوار پر دغه ورزبانی بلډونا زعفرانی کی ماتا راغل او د سر باکس هم لگی دلی دی نو تاسو ورتلی شي کوپن هم جمع کولی شي زګی بدغه دی میاش کی ما څنګه وشتم تاریخ یاد کو جو ان شاء الله پدی باندې بز فائنل ڈرا د خیر سر کوم او پدی کی بد تقسیم محمد سشی بد تقسیم پدی کی بز تقسیم دغه موټر او دغه سونو سمرم دی نو دا بد خیر سر تقسیم عبد القیوم افریدی په متنو کی دکان دی او متنو کی چدن خاص کر دنو ز زګور جی الله دې خیر وکړي ستړي مسیو په خیر علي ته وایو مونږ دا وایو چې لکه جګړه مګړه ډیر زیات کینو مطلب دار چې بیا جګړو ته ځان تیار کړي نو دا مې ته بده غرض باندې ویلي بارل ډیر زیات مهرباني خرازو دار ته وایي سارا چې بلډونا چارکول بلیچ تاسو کوم راوغستل کنه کوم چې زموږ بلیچ سره غلي دی چارکول بلیچ ورته ویل کیږي نو دا بلیچ تاسو د چانه راوړل
1: بھائی منگا پشت کی ڈاکٹر ہم بادر دیا سر مینا وی گویا
0: بالکل
1: سر میڈیکل سٹور نو راڈو بھائی او دا نے راڈو
0: بالکل اندس ما بلو زو ویڈیو ریکارڈ کڑی مزما پخل پشت کی ما یو ویڈیو ریکارڈ کڑی تو پشت د پار جے مطلب میرے ڈاکٹر خان بادر دے دین علاوہ جن کو سر میڈیکل سٹور دی د اگی سر ملاوی کی او اگی نچ دن تاسو تر لا سکول ہم سی زگ جی عرفان او صاحب جی دن اگی راغلیو اسی دا خود یمن لا سارا چی دغه با جوړ کی دغه کم زمون ک شران دی صاحب او عرفان دی لگیا دی بلڈونه زما پخل هر یو ګټ تر رسول دی ته اور رسول الله خیره
1: جی بھائی من تبلیغ نہیں ملا دی بھائی جو کٹے پکار ہوں بھائی ما وی چی دی تو چھو دے کال کو من سب دے بو تو سکی ہم بھائی جے دل تبلیغ نہیں ملا وی دے نے من لگا دو کیا تاکہ بھائی راوڑ
0: زما پ خیال من خدا غی نمبر ہم ویلے دے کنا دا باجوڑ دے خلکو دے بار من نمبر ہم ویلے جے دے صاحب دے عرفان نمبر دے پدی نمبر اس دے رابے تک ویدا من ویلے دے کسنگا ویلی مودی کنا
1: جی بھائی او بھائی جی نے ساکینو بلیچ اور ڈرم زعفرانی کریم اور ڈرم ارگینک پیسا
0: وا وا نا نو تے زعفرانی کریم اگر وقت دوش لو لگنا
1: می دے شو لے بھائی سار میں گڑو کے روڈ دے گل کو نمبر ونی کھو بوت تے
0: نو گورا غلط کر نو گورا زرت ہم مکہ دکاندار لے او ساری جو مکئی ماتے ویلی چ باقاعدہ جمع کوم بترے نا او دا پروگرام ختم شی نو زدا دے عرفان او صاحب تے دوبارہ میسج کوم چگی باقاعدہ تو گمان دکانداراں تو ہوئی کہ تاسو بالکل ڈبے جمع کوئی ڈبے بترے نوالی تسب اے مت گور خکل نمبر ور بان ویلی کہ مطلب نمبر دنا غلط را غلط نشی تے نمبر کی کٹنگ وغیرہ شی نا گبے من کر اندازے کہ نہ شامل ہو داوی وجدا وی چی من گبے دس گنو چ گندا دکانداراں چ تے کٹکڑی را کٹکڑی دی نو تاسو کوشش کہ نمبر لکھلو کہ دنا غلطی رہن شی
1: لگائی نمبر ابھی چلا لکھو کو بھائی ہو تو پوچھ کم ڈبلی چکن دی بھائی کنا
0: یو پیالے کی یا یو لوخ کی مکمل خالی کی او دغه ایکٹیویٹر چورته ویل کی کم چ پاوڈر دی دا پاوڈر برا والی دغه پاوڈر په بدی کی تاسو روا چوی ک چرتا تاسو پته لگی زما سکن ډیر زیات تور دی چورته ویل کی کنه یو لوشن دیتا سو ګوري په یو باندې سوتنګ لوشن لیکل دی نو لوشن دی کی بنه مکس کوي دی کی به یو چنه تاسو دغه ایکٹیویٹر چورته ویل کی کم چ پاوڈر دی دا پاوڈر په بدی کی یو کریم دی تور کریم دی تور چ تاسو کله کلو کی کنه دی کی دنه تور کریم دی نو هغه تور کریم

تاسو به چې کوم نن ګس کوي چې ما سره به لکه چې کوم نن سوک به سوک لکه چې کوم نن ما سره نن سټوډیو ته راغلی دی او سوک ما سره موجود دی. خیر جناب تاسو سره گپ شپ بم لګو تاسو سره خبرې اترې بم کو او که څوک پروګرام کې شاملېدل غواړي راتلل غواړي نو راتلی شي. جی نن ارس په حوالې سره لکه چې کوم نن ستاسو اتوار څنګه تیریږي څنګه اتوار لکه تاسو تیروئ یا څنګه مو تیر شوی دی دی حوالې سره تاسو خپل اوپینین خپلې خبرې اترې ما سره یعنی طاهر زمان سره به شریکوئ. جی تر شپږو پورې به چې کوم نن پوره پوره کوشش کوو چې تاسو سره هم دغه رنګ چې کوم نن دغه پروګرام جاري وساتو. شپږو پورې چې کوم نن زه لکه تاسو سره لایو پاتې نه شم نو بیا وسیږي بیا به تاسو نظم نو آئی ہوپ دغه ٹریک تاسو به انجوائے کوئ. جی او تاسو هم چې کوم نن دغه فیوریٹ ٹریک به یو قربان صفر 9384894 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ اور رابطہ کولی شئ. جی او زما سمرم ایس ایم ایس لکه چې کوم نن کم خلک کې اگر اور ادن کے ہم پروگرام کے شامل دے شی پروگرام کے رات لے شی خپل موجود گے مال احساس را کو لے شی. جی ما سر جناب سٹوڈیو کے وڑا ہوندے ماشوم دا او دا ماشوم جگم دے نو سوک دا انجوائے کی. جی واپس راز وچ چرتا لانے شی ما سر یعنی کہ طاہر زمان سر پاتے شی.

اولیٹ جناب یوز البیات استاد ہرکلی جی طاہر زمان تاسر موجود لائیو اینڈ ایکسکلوسیو نو قربان ساسو لائیو کالز کم نن پروگرام کے شاملو انٹرٹین کو با یقینا نن رز ساسو خ ترتیب سرا او خ طریقے سر وچ کم نن تیر شی وی جی اکثر لج کم نن اتوار پر رز دخل کچھ کم نن چھٹی ہے خیر د سکول ماشومانو چې کله چټی شي وی وی توبه مینه چې ګمنن دمر تنګي او د ماشومان چې ولله ویل نشم یو یو میسج فزری چې ګمنن ماته وای چې زما आवाज ما غږ تاسو ته اوکې دې کلیئر دې صفا دې نو جناب لائف کالز با تاسو انټرټین کو شامل هوا 09832804595 موضوع موضوع لکه ګمنه نه سمجھتے لکه اتوار ستاسو سنگتی سرنگتی روی او اتوار پر ګمنه ستاسو سو مصرفیا دی دی به حوالے سره خبرې کو خیر جناب دا پروگرام خو زما پروگرام دی نا دی رز باندې ګمنه نو جانگیر پروگرام لکه ګمنه نو پریزنٹ کو با جانگیر لیو دا پروگرام کو خو خپل ذاتی نجی مصرفیا دو ګمنه جانگیر به پروگرام ترانه ل السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان سوک لکم زینا نومان دزیدینا نومان پخیر علی پخیرون اخی ٹھیک ٹھاک یہ روزگار شامل بل کالر گورو سر سوکھ رہا 09832804595

0: नेक्स्ट कॉलर गुरु सोखराज दखम जैना सिफर 9 38 280 495। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام دی طرف تلگ رورجانا غازی نہ سو خبر کو خپل خو خل نامچ گمن ما سره شریک کیجه
1: محمد خان خبر کو محمد خان غازی
0: محمد خان د غازی نہ او غازی کی کم زیه
1: غازی دغه سره جمونا غازی جمونا
0: ها جمو نہ کال کرے
1: او دا کنے تو پی جمو کازی پور حسن پور
0: او استاد پ جمو کے حسن پور کے کازی پور کے گمدن مالٹے سمے ڈیری ہو
1: او منگم با باغ رے مالٹو باغ رے وے اسی بیلے کے پاسے کیوں تا محکم ما دل کار کرے
0: او یاد مشو چے تا سرج گمدن ما خبر مخ کی شوی او اتوار گمدن کا کہ جان دار تو اے چے اتوار سنگ تیرے گی او اتوار پر گمدن استاد مصروفیات عام روز بشان گمدن اتوار تیرے گی یا اتوار کے خاصی اسپیشلی
1: یار اتوار خود زمیدار دا کہ زمیدار اتوار جو مدانی بس کاری دے کما جے توتی مرغی نہیں جانا
0: یہ ظالم انداز دے چے لگ گمدن زان لا دمو ور کوے لگ زان لچ گمدن نو با ریسٹ مور کوے ریسٹ نہ بدل گمدن
1: کی تو نور کے زمیدار کاری دے کما جے جراسی لگائی
0: نو نن سبج گمدن اس جوار سر لگی ہے
1: او جوار سر لگی ہے بس مال مایش تیرا سارا مزہ دے چے
0: صحیح ٹھیک زبردست ڈیر منا شکریہ نور چا دو اسلام پیغام یا چا گمدن سویل غول قربان وعلیکم السلام دا کا جان گمدن ماسترا غازی نہ پروگرام کے شامل شوئی جی بل کالر گور مختصر سوک راج دکم جی
2: علیکم السلام
0: بخیر نہ بخیر سوک کا جان دکم زینا
2: گل محمد کا خلیل نہ
0: گل محمد کا خیر دے ٹھیک ٹھاک ہے مننہ شکریہ الگ چکم دن گیس کا چی گیس کے بس زا مڑا زا اخپل سیڈ چکم دن تاتا بہو ایم آئی زنور چکم دن سٹوڈیو کے ناس دا وہ کارٹونان گوری لگیا دا
2: کارٹونان گوری
0: ہو ننج کم دن بس دل دا آفیس دا راوست میں دا او دا سیدا چی کارٹونان کما دیتا نو لگو لی دیو پروگرام کی چکم دن بس اخپل سیڈ و خبری
2: کھولی کمال لیو چی اللہ نے کمال لیو چی
0: شکریہ دیر مننا گل محمد کا چاہتا دو اسلام پیغام یا سویل غوڑ قربان
2: بس دی طول خالران تا جنگیر علی سے باقی بجان تا تا خصوصی سلام ملنگ چا ملنگ لی
0: وعلیکم السلام دیر مننا شکریہ جی گل محمد کا کام سر پروگرام کی شامل شوئی جی بل کالر گور سوک راز دکھم زینہ 0938 3280 495 اسلام علیکم جی اوکے جی شکریہ تاسو سرز مونگ خبری اونا شوئے برگی دوبارہ تاسو کانٹیک کولی شے دوبارہ ٹرائی کولی شے دوبارہ رات لے شے نیکسٹ کالر گورو سوک راز دکھم زینہ اسلام علیکم جی سلامونا جی
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام مشرف سو خبر کی دکھم زینہ
3: خان محمد شیر درے
0: کلنا
3: او جی انا رنجی شیر درا
0: خا خا خا خا خیر دے ٹھیک ٹھاک ہیں
3: خیر دے اللہ رحم تا سامی
0: خیر دے جوا ہے کنا قربان سے بل غاڑے
3: نو بس ما دعا سلام بر سر او کما یو پر ما اس میں یو میں دو غزل میں کدا لے لگو لگا
0: زوا یا پورا پورا کوشش کوم کہ شامل منا کنا نو بیاج گمدن بخان غاڑم روٹے نہ غاڑما
3: ای دے لو لو قدرت نو ربا جو تمنا دا وری دی شکنا
0: دا گلزار علم سے آواز دے
3: ہاں جی
0: ویم گلزار علم سب آواز دیدا
3: ہاں نو ہم کو دا دے راتے تے سنگ لگا کو نو
0: ز کوشش بکو ڈیر من نہ شکریہ جی چتا سو پروگرام درا لے شامل شوی بل کالر گورو سر سو کر زکم زنا 0938 3280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیرنا بخیر پیشو سو خبر کی زکم زنا
4: ریشمہ
0: خبر کی ہم ریشمہ آ کنجوس ریشمہ میم آ کنجوس ریشمہ چې ماته ډایرکټ کم دنو به دا خبر کړی و چې به دا کار دی چې تا نه وځ کم دنو ولې فیس نه علم
4: واه بای دې کنجوس یې
0: نو تا وځ کم دنو دا خبر کړی و نو
4: او بای
0: زه وځ کم دنو خپل سایډ نه ایم لګي خپل سایډ وځ کم دنو تا خبر نه کوم هم ستاسو خلی خبر ده کنه تا لکه کم دنو دا خبر نه کړی چې تا نه فیس علم نو دا خبر کم نه استاد رج کم دنه هم نه خپکه دو پما باندې لکه کم نه خپل ورجان باندې طاهر زمان باندې زړه دې هم نه خپکه دو لکه کم نه تا دا خبر کړو
4: خدای ما خو غپ لګه تاریخ په حقیقت واسه
0: نه تا غپ نه لګولې ته کوم دې نو خدای رڼا دا خبره کړې و
4: نو وای لګه ته پښتو ما کوان کوي دې
0: نو ته مکمان کوم دې نو خلک ای یار داخل کا تماکوان کری نہ سو دا ذمہ دار کم دا تماکوان نہ کری سو
4: ول نہ کری وے خپل دفل حیثیت مطابق کار
0: نو زما حیثیت کم دا انسان دا خور نہ جوړ دے انسان و ہر کی ہر یو کار وکي ګورا کاروبار کې کم دا نو شرم نه پکارو
4: ہائے
0: تسو ہے برګه فر رشما چا دو اسلام پیغام ته کم دا بس داسې ہنگ ہنگ لګی ائے سی روټه جوړې چې کمنه نه خوړلې نه نه خوړلې هه هم روټه دې نه خوړلې
4: هله
0: یې سم نه خریش ما چا دو اسلام پیغام
4: زی به فرمان کې سلام او مدا ته هم کې سلام
0: وعلیکم السلام وفار مانی تا او دین له کوم نه نو عاقب جان دا او بل چا د کوم نه تاسو سلام کړی دی پبل نوم بنج کم نن نیم پوئے شوی جے جنے میں دو ککڑے جی آئی زنور جکم نن دو ککڑے ماں کارٹونان میں لگو لی والی ہم جکم دن ماں آواز دا موبیل کم کڑے دے جنے جکم دن بعد کارٹونان سر لگیا دا کارٹونان گوری کالر گرو جی مونگ سر سوک راز دکم دے نا نن اتوارو ما ویل بس داس کار دے اتوار پر اس خواس از ما چھٹی یا دی جنے لے بہم گمن لگ چکر ور کو او دی سر سر تا سر پروگرام مو کو نو دل درا گلیو یرا یو گھنٹہ ج گمن دا وز وایم چھ انف وے لگ ج گمن یو گھنٹہ وا ٹھیک ہے کالر گرو مون سر سو کراج کم زنا 09832804495 السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو کم زنا
5: ہیلو
0: ویم سو خبر کوي کوم زینا
5: جی تاسو طاهر زمان بای خبر کوي
0: طاهر زمان بای خبر کوم تاسو خبر کوي
5: مونږه غازی نه خبر کوي تاسو طاهر زمان بای یې کنه
0: زه طاهر زمان بایم او غازی خاص د غازی نه یا غازی لکه کوم ده نو چرته سایډ علاقو نه سایډ ایریا نه
5: تربیل غازی نه
0: خط تربیل غازی نه پښتانه یا کوم ده نه هنکو والی آو
5: هنکو آو
0: هنکوای
5: اوجی
0: دا پورتو مولا کج گمنن دا موسنگ ایز
5: تربیل غازینا
0: تربیل غازینا دا خو استاد خبر باندې کمنن پویشم خدا پورتو مو چرتا ایز دکړی دا
5: دا پورتو بس دا غره زمون مور پختانه دا
0: سم مور مو پختانه دا او پلار مولا کج گمنن هزاروال دی هنکواله دی هنکه دی
5: او دلته خلک پنجابی وی هنکو زمون په کې پختا پختو پختانه یو مونږ
0: مطلب تسا ہنکو آندی نہیں آندی میرے آخری دا مطلب اے وے
5: دیکھیں
0: میڈم آپ اردو میں نہ بولیں ہنکو میں بات کریں میں آپ سے ہنکو میں مخاطب ہوں ہنکو میں آپ بولیں ہنکو میں بات کریں ہنکو تسا آندی نہیں آندی زیادہ آندی میرے خیال پھر رات ٹائم آندی صبح ٹائم چلی ویندی ہاں صحیح غازی خاص تسی غازی دیو یا آس پاس مطلب کسی گرائیں دیو
5: اسی غازی نال گرائیں نا تے اس پپلالا ناس
0: پپلالا یہ میں پہلی بار پہ سننا یہ کڑا گرام ہے
5: سڑا ضلع ہری پورے نا
0: تحصیل غازی ضلع ہری پورے کیا آخنا چاہ سو سننے لیا پہلی باری میری آواز پہ سن دیو یا اس سے پہلے بھی میری آواز کدھر سنی نے
5: نہیں سی خاموش لسنر تقریبا 7-8 سال تو سننے ابر تو صدا پروگرام جڑا ہے نا جڑا مفتی فراد حقانی نال ہوندا ہے او مہربانی کرا کر دعوا کرو کہ نا مفتی صاحب کسی اور نال پروگرام کر دین صدقہ
0: صحیح ہے ایک اتوار ہی چھٹی ہوندی ہے اتوار ہی چھٹی بھی ماں مطلب جان تسی نہیں دیندے اتوار ہیں تے کچھ تھوڑا جا آرام کروں دے کرو نا
5: نہیں تو آرام تے کروں دے کر بل مفتی صاحب نال کسی اور دا پروگرام سونا نہیں لگدا نا
0: کیوں میریاں بھی تے اوہی مطلب عام جرنل گلا ہوندی ہیں نا
5: نہیں گلا تے ہوندی ہیں پر ہر بندے دا اپنا لے جائے ایک انداز ہوندا ہے نا
0: صحیح خیر اچھا ماں یہ دسو کہ تسی کی کام کاج کردے ہوندے ہو سکول ویندے ہو مدرسہ ویندے ہو کار ہوندے ہو کی مطلب جنہاں مصروفیات نے تسیں نیا
5: نہیں شادی شدہ کے نا بچے کار ہے
0: بچے نے کار ہے تے کرے والا جنہاں کتے مطلب جنہاں ایتھے غازی ہوندے میری آواز سنو نا میری گل سنو تسی یہ پکھا تے نہیں لایا پیچھے تساں نے پکھے دی آواز بھی آندی
5: پکھا لگے ہے نا
0: پکھے بند کرو نا پکھا بند کرسو تاں تساں دی آواز آسی نا کال کی تھی
5: بس نمبر ملایا لگ کے دلے آخیا کر چھوڑیے کہ نے پہلے کدی کسی کال نہیں کی پروگرام پروگرام سننے میری گل کدی نہیں کی
0: چلو شکریہ یہ تو سنی محبت نے چاہتا نے اور اتوار دا دہاڑا کس طرح گزرتا ہے میرے خیال میں خواتین دا زیادہ تر یہ اس طرح دی بھی زیادہ تر مطلب جان گزرتا ہے کہ مشین لاندیاں نے کپڑے دھوندیاں نے گھرے دے کام کاج کردیاں رہندیاں نے گھرے گھرے جڑی مطلب او کے ہتھ ہوندے نے نکی موٹے کام جڑے ہوندے نے او کردیاں نے اتوار دہاڑے تے تساں مطلب اتوار دہاڑے کی کردے ہوندے ہو بہت زیادہ تنگ ہوتی نے بچیا کہ نہ آخت آنا کیوں پتر مارنا ہے کدی ادھر فدوک کرنا ہے کدی ادھر فدوک کرنا ایک جگہ آرام نال ٹک کر کے بہنا اس طرح مطلب جانا بچیا نہیں آخری ہو
5: تھوڑا بہت ظاہر بندہ آخت ہی ہے نا بالکل
0: سخو تو یا نرم مزاج والی ماں ہو نہیں ماوا بہت زیادہ سخت کچھ ہوندیا نے وہ نکے تے جڑا نا وہ آدھے ہوندے مکھی نہیں بیون دیندیا تے اس اے جی ماوا گن تسی نہیں ہو اچھا چلو ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا سننے لکھے کوئی پیغام دینا چاہ سو اس والی ساری آواز جان اٹکاں وچ بھی سنی ویندی ہے نال نال غازی دے لوگ بھی سنتے ہیں پے ہری پورے دے لوگ ایبٹ آباد دے لوگ بھی پے سنتے ہیں تے کی پیغام دینا چاہ سو
5: سارے سے بس دعا سلام تے اور خوش رکھے
0: وعلیکم السلام تسا بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی ہستے رہو مسکراندے رہو اور اپنی زندگی مست اور

0: برداست رہو ٹھیک ہے نا. اوکے اللہ حافظ. دا خورجان جی کم دنو ماں سر پروگرام کی شامل شیو غازی نجے اور ام بیگ جی کم دنو پختو خبری اکڑے اور بیا ہنکو کے اگڑنگے دا بل کالر گورو مونگ سر سوک راز دکم زین. اسلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بھائی سنگا نے خیر سیات کے خیر جی
0: خیریت دے پا خیر نا چرگان والا ماما ہے
1: ناو کنا دے کہ اس کی آواز پی جندر ہے
0: ناو خیر کم دنو اتوارو او نن مونږ رج کمنن سم بالله میلمانم راغلی دی یاره نو دا چرګانو سره رج کمنن دا وس لکه کمنن سره چلی نه دا دا زنه مهم چیز به بختور نه مو به بختور خو زیم خو دې چرګانو سره لګیش کمنن سب کو مهم چرګانو سره بس کو سره چلی گنن
1: چرګانو سره ته کې هلتا چرګان پکای ته له بدخشان
0: یاره ریټ تاسو کوم نور خبرې پرې دا نن ریټ سره چلی گپ شپ راغلم
1: چھٹی
0: اور
1: شکریہ
0: نور چاہ دو اسلام پیغام اور اتوار پر مصروفیات سے سکھ ہوئی ہو
1: بس اتوار پر مصروفیات دے بس اتوار پر مانا کار ڈیرو بس چرگانو تو لاندیو کیو چرگانو دالو شملو کی نوسے میں سروس کار کی اغت سلام ملنگ شابا ماتا سلام اور باجو گل تا سلام پرون چی گندن یو فاطمہ گل وہ شکراور یار ویتا تا تیر زمان بھائی ولی ہوئی کا کار تا تیر زمان بھائی دا کہ زمان پاس تا دیا کال لا گندا ہو گورا یو سول لچ لگا ہر چا تا رہ کہ نہ ہوتا وچ بھائی سے بیا چ کندن اور یا چ کندن ماما یا کاکا نہ دا ہو بھا ما ہا اخلاق دنا نہ بچلی
0: ہر چا لبج کندن ریسپیکٹ ور کے ہر چا لب عزت ور کے دا ہر چا کندن انسان دی عزت معتبر
1: دی عائشہ ٹول خوشحال ساتھی
0: تو پورا خبر او بل عزت ور کے نو تب کندن خپل بم عزت سی کے تا دا بچ کندن خپل بم لگج کندن عزت ب ملاوی خپل بان تے
1: بیل تے گما سر خوا کے او گاونڈی دے کنا سوکرا جی بیل نہ سوڑا او ڈیر پر اگما چا گا گلر شیا کر اگما دی تو تا لکے وے
0: بس کوشش پکار دے
1: جڑی طرح خبر پتی اگنا کے کر
0: کوشش پکار دے چا کم نہ
1: تیر زمان وی دل تے کین تر سو کو والے لیکن اپ نے جوڑا ہو گلا پلیکس تو
0: او
1: نما بارش بارے بتلی کی 11 22 دا پا پلیکس باندې لیکلم دی 11 22 ټوله چاول اینڈ لوبیا او دا غته طرف هم سلام قبول کا خبر وسرو کا
0: اور کولا اور کولا
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سنگے بھائی صاحب خیر دے ٹھیک ٹھاک ہی
2: سنگے تازو خیر خیر دے شکر دے
0: وای گنا سنگا سب مصروفیات مودی س کوی سن کوی چاول بخر سوے او چاول نہ علاوہ کم دن سم مصروف
2: چاول نہ علاوہ سوپ دی بروڈ دی چ چ یارا یخنی دا
0: خطا او کم دن سم بلہ ایٹم ایج کم دن جانتے خود یارا آ
2: شکر دے بس پل کاروبار دے کو لگی ائی
0: زر ساتا او چا دو اسلام پیغام یسویل غوڑ نو قربان ہوا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی ضرور نو شامل شو کم زینا جی کم زینا گواٹھی نا کہنا بل کالر گرو مکسر سپر 9308024495 واہ واہ واہ واہ دا جی نے خوش کم دا سے خاموش ہے دا کارٹونان تا گوری او آواز نہ راضی منے ہی ہو کہنا بالر گرو جی مکسر سوکھ راضی نیکسٹ اینڈ دا کم زینا. السلام علیکم جی. اوکے جی شکریہ ڈیر منا پتن لگی کم ذات ہے نیکسٹ کالر بگور مکسر سوکھ راج کم زینا صفر 9038024495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا ہینڈ فری کم لگ سائڈ تک ہینڈ فری لگ سائڈ تک فریحا خیریت دے ٹھیک ٹھاک دا ہینڈ فری لگ سائڈ تک مہربانی ہوگا. ہیلو اواز دې اوس کم راځي.

0: زولي
1: خیر
0: دے فریحہ خبر کی گنا
1: جی بھائی
0: فریحہ پخیر نو ٹھیک ٹھاک ہی روگے خیر دے پلا سنو چ کندن کپڑے دی ونزلی ہو یا مشین دی لگو لے انہاں گورا خور کارون یری گے زمونگ لاسونا خراب بشی زمونگ دا نکان مکان بچ گمدان دا بخراب شی پدی جی گمدان دا خور کارون نکی نو دیس جینا کور جی گمدان سو بیل غالی تیو بیانو دکیے گے لگا تو پیشو تاوی گے راتا آوی گے اتوار مصروفیات صحیح ہو اتوار مصروفیات مجھ سے
1: بس اتوار خاص نہیں بھائی
0: صحیح صحیح فریحا چاد دعا سلام پیغام او سمے سے جو اور کھول گوڑے قربان ور کا
1: بس زما طرف ټول او دې ټونکو ته سلام ټول دې نه کوم زما طرف سلام او دا یو دا دې زما دې زما خوره دې دې بیمار دې دې سره دا پاره ټول وو کی چې هغې لا پاک شي
0: آمین آمین سم آمین آمین سم آمین ڈیر منانا شکریہ فریحا اللہ دیو کی چی کم بیماران دی اللہ پاک اغیلا شفا نصیب کیجے ڈیر منانا فریحا ما سر پروگرام کی شامل شو جی اول کالر گور مون سر سوکرا زکم زنا 0484-495 نیکسٹ کالر جی 0938-280-495 السلام علیکم جی سوک لکم زینا ہلو
2: السلام
0: علیکم السلام قربان سوک دکم زینا
2: طارق خبر کوم د شملو کین
0: طارق سے پخیرونا پخیر خی ٹھیک ٹھاک کی
2: خیر دے شکر دیتا خیر جی
0: خیریت طارق سے وای کنا قربان سے ویل غوڑی
2: بس دا استاد دا پروگرام اور دل تمو پتہ او امیر صاحب دے اغلے گولی ڈیر پمینا باندھ جاورو
0: امیر صاحب تھا زماد سائڈ ہم کم دن سلام نہ اور سو او زماد سائڈ ہم کم دن امیر صاحب تھا سلام نہ آیا او بکھیش کم دن نو امیر صاحب بانے خٹے تو خول کچ کم دن نو د گڑے چے اس کا
2: صحیح
0: دی صحیح سوال غاڑے اور دن کو تس پیغام سے مصروفیات سے حالات واقعات سے شیر کول غاڑے سوال غاڑے قربان ہوا
2: نجی وصول من وال سلام تا سم سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جندیو سے گڈندیو سے جی بل کالر گور مکسر سوکرا زکم زنا 0938-280-495 نیکسٹ کالر جی السلام علیکم جی سوک السلام علیکم سوک لکم زنا ہلو
3: زمان بھائی بخیر علی
0: بخیر نہ بخیر بخیر بخیر یہ لکھ سنگے خیر دے اتوار پر چھٹی بس پدی چھٹے بانے ہوں گم دا ظالمان ما نہ پریدی دا سٹوڈیو کم کسان کار کے گنا
3: چکم غیر حاضر نو بس تارا ٹنگے ایشا برازا
0: بس ٹولو کچھ کم دین غریب زیم کنا نو
3: حالا کا زمان پشانے
0: ستا پشان دینا آکب جان پشان دینا قربان سم مصروفیاتی اتوار دے سنگ تھیری گی اور اتوار پر سم مصروفیاتی
3: بس زموں اتوار پتہ لگی ہفتے پتہ لگی
0: دا ولی خان ہے آواز مکٹ کی گی آواز مکٹ کی گی ستا طرف تھا ہمچ کمدن زمان خیال دے سٹوڈیو کچھ کمدن دا گلا سونا او دا چیم پراتا دا دا جنہ چھ کمدن دیر زیت رانے گی نزی طرف تھا ہمچ کمدن زمان خیال دے خواہ کنا بدا چرتا پری دی دا چیز کورنا لگون تچ کمدن نو دیتا محسوس شی چھ اس کمدن نو پلار بابا چھ کمدن نو کورنا بار اوزین بس دا اغا جڑا گانی اغا جڑا گانی زویل نشما
3: بس بخات ہوا گا
0: قربان سول واڑے
3: بس میں

0: آشنا خوشگمنان بیا خود نه تنگ کړي کنه
1: نه مې دې کړي نو بس دا شوی نه ما پروګرام کې متکال نه کړي
0: او ا بلش گمنان لګیاو ما ته یار ته مهرباني وکړه ته گمنان خو لکه گمنان خو کلک خلی سره گمنان وای دا خبره او خو کلک گمنان لبزون سره دا خبره وکړه چې ما ټوکی کړی دی جی او ریدون کو برای مهرباني عاقب جان متنګ او یاغي کو دن نه کړی
1: دا ټوکی نه دی خو زه ستارې گمنان ما ته سلام ټیم ملو چې تاسو به کال کوم چې ته سټوډیو کې دا نو زبردار زما له په سر ملاوي دم ګل نه خراب مې راولې پرو
0: دا سیگارو کا یو دو کسان گمدان زن سر نورم ٹال کا او زن سر
1: شاہ منصور کی استکنا پتال پانو یو دو زن سر نورم دخوا
0: او یو دو سو زبیم چی یو اتا کسانی کنا اتا نه کسانو دا جی گمدان زن سر کا او خیر دی مڑا دا سیری بے دا سیرو او دا دی سیزون پیسی بے مانا والے او خطیٹ سیری جی گمدان را والے او دی دا جی گمدان او کے چی پتا ہو لگی بیا تصویران بچ گمدان فیس بک بانے ویزا شیئر کوم خیر دا کاکا تو بوم چدغ رنگ کی سدا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بیک ٹو بیک ساس کالز نیکسٹ کالر السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: پخیر سوکھ لکم زینا جی یار تائرا استامج گمدنو تم لکھا دا گرگٹ رنگو نا بدلے را بدلے او کلے او کلنے نو داول جی گمدن غیر حاضری کیا را دا کڑی موسم سنگ دے بلرس گمدن استاد بدی کڑی کچ گمدن او گراؤنڈ کے خوب دی مازگری ٹائم کے سم درز دروزی او سم لگج بال او کرکٹ ارے دا اج کم ڈوڑیر تچ کم لارا تھلے دا تیر چیر لگا دا ما دیگانے
2: ما دیگا کو دور لگو بڑی تو کتا وای ما
0: زاب بیا چر تچ گمدن ٹائم بو باسو نن خو خیر پاد شمون نہ دا کسا او بیا انشل گہر چرتا وے چکر لگو چرتا ول درزو
2: تما کیا ترا چکر چکن ہو کے زمانہ امبر کے کم مبارک شاہ
0: خیری چکر بلگو زمان نمبر گمدن زان سره کا زمان نمبر هر چا سره دے نو زمان نمبر باندې یو وڑ کے اونته میسج وکا خا
2: وکیل کا ستا نمبر 0307
0: آو نمبر دے پدی نمبر بچ گم دوں میسج بکے اور پدی نمبر بچ گم دوں پل موجود گئے احساس برا کے وعلیکم السلام طاہر گم دن سر پروگرام کی شامل شو جی چپ شا جی نے خبر میں کہو خبر میں کہو چپ شا بالکل صفر نو سو السلام علیکم جی وعلیکم السلام خبر کے مدیحا د مردان نا مدیحا پخیرنا پخیر مدیحا سب الغوڑی قربان
2: پروگرام
0: وړي وړي پټ کوټه وړي خراب باندې لکه تمرو لکه څنګه سمره راز پس د پروگرام اوریدا بای او
2: 4-5 مہینے
0: وای وای وای وای نو وای توبه توبه دا دومره ټیم چې کومنه ته چرته غایب شوی وې سمس روپیا تو لیک جکم نن چم مالت گاونڈ گچ کم نن ودو نو کسنگا او
2: بس دا شروع کرنے
0: بھائی او نن اتوار دے یہ جینے دار تو آیا چی اتوار دے سنگا تیری گی
2: کولی پمس لکا

0: ओके जनाब, बल कॉलर गुरु मुंगसर सोक राज कम जाना। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: وعلیکم السلام پر خوری پروگرام کے زمان سے قدمی ہے دخول اس نٹک رکھ دو سلامونا لیاقت رشید عجز دا ہری پور
0: لیاقت رشید عجز صاحب دا ہری پور نا لیاقت رشید عجز صاحب دار تو گئے چھ اول اچ گمن زمون سٹوڈیو کی بجلی نان ولے نشتے
1: سنگ حال دی طبیعت ہم خدے ٹھیک ٹھاک ہے
0: خیریت ہے لیاقت صاحب بجلی ہری پور کی گمن زی راضی کنا
1: یرا در تک زی راضی خود دون ڈیر اسلا تھن زی راضی
0: دا ولے
1: بس بس کم ازل تک زی راضی دون زی تھن زی
0: او دا ہری پور موسم سنگ دے لگت سے با
1: یخشے وی دی جی
0: دیر یخشے وی دے کل لگ یخشے وی دے
1: بس مطلب دے چ اس برن دا دی ناس کیم ہوا چلی گی خو مزیدارا
0: وا وا وا باران شے وی دے کنا
1: باران اپر اش پش وی دے کو نن نہ دی شے
0: نن نہ دی شے او باران اش پاو خیر خمازی سرا لکج کم نن تیری گی با مزیدار بھیا
1: تاسو خو سیر خیر تاسو زانو حل تک ثوابے کو جو کنا
0: انجل خیر چکر و لگا ہوا ز ارادہ جوڑوں کو بس ترتیب داس چ سپگج گمنن خپل مات گوڑی نو ٹائم چ گمنن ملاوی گنا کنا نو انجل خیر اس ترتیب برابروں چکر بلگا ہوا ہری پور تخا
1: انشاءاللہ اور والد سن گری ماشومان دیکھو
0: ماشومان خروان دی
1: زسر لگے بیا وازن کو پکی راضی پکی دزنے پکی
0: بس دی جی نے نچ گمنن کارٹونان بنشو او موبایل جگمنر ما سیٹ تکے خدا او دی لگ جگمنر اغه چا شروع شروع کول چز تاسو سس ویلې شما دل د جگمنر او ټلیفون دے ټلیفون کې کوته وای او بیا پک مکسر او ماوس او کسی کتاره ما ول دا خو دی جی نه بل لگ جگمنر زو پروگرام کما
1: بس دا لو اپ پلان ډیر ګرانی کنا
0: او کور ګم په خپل باندې ګمنه لګي اوس پویا دا اوس موبایل استعمالي اوس خاموش دا اوس پویا دا چې پلان لګیا دی خبرې کوي چې پکې خبرې مې وکړې نو بیا چې ګمنه نو خو دبر کوي نه نه نه لا خبرې نه شروع کړې او چې څنګه خبرې شروع کړې ان شاء الله خیر سکول ته به داخله و بیا لیکن رشید صاحب سب پیش کے سب الغواڑے سب لکش گندن شامل اول بغواڑے
1: بس یہ غزل بدر سر خپل شریک
0: قربان قربان
1: وہ یا میں سم خپل یزان ترا نز دیکڑا
0: ہاں ہاں
1: یا میں سم خپل یزان ترا نز دیکڑا یا میں اوشڑا د کوس پیرا پتیکڑا
0: آہا ہا ہا ہا واہ واہ واہ واہ واہ واہ
1: یا خو ستر گرانا او با سچ خلاص شم
0: ہم
1: یا خو ستر گرانا او باسه چې خلاص شم یا مې سم په دیدن سترګې مړې کړه
0: واه واه واه واه
1: مننه او یا زما شور لزر دل بره وچو یا زما شور لزر دل
0: ای های واه واه واه ډیر اله ډیر زبردست
1: مننه یا دومره چټو خن شم یا مې وخنده و دومره چټو خن شم یا مې سترګې په جړا جړا لاندې کړه
0: واه واه واه واه
1: مننه او یا خو کېږده د جفا تور میان کې یا خو کېږده د جفا تور میان کې یا پر سر د دې اجز دلبره پرې کړه
0: واه واه ډېر اله ډېر زبردست
1: دا زمان طرف تاسو ته ټولو مینهوالو ته ډالې ده
0: ډېر مننه جی شکریا
1: طرف تاسو ته او حارث ته ملنګ شاه ته او سرفراز صاحب تا او تو او قسم پټول تا زما دا طرفه دعا سلامونه ګران شي
0: ډیر مننه الله پمان لیک در رشید صاحب موږ سره هری پور نو پروگرام کې شامل شو جی بل کالر ګورو موږ

0: سوکرا جی السلام علیکم جی. خیریت دی جی پخیر نو سو کو لکم زینا کاکا صاحب نا شوکت ہو پخیر نو جی پخیر خیر دے ٹھیک ٹھاک ہی شکریہ جی شکریہ او ننے رز لکچ گمدن سنگھ تھیری گی او نور کلچ گمدن اتوار سنگھ تھیری گی وجوہات زبس اللہ دے خیر کی اللہ پاک گمدن تاسو دین اچ گمدن پامان اوسا تے نم تاسو پر اچ گمدن دا دعا گان دی نور چارت دعا سلام پیغام او
1: بس ایما پی سبات کے عبید دے او خیر دے رتا دعا سلامنا او تو دے نواز تا سلامنا
0: لگا پیر سبا کے اچ گمدن آغیز منگ آواز اوری خو دا خوش گمدن نو سناشنا انتے خبر دا چیز منگ آواز پا پیر سبا کو کہم اوری دیشی شکریہ جی ڈیر مانا نا دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ اوکے جی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ

دغترو او نيزو شراب سکے دے خنجر خنجر بانو شراب سکے دغترو او نيزو شراب سکے سڑے وی پخبرا باندھے پوئشی

0: تکي دي خنجر بانو سرا بسكي دغی ترو او نیزو سلام سکه.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طاهر بھائی څنګه یې؟
2: په خیر نه په خیر. خیر خیریت ټیک ټاک بخشالی نشګم نن موږ سره پروگرام کې څوک شامل شوی دی؟ بخشالی نه نه بلکې ګمنه.
1: بالکل د بخشالی دوبی اډې نتا سره دی وخت الیاس ټیلر. بالکل فلاین
2: الیاس ټیلر. الیاس بھائی په خیر نه په خیر خی ټیک ټاک خیر خیریت؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک. اور پروگرام دے ڈیر زیاد خیست دے ڈیر زبردست پروگرام کے او یقینو کا دے گا پس کال لانا پکیونا لگی دوگی نگے جانے دے دینم خیست دے ڈیر خیست پروگرامو نا کے
2: بے گا خوش گمنا نزو بل دنیا تا تلے میرا
1: دا کمی بیل کا نزو بل بل دے تا تلے میرا دیر لرے آخرا کی دے سنم نتاو راتاو شو مائی تیو خدای خیر ہو دے
2: آخرا نا
1: کی
2: آخرا کی نا بل کچھ گمنا شروع کچھ گمنا پسنم من خبری کلی ہوئی او آخرا کی خیر تاس گمنا نو تاس بانے ما داس فیلنگز او داس گمدینو یو کیفیت تاری کڑی وچی تاس بچ گمدینو واللہ فیل کڑی بھائیو
1: یہ رہی یقینو کچی کم خون دی کڑی وکنا نزدر طویلے نشما بس بلکل اگا دا چا خبرہ نیم پا خوب کیوں مو نیم پا دا غیر کیوں ما خوب ایران تختولی ہو
2: جڑی خونی نی دی زینی خلق کچھ گمدینو جڑی لیم دی ویم جڑی لی خودی نی دی
1: الفاظ استعمال
2: زبس اللہ دے خیر ہو کی اللہ دے خیر ہو کی
1: اللہ دے خیر ہو کی ماشاءاللہ
2: ان کو دل تج گم دینو زما یو خپل سوچ تے خپل یو فکر دے کنا زان تعریف نہ کوم اس ج گم دینو جنرلی یو خبر دا او زان تعریف چے سو کی نو انسان ج گم دین زما بدی شی او د زان تعریف د پارا د خبر نہ کوم یا د لفظون ج گم دین نو ایمو خبر دا سدا چے پمای خوج گم دینو بل اللہ خلق راضی کنا او ز خپل دی کشر کول د جګم نه دا خبر کول غواړم چې سمرم زمونږ دی فیلډ سره جګم نه وابسته خلک دي مونږ د جګم نه لکونه کرونه خلک جګم نه ناسي مونږ ته لکونه کرونه خلک جګم نه اوري ګره دا یو رشتہ جګم نه نو دا رشتہ د ټوک ټکالو رشتہ نه دا دی جګم نه
1: بالکل پروگرام کی ضروری خبر ہے تعریف کول داخل کبوئی دا الیاس بل کار نہیں ہو تعریف نہ دا کے پچا کی زیوی نہ داغی پکار ہوئی لکا تاسو کے گمر کوالٹی نو یقینو کہ چی دا د لیدو د نلیدو خبرې دي چې تاسو چا ولیدلې نو بیا به تاسو بیا به د سپخ خپل وویل چې یاره واقعي
2: ګوره الیاس جانا خبره داسې ده چې دا خبرې ګمدنو ستاسو همدردیان نه راټولولو فرض ګمدنو دا خبره نه کوم دا خبر زه ما جونج گمدنو ډیر په حقیقت او حقیقتي آینه باندې گمدنو شیشه باندې لیدل دا زګه
1: بالکل بالکل
2: چې ته ما ته دا خبر اوکا چی یو وڑکم دی معشومی دا غی پلار جگم دینو دی جہان نا لار شی غی پلار لگ جگم دینو زمان والی سے مدر شوی و زمان والی سے جگم دینو غی کی لگی دلی ہو جی او والی سے جگم دینو دی دنیا کی نیشتے اگر ٹائم نا ما سٹرگل شروع کو نا ترونا نا ماما گا نا نور نا نور نا نور نا نور ما ٹھول رشتے جگم دینو سیکھڑی لی لی دل مون دی سوک سنگ دے نو تر دی سٹیج پور جگم دین زر را سے دلی مو دا اسی جگم دین زر نیم را سے دلی دی شاد جگم دین دا جون ستڑی لی
1: دنیا آغا آغا آغا سپیڑی لی دلی دی آغا مخم لی دلی دی چه هر کسم روخ تاسو دا دی دنیا آغا ستڑی کرو دا غی نتیر شوی ای آغا دیر تجربے آغا نا چوڑ دے تاسو ای بیان وی دا حقیقت تے دیکھ
2: بالکل حقیقت اللہ خبر زما زړه ته چې کم خلک نږدې دي هغې له چې کم دنه دوکه ورکړم او خلکو چې کم تنه په دوکو دړاکو تاسو ګورئ وینې صحیح کوئ چې څه څه لکه چې کم دنه جوړ کړل څه څه لکه چې کم دنه خلکو حاصل کړل خو مونږ چې کم دنه هم هغه سټیج باندې یو مونږ صرف یو سیز چې کم دنه یو سیز حاصل کړی ده نو هغه کم دین استاد مینه جی او دغه کم دین پدی خبره مونږ باوري یو پدی کم دین مونږ ډیر زیات یقیني یو چې دغه مینه تر مرګ پورې کم دین اخري ساګانه پورې کم دین
1: تاسو ژوند در کې الله دې تاسو زنده باد ساتي الله دې تاسو سلامت باد ساتي خوشاله دې ساتي او د خوشاله سره دې مخ وینو ټول مرهم دغه سي او تاسو ډیر حقیقت کې کم دین هغه دغه کوي او دې خلکو ته مخامخ کې او دغه په بدله کې فصله کې نه مل بدل کې تاسو ته دغه مینه تاسو د وړاندې دې چې داخله کې تاسو سره کوي او په کال مجبور شو راشه تاسو را خوږی او درنې خبرې شي بارک اف ډیر وخت نه لمه نور مینوال به هم راځي او زما مینه قبول کړي یو جهان مننه ثانک یو
2: ډیر مننه ډیر مننه جی الیاس ټیلر صاحب موږ سر پروگرام کې شامل شوی جی بل کالر ګورو سو کراځ کوم زنا سي 9903284495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه دې ښه تاسو مان سر
2: خیر دې جی په خیر نو سو خبرې کوي کوم زنا جی
3: زه اصرار د صحابانو جی اصرار اجز
2: اصرار اجز صاحب د سوابی نه اجز صاحب دا ستاسو تخلص دی یا په حقیقتي معنا کې چې کومنه عاجزي تاسو کې ده
3: عاجزي خو هم دې عاجزي زموږ نبی علیه السلام الله له ملاقات ته تلو نه عاجزي ورته خپل او عاجزي به راوړي
2: ګینه خلک چې کومنه دا سي زیاتره خلک به تاسو دا صحیح کړي چې بس خپل نامې جامې د فرج کومنه خو کارونه کوي او یو حاجی صاحب چې کومنه حج لاتله او اج نه چې کله واپس رالو نو دکاندار ته وای چې ازما کاته کولاو کا هغه چې کله کاته کولاو کړنو کاته یو او کته نو وای چې دی نوم سرج کم دنو حاجی سی بولی کا نور وچ کم دنو
3: دکاندار خوشاله چې دې پیسې راکړي مکه نو سره یو یی چې ته وسره تاسو دې دا आवाज ماشاءالله خوره پروګرامونو مخ دې تاسو چې کاری ست مولای ست راځي نو هغه پروګرام څه کله نه کله اورم
2: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
3: روغ نو چې دا پرمننت اورم دا که پس کله نه کړی جی او تاسو دې پروګرام نه د شو نه کوم غړي اسی تکلو کړو تاسو عمر کم ده خو تجربه زیاتره ماشاءالله نه پاتې
2: تاسو زما مشرانی جی زو خیر تاسو لکه د پو خوریم نه ما مونږ سره چې الله پاک چې کوم دینو راکړي مونږ ته مونږ چې کوم دینو کوشش کوو چې بل مسلمان ته بل مؤمن ته ورسی زمونږ د لکه چې کوم دینو زمونږ نور مونږ لکه چې کوم دینو څه کولای شو زمونږ خبرې دي کنه زمونږ لفظونه دي کنه او مونږ تاسو ته چې کوم دینو خل لفظونه چې کوم دینو رسول شو عمل کول نه کول ہر چاچ گم دینا اخبل یوکار دے امنگ چکم دینا اخبل ذمہ اخبل ذمہ داری چکم دینا خط طریقے سرا خ احسن طریقے طریقے سرا دلتا تو پیش کہ
3: دیر مننا دا دا ستاره چې په جبه باندې شخي خبرو کې نوم خرچه پې نه راځي او کبل په یو کې نوم ته خرچه نه راځي نو ولې نه شخي خبرې کوو چاته سیګل ورسو چاته پیدا ورسو
2: گندو نتی دا گندو نا بچ گندو لے
3: رکھو
2: ہر شاد گندو پکار داس دے چی یو مسلمان رور سره چې کله ملاوی گی نو پتندے باندې کم دینو لکا ختم دے ساتی دا سینا چی دا ستندی سره چې کم دینو ملاوی گی چی سبا تا بندہ بہم ایریا نی چی وی دا کم خلقو سره چې کم دینو ما واسطہ دا کم خلقو سره چې کم دینو جون تھی رہا ہوں
3: بالکل ډیر مننه ته تم را کول او ټول مینوال ته دواګانې سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام ډیر مننه یو جهان
2: ډیر مننه کاکا جان ژوند دیو سي ګرندیو سي خاطر باد خوشحال سوکالو سي چې تاسو را لې شامل شوي بل کالر ګورو مون سره سوک راځ د کم زنه جی 09303284495 السلام علیکم جی
4: سلام علیکم
2: په خیر نه په خیر سوک لکم زنه
4: لو
2: جی आवाज مرازی غږ مرازی سوک خبرې کوي د کم زنه اوکے جی شکریہ ڈیر منا نا ساس کال بکٹ کو جی نیکسٹ کالر گور مونگ سر سوک راج دکم زینا ک پنز بجے جی کم دنو لائٹ رالا بجلی رالا نو پروگرام بکانٹینیو ساتم گن جی کم دن زبتا سنا اجازہ بالم جی رخصتی بالما نیکسٹ کالر گور سوک راج دکم زینا او چی چا چا میسیجو نا کڑی دی میسیجو نا لارے جی کم دنو شامل شوی دی انتہائی ڈیر ازیاد بخنا دی وڑی معشومی سر جی کم دن آئیز سرا خبر مکو شکریہ ډیر مننه ساس کال وکټ کو جی نیکسٹ کالر ګورو موږ سره سوک راځ دکم زنه ک 15 بجې کم دنو لایټ رااله بجلی رااله نو پروگرام کنټینیو ساتم ګنې کم دن زبتا اس نه اجازه بالم جی رخصتی بالما نیکسٹ کالر ګورو سوک راځ دکم زرا او چې چا چا میسجو نه کړی دی میسجو نه لارې کم دنو شامل شوی دی انتهای ډیر زیات بخنه دی وړي ماشومی سره کم دن آیز سره خبر مکو خبر مکو

ماته امید دی چې را بشي او کرانه له نو بیا چې کوم نه نو خو مزه سره کوته به صحیح دی کنه نو 09832804595 تاسو کانټیکټ کولی شئ. السلام علیکم. او هو کال کټ شو جی بل کالر ګورو موږ سره څوک راځ د کوم زنه 09832804595 نو ایس ایم ایس سینڈر سمرم دی نو هغه ته دا خواست دغه لکه کوم نه هغه نه معذرت چې موبایل کوم نه آیز سره او دا لگیا دس کارٹونان ماٹونان گورے نو میسیجون تا بالکل اسگار نہیں ماں او پروگرام نہ رس کم دینو کما تا موبائل ملو شو نو ستاسو دا پیغام ستاسو دا میسیجون وچ کم دینو یو پ یو یو پ یو ز گورمبا نیکسٹ گورو مون سر سوک راز دکم زنا. السلام علیکم جی. خیریت دی جی لگ تیز جوندے خبر کوئی سو خبر کم زنا سبا گل خبر کې د شوی اډې نه سبا گل لګې تیزې ژوندې خبرې وکړه. روټه دی ول نه خوړل سو بریانی دی خوړل دا مثالې دار بریانی دی خوړل که څنګه دا پښتانه ولې کم نه مرچکی دومره نه خوري رویری فری دا بریانی په حوالے سره خبرې کو رویری خدي ساسو نه خو هلکا وای وای وای وای په خپل باندې لکه څنګه ډیر ساده بدا ساده بدا خلک یې ها خلک ساده دي تاسو ساده نه یې لګه تیز خبرې وکا چې خبر باندې پوهې دې شم کنه ساده خوراک خی ہو چی مرچکی خورے مثالی خورے کم دے نو مخم خرابی گی پمخ کم دے دانیم خی جی او دی سر سر کم دے نو میدم خرابی گی نو سادہ خوراک چی کم دے نو کوشش کوئی خورے نن سبا جا جی نکی خوش کم دے دا فاسٹ فوڈ او پیزے او برگر او دا فرائز او دا والا سیزون چی کم دے دا سی خورے نو دی مخنو دا تاسو چرتا خیال کرے چی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے خوب رنگوں کھلی بھائی ہاں ویمو بیا خوبا ستاسو دا کلرز رنگونا دا بم کھلی صفا بھائی صحیح ډیر مننه سبا گول او اتوار رز لکه څنګه ستا سنگ تیریږي سکول یونیفارم توبہ بابیم خدا ماشمان همش گمدن لکا خدی یو ماشمان خوش گمدن ماسا دلتا موجود دا زا اللہ دا خیر ہوگی اللہ دا خوشحال ساتا استا کال بختورو بجلی مرالا خا ڈیر منانا او کل نہ کلچ کم دینا راجا عادت میں جڑا ہوا

0: قدر من دوزو اوس تاس نچ کم دینو رخصتی بھی عالم اجازه عالم زکا جل دچ کم دینو ای زما ډیر زیات تنگی را تنگی یو او رو روز کم دینو تاس نا رخصتی مونږ چپ چپ بزوخه زو طرف ترنگینی دا یو اخری کالر چې کم دینو مونږ ګور مونږ سره سوک راز د کم دینو 09832804595 جی السلام علیکم ہلو قربان سوک لکم زینا
1: حسیب خبر کو مانے رہنا
0: حسیب دا مانے رہنا پخیر علی پخیرون خیر دی جی ٹھیک ٹھاک کی دا ریڈیو آواز کم کی اوائی چے سب الگوار لکا
1: ریڈیو آواز کم کسی
0: ویم قربان سب الگواری
1: اس آواز کشو
0: اس آواز تاسو اوکے دے ٹھیک دے ویم سب الگواری
1: بس سر پروگرام اور ماشاءاللہ دے مزدار میں
0: شکریہ جی جن دیو سے گڑن دیو سے یو آخری کالر گور مونگ سر سوک راز کم زینا بیا اجازت تاو سنش کم دینا علو قربان تاو سکانٹیک کولی شے راوی تک کولی شے 09832804595 لاسٹ کالر جی اور لاسٹ خوش قسمت کالر بچ کم دینا لکس سوک بھئی السلام علیکم جی قربان سوک لکم زینا آواز مکٹ کی گئی آواز مٹک نہ دے آواز لگ ٹک گئی برابر گیا جی صاحبا دگدن صاحبا پخیر نہ پخیر خی ٹھیک ٹھاک کی سنگا صاحبا لگ دا سگنل گم دے نظان تو برابر کا آواز راضی اس سے تو آئزا خدا بس لگیا تھا کارٹونان گوری سنگ موبائل والے ہم نے بس چوری شروع کی نہ کہنا پروگرام سے خراب ہی لگ دی آواز تھا سو عید الغاڑی ہاں دی آواز اور عید الغاڑی خیر ڈیر مننه شکریہ صاحب خان ما سره پروگرام کې شامل شوی جی.

0: ओके खतरमंदो कॉलर बोगुरु अस्सलाम वालेकुम जी.
1: वालेकुम सलाम.
0: पखेरु ना पखेर सो कुलकम जेना सो खबर कवे अफरीदे खबर के सो को
1: गुला अफरीदे
0: खै शी बराबरी
1: खै तो खैर
0: पता नहीं लगी ये चल के चुर चुर गायब है चुर गायब है موبائل والے نو بیا جڑا گانی اور موبائل سے دس رہی نو بیاج کمدن بس پاورام ناس سے یا دو بولے پدی اولچ دو بیماری چ گمدن پدی روغلی دان دو بیماری بچ گمدن دین بس سنگ سویٹ تک ہو تو موت ہوا ہے کنا
1: بس سلو سلو تے سیڑ لگا او تو خپل سی من کیگی
0: دو نہ من کیگی دو دین چ موبائل والے دی دمر جوڑی دمر جوڑی دمر جوڑی چھ ولے ویل نشم
1: بھائی تو سی تور بو رسپتی نی
0: نو زه ٹھیک ته صحیح دی زه به چھٹی والم تاسو نه ٹھیک دی کنه سنگم
1: ها داسې نه موسر ډو لگاول د پروګرام دا
0: بس ٹھیک دی صحیح دی زه تاسو نه چھٹی والم صحیح دی
1: نه بھائی
0: دو ماشومان چې کوم دی دې څه چوغي اغستې دي
1: ماشومان یو موږ تران دي
0: تو څه سره دي لکه دو ماشومان چې کوم دی دا ستاسو رور دی سو بچی دی
1: نا نا بچی تے میں
0: ورا رے خور دو ہج گم نوں ڈیر زیات روان ہوندے موسم دے نو
1: موبائل ہڑ دا
0: دو موبائل واڑے لگا دو دو ہج گم نوں تو سو پ موبائل بند گم نوں عادت کرے دے وے

ዜና ዌልከም ባክ ፕሮግራም ታቶ ተወሰፋት ካስመደክሳ ፓኪስታን ፕሮግራም ወሪ ሱክ ሱክ ዘማማ ዘውሪ ሜሴጁ ግጂ ፐርስ ፐርቲን ሶላቺ ሶባይስ ቢያባይስ ኦር ቢያቻሊስ ሳሱ ካልብ ፕሮግራም ቢሸሪኮው ሳሱ ሜሴጅ ባህም ፕሮግራም ቢሸሪኮው ወርሰራ ሰራ ወደኸራ ሳሱ ራግሊ ባ ትሪፑን ዲዚያ ባህር ከብ ዳግደ ባ ባፈናው ዲዚያ ማዘረተ ማ ፓዲ ወጂ ሻሚል ነክለቸራ ማ ኸበሪ ከወሊው ወሰም የው ዶድሪ ኸበሪ ዳሲ ፓቲዲ ሞላና حضرت مولانا زرولی خان سے پخپل بیان کی دو ویل جی دا بیان شتا آن دا ریکارڈ آن دا ویڈیو ارس سزان سر ساتم دا پارا دا دی کہ بیر خلق تاسی دی الحمدللہ چاقی لکھو دے پا قوت ور کردے دے طاقت ور کردے دے علمی تر لازہ کردے دے تفسیر والا ورزی قرآن والا پتر جمع باندے ورزی قرآن والا پہی بزبانے ورزی کہ دیش دا خلقم زمانگا پروگرام ہو دیر خلق تاسی شتا الحمدللہ لکھا مولانا عبدالرشید سے زمانگا پروگرام ہو ری پا جنڈے کی اللہ دولا جن کے برکت واچی ٹھیک دا نو بیام خیر کسوک دا خبر رکھے نو ما سر آرس دا ریکارڈ جیسے کچھ پا حدیثو کی یا قرآن پسی دی پسی نے سوک زان دروپ ویلشی نو پرا پی گھنڈا کھو لیشی انہیں کچھا کرن دی خودے پا کر کرن دی ٹھیک دا اخوی چیرا علماء اکرام صاحبانو اس دا خبر رکھے چھ تاسو دا دی صورت تغابون دا پزیلت یا دا وظائب چکم دا بار بار زکم بیانو چھ دا خلق بدا نور صورتون پری دیو صرف صورت تغابون باوی ٹھیک دا دسونا مجرب عمل لیخا سمنا مجرب عمل لے چلما اکرام پا قبل مسکے پا دے مانے متفق شوی دی چیز سورت تغابون چکم فضائل بھی پزائل نا وزائب تی در دیو جات مبیانا ہوئی دا پارا دا دی چی دا خلق بدا نور سورتون پر دیو صرف تی سورت تغابون بھوئی پیا ٹھیک دا چی گورا دلا علاج مرزون دا پارا انتہائی خوزی پا دا صحیح دا تا دشمن دا پنا اختو دا پارا دیر خوزی پا دا دا چار اشتنیشی بلاغی دا پارا دیر بہترین وزی پا دا سو پریشانی وچ سو پریشان ہی پریشان ہے جب کوڑ گڈی زیادہ پریشانی دا یو کوڑ یگی کی بیماری دا یو خورکی دا گیت بیماری لگی دل دا یو والی سے دا گیت بیماری یو کشر دا گیت بیماری لگی دل دا او یہا گا کس تے گا کوڑ تے داخل چھ چالے چھ پیاد وانی کہیں بس وانی صورت تا امون ورجی وگدی پاگا کوڑ کی صورت تا غمون دا گا مریض سوڑان دی وے انشاءاللہ وے دا پریشانی نے اللہ تعالی دا کوڑ نہ سکی دا بوچ دی ٹھیک تا اس منگلا پکار دی صورت تا امون منگو وے پدی اب اتیشتو میں سپارہ کہ زما پکھے سر اتل لسایا پدی پشمار اتل لسایا او چڈیر وقوالی زما پکھے سر کی پینز منٹ بنا پینز منٹ بٹو ٹوٹ گنا ٹک چھو جی دا خبر تا سو اور دی زسا زرو ٹول من نہ کما اس بزو یو دو دری خبر خبر کب نہیں پاڑا من کو لگنا تو روبیا

جناب دا پروگرام سپانسر کړی د تاسو لپاره اسلام لپاره سپانسر شوی دی صفات پاکستان دی شل منټه کم یو گھنٹه کې زما د خولې نه د صفات ذکر نه اورېدلې ولې مې نه اورېدلې چې هلته د الله او د الله د کلام او د رسول خبره کېدله نو په هغه کې چې زه کریم یاد کړم په هغه کې زه فیس پاوډر یاد کړم زما په خیر سره ډېر سپک خبره ده بیا ٹھیک ده خو بهر کې چا چې موږ دا موقع راکړې ده چا چې موږ دې سټیج باندې ودرولي وو ٹھیک ده زما زما زما په خیال سره اوس باواز کلیئر وي ته وګوره کنه میسج رہا کہ بلانے یار وہ شو دینی چلے پتہ نہیں سو جگہ لشی آواز وہ کلیئر نہیں چل رہی چینل خراب دے ہوئی نشو ویلے عقیب کو ماتا میسج کچھ زمین سے لینک کی باہر کے بلتے میسج رہا لے وہ آواز چینل خراب دے چینل سے خراب دے بس ہم کم خبریں اکڑے جمع پہ خیر سرا عقیب دو سب بولے جمع پہ خیر سر جمع آواز نہ ہو کلیئر کہنا دو سب بولے دا پروگرام ابھی دوبارہ دخل دے ان شاء اللہ بھیا خجی نشت جی اسم زما آواز نشت رہے جی اسم زما آواز نشت پس وابی مانے نو پکار دی جی پس وابی مانے آواز نہیں نو اکیب جانا تو بیا منتوائے کھنے ضرور گیا ہم اکنو خب اگی گو آچے زمان آواز برابر دے کہ برابر نہ دے جی خجی خجی اکیب دے رجاتا میرا وانی دے رجاتا شکریہ بس خوشحال ہو سی جی اور منگ تا دیکھ پیسا کر دی چیرا منگ سارا لینک کی خو باہر کے دل تا چکم دے آواز نہ دیکھ لیے سوابی کے سما آواز نہیں چلے سوابی کے سما آواز نہیں چلے نو بس دس بو کچھ جی چکم جان تب چلا دے خوشحال کا اور ڈیر ڈیر من نہ ڈیر ڈیر جاتا شکریہ کامیاب سی خوشحال ہو سی عقیب زما آواز بالکل نہیں چلے ہاں تو میسج کرے چلے کہ باہر کے سما آواز نہیں چلے زما پہ خیال سر شل منٹ کم یو گھنٹہ ما صرف دل بری ڈیچار سلام نے خبر اکڑے ہوتا سما پہ خیال سے لنک نہ ہوا ہاں ذکر چکا عمران صاحب ماتا میں سے جو تصویر مولانا سے ماتا پچی چالیس مانے میں سے جو کچھ آواز ہو کے باہر کے بخیر وقتی آواز نہ ہوگی آزاد سوابی جی سمرا لیس نبدی اللہ دے خوشحال ساتھی دے خیر ماتا صورت تابون والے سر خبری اکڑو تفصیلی خبری میں کردی داغی چکم مزائب دی داغی چکم فضائل دی الحمدللہ رہا میں ٹول کلیئر کر تاسو ٹول تا بیان کر کدیش چانے ہو رہی دلی اسے کہ سوابی کی چینل خراب ہو نو چینل خراب ہو نو بس

0: اوکے جناب اوکے انتہائی معذرت غواړم یار لنک کټ شو زمونږ سره نت مسله راغلی وا او پر ریډیو باندې زمونږ आवाज پکټو ملګرو ریکارډینګ پلی کړو بهر کې به خلک ټول ورځې کو ډیزات مننه ډیر ډیر زیاته شکریا تاسو بل ډیزات میسجز کړی پروگرام ته دا زغواړم او زه خپه ودی ممال چیرې اول ځل مانی کړک ولا زمونږ پروگرام اوري نو بلا میسجز دغه دې ساید نه ماته راغلی مال سن چې دوی خپه شي چیرې زمونږ میسج شامل نکړو تاسو هم کولای شئ چې خپل موجوده کې د احساس موږ له بدی نمبر باندې راکې سي پر 316 622 22 او 46. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. قربان سو خبر کے دکم جنی او منٹ کا کال بن کٹ کے کم جنی خبر کوئی سر
1: جاوید بدخیل نائب سی جی بارڈر کی جخ بارڈر کی ہم ڈیوٹی کو.
0: ہاں جاوید صاحب سنگھ یار صحت مزاج حالات واقعات زندگی
1: سر میں خط جام جی تاں ولال دی زندہ کار نہ کولے ریڈو کار نہ کولے مار کم کاس دغه چکرین دغه په بخښله کې نه کاته غو نه لاله د ما جو د پرین وو ګوښه
0: بټخله کې زمنګ پروډکټ چکم دی آیاس خوشبو محل سره ملاوي کې ډیر پیژاندل نو دې ټیک ته دغه نه علاوه هیبر جن سٹور کې ملاوي کې خیر پان لاله سره ها ها واو ټول سره ملاوي کې صرف بټخله کې پختنه کوا ان شاء الله زمنګ پروډکټ برته ملاوي کې د خیر ښه شکر دلا احسان کرم دلا احسان او کرم دی جی تاسو خپل خیر صحت مخری جی
1: عبدالقادر خاطر فرټک کرو دوا سلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو ډیر ډیر مننه. سلام بھائی وعلیکم السلام زمارور حمزہ دو سربڑ کاکانا سربڑ دی لیکره کس دی لیکره ټول پروڈکٹ مروڑی دی منگا ڈرا کے شامل کا سنگا مو ڈرا کے شامل کا ماں خدا پتہ نہیں دسو بھائی خطریان سلام اللہ دروال وعلیکم السلام صفات تمام تر تمام پروڈکٹ زمنگ سر اویلیبل وکاس کاسمیٹکس بندو بازار زمزم مارکیٹ کی سلورم نمبر دکان کے الحمد للہ زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکن دے وکاس سر ملاوی کی تخرا جدن سے بننا علاوہ دا حنیف ڈیر جاتا بننا ایم ایس ڈی ڈیر جاتا شکریہ چمگے لنک لو دوبارہ بھائی سلام دروال وعلیکم السلام خوشی کشف دو پندو غریب آباد نے پروگرام تر غری سلام علیکم وعلیکم السلام دو واٹس اپ در جام میسج را لے گلے وچ سلام جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کے رقم زینا
2: حاضر بھائی سنگھ ہے نجم الدین خبر کو بچا کر دینا
0: نجم الدین سے صحت و مزاج حالات واقعات زندگی
2: سنگھ جی خیر ساز خیر
0: برابر برابر دلا احسان نے اللہ کرم نے تخبل مانے سنگھ یار
2: الحمد
0: للہ احسان دے منگ برابر ادارا تو آئی گرمی سے کہ نشتے یار
2: جی گرمی کو کم اشے گا
0: چار سدا کے کم اشے ہوئے گا نا
2: ہاں جی
0: ہاں مل قرآن شو بالکل دا خبر
2: ہے
0: اسے بس ٹیم د خوب د خوب ہی کنا نو بس سړی پکې کله کله لګو دی او زره گستر کې پټو ما نو بس ما ما ول چر خوب او کوم نجم الدین اسیم جوندې سړی د مل روس ور سره بیت کو بیا خیال لینے کامیاب شي زړګیا خوشاله اوسې خوشاله اوسې ډېر ډېر مننه. زارا ګوډي دي 400 نه پروګرام تر راغلي زول بازار نو 400 کې وساسو پروډکټ سره ملاو شي چې کله دی مین چوک تر ورسې ګرند مردان پر روډ باندې لک شانتي معمولی مخ کرا شي مهر پلازا کې جواد کاسمیټک سره زمګ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي ګو په خرید باندې ویل درکې. ها بھائی سلام وعلیکم السلام الله دی تاسو ډېر کامیاب کی پسند بلاک مو سم حد کړي دي چې سحر مدرسې ته زما وا نو ولګما او یو بجو واپس راځما نو مخ می هغه شانتی کولې خو خښتوي فاطمه غزل د کلیاس نه زمانی ازبینه خور لاري خوشاله کې بچیا. سلام بھائی سنگه وعلیکم السلام ایمن فرام یاروسین आवाज بالکل وکړه ایمن په خیر سنگه ایمن خی سې د براو د ټایم باز موږ پروګرام درالي بھائی आवाज یو کړي زلفا فرام سوابي زلفا زموږ پروګرام درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام. سلام بھائی ډی ټایم باد کرک چینل باندھی ممتا ویلکم وائی آئی ایم یور اولڈ لسنر اٹ از می سیما ہٹک سیما پخیر پخیر پخیر کرک والا مانے چرتا یہ ریگی کدا دنیا اور نم چی کرک والا خلق نہیں ریگی. سلام جی وعلیکم السلام محمد خان مجھے دو تندوکی نا کر ٹنڈوکی نا اور ماشاء اللہ پروگرام دیر جات مزے دار دیر جات مانے نا خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی. سلام مامو سنگھ خی وعلیکم السلام مسٹر شمائل فرام چک درا مامو پروگرام اور میر نائس سے اور مامو چک درا رائس فیس واش ملاوی گی مسکار اٹھے سر بالکل سر ملاوی گی خوشحال ہوتی سمائے رام زمنگ آواز

0: چکدره کې ورې نوغې تم خواستې چې زمونږ پروډکټ ملاوي کې زه د شاباز غړې نه د ستر زې شاباز غړې د شاباز غړې کې به ان شاء الله دمکو ښه چې درزو شاباز غړې کې به دمکو سلامونه درواله خطر جان وعليكم السلام د صفات ټول پروډکټ زمونږ سره اویلیبل دي عبد القیم افریده متنو بازار دکان نمبر 5 ډېره مهرباني عبد القیم ډېر زیاته شکریا خوشاله اوسې سلام نایلا یما 400 نه سنگ تاسو ساسو شو ډېر زیات شوق سره اورما اور ایمن بختاور اینڈ نائلا سائیڈ نڈی دی سلامونه قبول کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا ضروری دا چې نن نه چې روزانه پروگرام کې تاسو زما پروگرام اور روزانه سبا بیا خوشاله کوم ها سلام بھائی زه هنی یما د 400 نه زړه لسانی مستاسو کړه ته یاد بالکل راته نه دیات تاسو چې سو کم یې خیر دې مونږ ته وای خامنګ خوشحالي کو دې منه زما خوري الله دې جون کې برکت واچو بچا چې زمګ پروگرام اور زمګ پروگرام تر علي سلام خاطر بي وعليكم السلام 93400 مو بالکل आवाज کلیئر دې ز کول وفا فرام 400 سلام قبول کو وعليكم السلام ورحمۃ اللہ ډېر مننه ګړي خوشاله اوسه هلو هاي اینڈ السلام علیکم مامو جان څنګه وعليكم السلام مامو جان مزنا ولي لوروي میز نہ ولی لوڑ بھی میز تو ہر وقت یاد ہو لیکن مامو ماموزان شخبری دی چھے تو میز تو بیور اگلے مامو جان تو خو مون خیر خا ہیر نہیں مامو جان چھے میز نہ بیا لانوڑ سے خا لانوڑ سے نو بزو بیا انشاءاللہ بیا بنو زود خینا مامو جان زردی جاتا تس خپاو ما چوٹی بانزی انای خٹک پرام تختی نصرتی وا وا وا وا وا وا بخیر انشاءاللہ دا زل بنو زما خا تو سونا بنو زم خیر خا حجی اللہ دی خوشالہ کا نو کیز کرک سٹی ریجن ویلکم یور وائس سر اوکے ڈیر کلیئر ڈیر مہربانی شکریہ خوشالہ اوسی تھینک یو سو ویری مچ جی سلام جی وعلیکم السلام گلناز دگدون پروگرام تر غلی دا او جی بھائی جان سسو پروڈکٹ منگے استعمال کری دی او ماشاءاللہ ډیر بهترین رزلټ دی ماشاءاللہ دغه چنت ماشاءاللہ ور سره من خوشالي کو السلام علیکم په سوابای کی आवाज وکړي دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل نوم شریف مونږ دی لیکل سلام خاطر بھائی څنګه وعلیکم السلام نایاب احمد بنیر فالواڑای نا صفات پروڈکٹ ټول زبردست نایاب پخیر پخیر نایاب روزانہ پروگرام اور خود اقربی ننم پٹول عمر کی میسج کو خوش ادا کار خدے چکر کو تم پاتی رانو وستو سدیس د شیرغون نا شیو اڑے نا آواز بالکل اوکے جی سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی نور سنگ پروگرام تر غلی دا او سخت غصہ ول اور خلیف سلام نی علی گلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه اخچی سلام جی خاطر جان سنگ وعلیکم السلام زما طرف ټول جن کو تو سلام انم فرام کاٹلنگ سلام قبول کو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ عزیز اللہ فرام ٹنڈا گگڑے دے کسی لکھ لی قدم جمرود نا سلام احترامات بردر سنگ خی برابر صفات فیس واش اور کریم روڑی دیجیے او ډېر سلامونه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډېر مننه ډېر زیاته شکریہ خوشحاله اوسې سلام جون کې برکت واچو د خیره کامیاب اوسې ایمن فرام نوشیرا سلامونه کړی وعلیکم السلام السلام علیکم برور جان سرنگے چنگ منگے چل لے جی شو تو خیر اور سم ڈے ٹائم بعد میں ساسو آواز واور دو انتہائی دی جاتا خوشحال ہے سیما فرام سائما فرام 400 ڈیرا منن گڈی خوشحال ہو سی تے زما خور او خوین ہمیشہ دے پارون تو خوشحالی گم منگم تاسو خوشحالی جاوید ہم سر سنگے تاسو زو دو دیر نیما سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا منن ڈے جاتا شکریہ السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام وفا فرام خورو دد خورو والے چکم وفا دد دس سوابی کے بچتا خورو علاقے داغے سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام بھائی زخم راغلم پرگانتا شو اور ما سلام قبل کا فاطمہ کلیاس والا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پٹھانی گل سب سے دیو خاندل تن لگمت ہوئے بچتا سب سے خاندل السلام علیکم بھائی تاسو سنگے تاسو طبیعت شریف سنگھ رے کرن تعویر دو مرغز سلام قبل کی دعاگان حمد والے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر منن گڈی خوشحال اوسی بچیا کامیاب اوسی سلام مامو ہاؤ ڈو یو آر ویری فائن پروگرام سو ویری نائس میری طرف سے آپ کو اور سارے لسنر کو میری طرف سے سلام اٹ از می ڈاکٹر فرام ثوابی زمنگ نیاز بھی نخور رکھ لے السلام علیکم السلام علیکم جی ہیلو ہیلو اوکے وعلیکم السلام السلام علیکم سنگھی جی ستارہ زیب وا ستارہ زیب ڈی ٹائم بعد راغلی علی نور دی پرونم پختنه کول چر د چرته ور کړه کما فیس واش تر ور دار توای فیس واش نوم ماتا ټیکس میسج کړه ور کې جماعت بدل کی چر واکتا فیس واش استعمال کړه کنه سم کو بهر کې بخرا زما چې سمره لستر دی منګ اسی پټ گپ شپ کین پروگرام کو خپټو کو ټکالو کین پروگرام کو زما ټول ته خواسته ټول زمنګ د پاره ډیر قابل احترام دی کاغذ کرک دی کړه ثوابی دی خدا ډیر ژته ضروری دی چې منګ پختانه همیشه د پاره پیو جواب باندې قائم مقام پروگرام او کلک ولاړین دا زموږ سره یو عہد وکړي جی چې ان شاء الله د پروگرام دعوت به هم چلو ورسره سره بده د پروگرام د دعوت سره زموږه پروگرام کې بالکل چټي وره کوو دا شپه کوو چټي ان شاء الله د خیر دا اپتنی ما یاله سپینځله سره زیده خیره دا بیا ډیر ښه ټایم ډیر پیک ټایم به په ریډیو کې ان شاء الله د خیره موږ ټول لاجو د خیره غپ شپ مم لګو یو بل سره کال بم کو میسجز بم کو السلام علیکم جی احمد آباد نا کم احمد آباد نا بچیا ماشاء اللہ الہام سنگھ تاسو
1: بھائی
0: برباری چائے
1: جی بھائی مجھے خوشی
0: ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے مخیو خا پروگرام مخ کے اوریدلے کنا
1: لا بھائی مو فرسٹ ٹائم اوس ولا گالا
0: رے ہاں ماشاءاللہ طالب زو 5 روپے در کو م ٹھیک دا صحیح دا کنا
1: اوکے بھائی
0: خوشحال چھ اور روزانہ ما پروگرام اور نور ملگر تم وے خا وے خاطر بھائی پروگرام کے شپک بجے ٹھیک دا کنا
1: جی بھائی صحیح
0: ہوتا ہے یہاں ہو خاصا خوشحال چھ زان خیال ساتھ بچا کامیاب ہو سی خا لگ سبرو کا پاکستان داس کی برتو خوشحالی وہ دسی خوشحال چلا تروان سے مور بھی سر عمر لے روانہ شنو سر خیال لے خوشحال بھائی کہنا بھائی خوشحال
1: جی بھائی
0: خاصا ٹھیک شو خوشحال شیزان خیال سے بچے خاں

اوکے جناب د خیرات مختلف قسم دکانداران سره د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاویږي که سوال سوک زمنګ سره بدغه قول اندازي کې برخلي د کرک د سیمي د نورنګ د سیمي د ور سره ورګه بلا ډیر علاقې دي خو دینک به ته مانه خویر شو ای مزدی ته ماته سبار ورګه زبر ټوله علاقې دي کما د غیر پروال ته یو خصوصي نمبر یم پاک نمبر باندې وتا سره به ته کوي ټیک دا او د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان پروډکټ بل ځان نه پاره لای ان شاء الله ډیر زر کې دونکو د سمنګ دار را خیره تاسو هم خوشاله ثوابي ور خاصیم خوشاله دي کوپن جمع کړی دي 400 والو کوپن جمع کړی وي ان شاء الله نور هم جمع کړی ټیک دي سلام بھائی وعلیکم السلام کشپ یم نه پندو غریب آباد نه اور بھائی کور کې مو خجی او ساس پروگرام هم اورو در اسی لیے کری بچے پتی مانے پوئی نشما بائی زان خودنی مریم تا سلام اور بائی حقی ما تا دعا کردی و دا پر چور رزو که نو چی ریزلٹ را خو نو زو دریم پوزیشن کردام دا دا سی پا یه رخو بس عجیبا خبر دانو دا منگ دا خیری کردی خود این ایک بغتی زما دوار دا قبول چوی دا خمی دا سلام خادر بائی والیکم السلام زما سلام بزان منظور که والیکم السلام دا نازول سلام کلا کلا وی نسو مروای مجی دا 400 نه مروا بالکل تاسو نازولی یو زمون خوین دی همیشه دا پار نازولی دی آغا تا چی سونگ لگولو زما پرمائش والا آغا پلے کا اور 250 میں اگست فیصلہ شو اللہ چی ستارہ زیب صاحب علی خبرو کرتے شگ شگ کاری خوزا بہر کے پلہ دی پجون کے برکت وچو کامیاب ہو سی دیرہ دیرہ خوشحال ہو سی خاطر جان بھائی سلام دروار علیکم السلام انار کلی فرام شیخ نمبر 6 سلام قبول کو علیکم السلام و رحمت اللہ برکت دیرہ مننا دیرہ دیرہ جاتا شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام ایمن فرام سوابش والا آغا پلے کا اور 250 میں اگست فیصلہ شو اللہ چی ستارہ زیب صاحب علی خبرو کرتے شگ شگ کاری خوزا بہر کے پلہ دی پجون کے برکت وچو کامیاب ہو سی ڈیرہ ڈیرہ خوشحال ہو سی خاطر جان بھائی سلام دروار علیکم السلام انار کلی فرام شیخ نمبر 6 سلام قبول کو علیکم السلام و رحمۃ اللہ برکت ڈیرہ مننا ڈیرہ ڈیرہ جاتا شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام ایمن فرام سوابے ڈاگئی ڈاکہ ماویل چی دائی سی لگئی سوابے ڈاگئی فرسٹ ٹائم

سورہ انبیاء اولسم سپارہ آیت نمبر 71. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی ونجیناہ ولوطن منگ بچ کو اغد پارا او لوط د پارا الی الارض زمکی التی آغ تبارکنا چ برکت اچول دے منگا فیہا پا اغی کے للعالمین دا مخلوق دا پارا ووہبنا اوور کمنگ لہو اغت اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام نافلہ زیاتی پا انعام کی وکلن جعلنا او دا طول گرزولیو منگ صالحین نیکان. اس اللہ جل شانہ فرمائی ونجیناہ ولوطن ابراہیم علیہ السلام چی دا اور نروتن خلق تے دا اللہ جل شانہ دا وحدانیت دعوت چرے اغے شورو کو اغے پیش کو آو رس پرس باندی دا دو خلاب چرنو بت پرستانو داغی اغا دشمنے اغا سیوا کی دی تردی چ اللہ تعالی اغا تدخپل ملک چکم داغو شام اغی و تپری خود و اغیت اللہ تعالی د ہجرت حکم ورتو کو نو اغا دخپل روارو چی داغرور ہارانی اصغر زویو او دخپلی خزی سارا سر چی دینو اغا شام طرف تروان شو چی دا دخپلی زرخیزی زمکی او دارنگی دا ونو نهرونو دا میوو دا زیادوالی پا وجه باندی دا مشعورو او دا دیرو انبیاو پیدائش او دا د نبوت زایو دی وجنا الله دی ته د مؤمن او کافر د پارا ټول د پارې وته مبارک ویری دی. چا د دې زمکه نه مراد مکا غستې ده خو غوره داره چې دا د شام زمکه ده او د دې تذکره چې دی دی صورت کې درې پیری هغه ذکر شوی ده. اللہ فرمائی ووہبنا ونجیناہ ولوطن الی الارض اللتی بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہ اسحاق. ابراہیم علیہ السلام دعا کری وسیوی رب ہب لی من الصالحین اے رب زما مات یو نیک عمل زویرا کی دا دعا تاسم کوئی خان پوشی خو تاسو کی یو مصیبت تے کدل تا سڑے دوا ہوئی نبیا سار لٹول را خطائی ہوئی تاویز دے او ساخت دا کسی مکوئی پوشی کنا دا دعا دا قرآن تاسو دا پار وزیپم دا تاویزم دے عرص عرص دی دا دعا زان لکوئی رب حب لی من الصالحین دیر دیر دا دعا کوئی اللہ تعالیٰ بتاسو لنیک عمل اولاد در کئی اللہ تعالیٰ دا دعا قبول اکلا او دا سارا علیہ السلام دا خیٹنا اسحاق پیدا شو. اللہ تعالیٰ دا خپل طرف نہ فضل او کرم کو اسحاق علیہ السلام لے سوکور کو ابراہیم پجون کی دے یعقوب پشان زوی ور کو چے دا خپل نیکو او پلار پشان دے نبی شی و یعقوب نا پلا زیاتی ور کو زکا دل توئی چے دی سوال چے دے دد سوال نو کڑے بس یو زی یاد کڑو اللہ ول دو ور کڑو صالحین دی دری والو تا اللہ تعالیٰ دا صالح لقب ورکو ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب نافلا وکلن جعلنا صالحین زکا چی دی دا خپل خالق و مالک دا عبادت حق پورا طور سر ادا کرو دا بندگانو پا حکونو او پا ادا کولو کی سکمے نو کرے نو پا دی صورت کی دا انبیاء علیہ السلام عبادات دا اقتداء دا پار اغزی کر کی گی زکی صالحین لپز راڑو او بل زی پا سور مریم کی اوی وکلن جعلنا نبیا ہر یو منگ نبی جوڑ کرو او بیا اللہ پرمائی وجعلناهم ائمت یهدونا یعنی دا خلق دا اللہ دا طرف نا داعیان امو دا طول منگ دا رشد او دا ہدایت امامان جوڑ کرو
د اسمان وحی مطابق پہ خلق چرے دا بے خیگڑی طرف ترا بلل دین طرف تبے را بلل او خپل بے ام چرے نو اغنیک کارونا کول او د مونس پابندی بے کولا سبے کول د مونس پابندی د مانز پابندی بے کولا پخپل ام چرے نو نیک اعمال کول خلقو تبیم دعوت ورکو منگ اوی خلقو تبیم وی اے خلقو دین طرف تراشی قرآن طرف تراشی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نو منگ چرے نو بل تو خطرب ترازا او خپل بد طرف تروانی زکات پہ ورکو دخپل رب پہ عبادت کے بمشغول یہدوننا بامرنا ای یدعون الناس الی دیننا یدعون الناس الی دیننا خلق بے رابلل زمون دین تا یا خلق تبے ہدایت دعوت پہ ورکو زما پہ حکم نو داس خلق جی خلقی دا غفلت نہ رابے دارول خا غفلت نہ بے خلق رابے دارول و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة دا جملے دا اقترب للناس سرا ہم چی دینو دا لگی دلی دا دی جملی مقصد دا دی چی قیامت را روان دی خلق تینا غاپل دی انبیاء علیہ الصلاة والسلام اغویختی او خلق را بیداری پا عبادات سرا پا صلات سرا پا زکاة سرا پا خیرات سرا وکانو پدی کے نور تاکید دے فعل الخیرات کی حقوق اللہ حقوق العباد مراد دی عابدین کے عبادت دا اللہ تعالی مراد دے وکانو صرف زمان لنا منگ دا پارا عابدین عبادت کو ان کیو اس ور پسی پرمائی ولوت ون آتینا ولوت علیہ السلام چور کرو منگ دتا حکمن نبوت و علمن پوا ونجیناہ او نجاتم ور کرو مختصر واقعہ دلتا ذکر کرے دا روڑے دا اللہ چیرے نو پدی آیاتنو کی دا لوت علیہ السلام مختصر واقعہ ذکر کی اللہ لوت علیہ السلام باندی دا نبوت دا شریعت علم حکمت او پوئی جدے دا پی دا اللہ تعالیٰ پیرزو وی ورکڑی وی دا خلق تر منزے والا دا صحیح پیسلی کول صلاحیت ورکڑو اغب دا صدوم علاقی او دا عموری علاقی او د دې د خواوشا علاقو کې بدد دین د تبلیغ کار کو خان د دین د تبلیغ کار به کو لیکن د خلکو حالت بدل نشو او کم خبیس کارونه چې به اغه کول اغه پرې نه خدل نو الله تعالی اغه ته حکم کو چې د مسلمانانو د مسلمانان چې کم تاسو ردی تا د غزاین او باسا تعمل الخبائث خبائسی جمع را رزک چی دغا کلی والاو با دیر خبیس کارو نکول لکا شرک پی کولا زنا بی کولا دا خلق و مخامخ پی گناو نکول گری بی خرولی او لواتت پی کو پا مجلس کی چی دینو اغا باد بتی وطل او لار بی خلق تنیولی او پردو کورونو بانی با اوڑی دل او مسافران بی لٹکول کنتر بی الوزولی د دې بدو کارونو په وجبانی هلاک شو نو اسې تاسو نه زیو تپوس کوم مثال یو خبره ده دا ګوره د پیغمبر علیه السلام دعا ده ها شکر و باسی شکر د پیغمبر علیه السلام دعا ده دا اوس دا درس نه مخکې دا نظم لګېدل یو منټ مې وته غوږ کې خود چې لاړ شي جنگ له خوا ته او مطلب دار چې کعبې ته شا کې او آخوا مخکې نو روزه د چاده د پیغمبر ده د دک پیغمبر دعاګانی وی چې یا الله زما امت په یو ځل مهلا کې شرک پاغی کو په دې امت کې شتا زنا باغی کولا په دې امت کې شتا د خلکو مخامخ په ګناونه کول په دې امت کې شتا ګری به خرولی په دې امت کې شتا لواتت الکانو سر بے بدپیری کولا پدی امت کی خڑے ردا پا مجلسونو کی با ناس تو مطلب دارے چی بے شرمی بے کولا مطلب دارے لکہ انسان خیٹا کی گڑ بڑ شی سیٹ تلڑ شی اب مخامخ بناس تو او چی دن آغا کار امشتا پردو کورونو تبا اوڑی دل آغا کار دل تمشتا
مسافرانو ته بلاره کې کیناستېدل هغې به لوټ کول هغه کار دی امت کې مشته کونترې به الوزولې نو اوسم چې په لاره هلکان په موټر سایکل روانې ځان سره یې کونتره روانه کړي تاسو لیدلي هغه کونتره ورپسې رالوزي او روانې دا دا دا ټول هغه کارونه د قومي لوط کارونه هغه په دې کې راغلي دي نو چې کله هغې دا کارونه شروع کړل الله تعالی هغې هلاک کړل اس دا امت ولی پہ یوزل نہ ہلاکی دا پیغمبر علیہ السلام دعا دا او دا او خارون او خا او خارون جبرائیل علیہ السلام چی دے دا دی او خارون نہ شپگی الٹ کڑیو او پدی کے صرف یو کلیو چی داغینم زغر دے زغر زغر نمی یو کلیو چی دے دا لوط علیہ السلام دا اہل و عیال دا پارا پری خودو او بکایا شپک کلی پا دی بانی چنے نو دا اولٹ کلیو نو اللہ تعالی چی منگو تاسو ساتلیو دا گوری دی پیغمبر دعا دا چی یا اللہ زما امت پی اوزل محلا کے دا سکو لکا پا منگ دا طول عذابون رازی کنا پویش خو لکا خبر دا دا چی دا دعا گانی دا پیغمبر دی او اللہ قبولی کلی دی بیا فرمائی و ادخلناه فی رحمتنا دنیا کے رحمت داو چی نجات ورکو پا آخرت کی با جنت ورکی نو معلوم شو چی نیک عمل دا اللہ دا رحمت سبب جوڑی گی او فسق و فجور داغ دا رحمت نا دا محرومتیا باعث جوڑی گی او دا اللہ تعالی پا نیک بندگانو کی دا طول نزیاتو دا صلاح او دا تقوی والا خلق سوکو انبیاء علیہ الصلاة والسلام سلیمان علیہ السلام دعا کرے وسیع ہوئی و ادخلنی اللہ فرمائی

تولی کی داخل کا سورہ نمل کے ورازی بیا اور پسی اللہ فرمائی وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا. نوح علیہ السلام ام دا اللہ تعالیٰ دلوی پیغمبرانو نو اغتا دا سلویخ کالو پا عمر کی نبوت ملاو شیو او دا دین بعد نه نیم سو کال پوری پا خپل قوم کی دا اللہ دا وحدانیت دعوت دا بے چلو لیکن آغا خلق پا خپل کپر او تکبر بانی ٹنگ پاتی شو. نوح علیہ السلام دیتا خیرے اکڑے سی ہوئی پا دغ کی برازی خان سور قمر کی پا سور نوح کے برازی پا یو کم دیر شما کی او خپل رب تیدا ہوئی نوح علیہ السلام انی مغلوب فانتصر انی مغلوب فانتصر او بیاس ہوئی نوح علیہ السلام.

ولی آل تا سور قمر کی برازی ددی تفصیلی واقعہ اگی کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دا چی دی قوم د نوح علیہ السلام خبرہ اگئی نمنلا چکلے نمنلا اللہ تعالیٰ سوکرل عذابی پیرا اس تو اگرا خیری قوم تا اکڑی او اگا دیتا دعوت ور کسی ور تا ہوئی قوم تا وی قال یا قوم اے زما قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا

അല്ലാതെ തൂഫാൻ പസറിയ വാന്തി നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം ഔ മുസൽമാനാനുന സേവാ തമാം കാഫിറാൻ അല്ലാഹ് ലാക്ലു നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം ദു തൂഫാൻ നബാദ് ഷ്പീതു കാലു പൂരി ജ്വന്ദേദേ ഷ്പീതു കാലു പൂരി ഔ ദു നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഉമർ ചിരേ ദേവൈ നഹ നിം സവകാല യൗ സറൗ യൗ പൻസൂസ് یو روایت کے رازی نہ نیم سو کال اخبل قوم تداوت ورکو اے زما قوما دا اللہ رویو منی دا اللہ دین طرف تراشی قرآن طرف تراشی یو اللہ عبادتو کی لیکن قومی خبر نمان لام قومی خبر نمان لام تو دل توی ونوحا اذ نادا دا نادا دا دینا یعنی دا دا نیدان مراد دلتا استغاثہ دا یعنی مدد طلب کول خان دلتا دا نادان مراد پر یاد دے استغاثہ دا مطلب داری چی مدد طلب کول دی ونصورناہو اگر دا مدد کولو مانا دی دا پارمی دا قوم نبدل واغستا کذبو بی آیاتینا پدی کی اشارہ دا چی سو غفلت کی اللہ پایاتنو بانی تکذیب لگئی دروغ وئی داب اللہ ہلاکئی داب اللہ ہلاکئی ہاں نسکہ دی تکذیب کرو فرمائے انہم کانو قوم سوء فآرقناہم اجمعین تول اللہ پی اوزائے ہلاک بیا سوئی ورپسی و داود و سلیمان ای وذکر داود دلتا بوتا وذکر رو باسی ہاں یاد کا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دارا یاد کا سرد ڈیرو مصروفیات دا بادشاہنا دا اللہ نہ غافل نہیں من خو جی دا مطلب دار کلک دا دنیا کار رہتا والے شی اس بیا یار من سٹیم را سر نشتے اگئی پیغمبران و بادشاہی ملا ور کڑے وا اللہ بادشاہ من تک بادشاہی ملا شو من کو کی دی شی جی دینم ور تفریدو اللہ سوئی وذکر داود و سلیمان دا دیر و مصروفیات دا بادشاہین اللہ تعالیٰ نا غافل نو مشرکان سمر پا غفلت کری داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ام دا آغا نیکان و انبیاؤن اغیبان اللہ خپل خاص فضل و رحم کرے ہو اللہ دوارو تا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تا اللہ نبوت و حکمت او پو ور کرے ہو اللہ سوئی اذ يحكمانی کل دی دوارو پیسل کولا کل چی دی پیسل کولا فی الحرس پبارد فصل کی دا داود علیہ السلام دے یو قوم دے یو کس اغگڑی بیزی دا شپی پا وقت کی دا انگرو پا یو باغ کی ننو تلے وی انگرو یو باغ پائی کی دا سی دن نتلے وی نو اغا باغ چیرے اغای طولی خراب کرو او بازی ہوئی چی پسلو دا مقدمہ داود علیہ السلام لرالا اغا پیسل اکلا پٹی والا دے گڑی بیزی والی زگ چی دا پٹی والا تاوان شوی دے دا گڑو بیزو قیمت سر دا برابر دے کل چی دوارا التنا بہر اوتل سلیمان علیہ السلام تر فیسلی پتو لگی دا او یا سلیمان علیہ السلام دغه کسانو نه تپوسو کو اغه خپل پلار ته وی چې فیصله خو سیدا لیکن دواړو د پاره د دینه زیاته پیدا منه فیصله وداوی چې د ګړو بیزو مالک دې د پټي حفاظت وکي چې ترکه ما پرې دې د مخ کې پشان شوی نی پټي والري د ګړو بیزو او پای او دارنګي وړای نه پیدا والی او دېری ولا پټه برابر کی دا د دواړو جانبینو پرې کې خیر دې غنم القوم وكن

الت برازی سبجی سلیمان علیہ السلام اختل پریان و باغت یارول مثلا قلی مجسمی حوزنا دیگنا او غنڈ کاسی کل جواب کاسی. اللہ پاغ بان خاص احسان دا کرو چ اغب د ٹول سیزون حفاظت بے کو اس یو شیطان جوڑو نفس دا چلے نو خراب کڑی نو یغوسونا دا ملغلرو قیمتی کانو رائستو دا پاروے پا دریاب کی غوپی وحلی وکننا لهم حافظین یعنی منگ دا دید اعمال و حفاظت کون کیو. امام فراوی منگ دا غی ساتن کولا چی اون تختیا دا کارن انکارو نکی. او امام زجاج وی چی وکننا لهم حافظین مطلب دارے شیطانانو بدشپی اغ کارونا اغا چی دنو آغا کارونا بے کول چی کم بے درزی آغا بے آغا کارونا بے چی دے آغا بے ختمول چی کم بے درزی کڑیو. نو اللہ دی فساد نا آغا چی دے نو ساتل اللہ دی فساد نا سکڑو ساتریو خا. نو مطلب دارے چی دا سے بے نو کول چی لکہ مطلب بس دی با چی سلیمان علیہ السلام بس سوی آغا باغی منل. بیا پرمائی ورپسی آیات کی وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ اَيُّوبَ اِذْ نَادَا یاد کی ایوب علیہ السلام وَذْكُرْ تام دا آغا نیکانو انبیاؤ نو ایوب علیہ السلام ویلے کی گی چید دا زمانہ دا ابراہیم علیہ السلام نا بادوا دا دا علاقہ بحر میت ورتوی پا جنوب مشرق کی وا. او تفسیر قرطبی و صاحب دا پتح البیان وی چی دا دا روم دا اسیدن کو نو عیس بن اسحاق پا نسب کیو او موری دا لوت بن حاران دا اولاد نو خا. دا زان سریات ساتی خان تفسیر قرطبی او صاحب دا فتح البیان چی دنو اغیلی کلی دی چی دا دا روم اسیدن کیو دا عیسو سواد سر عیس عین یا سواد عیس عیس بن اسحاق دا نسب کیو او موری د لوت بن حاران د اولاد نوا. او علامہ ابن عاشور وی چې دا خبره صحیح ده چې ابراهیم علیه السلام نه رستو او د موسی علیه السلام نه مخکې راغلی او د عیسی علیه السلام نه په مخکې په پنځلسمه پیړۍ کې راغلی دی په پنځلسمه پیړۍ کې او د هجرت نه څلوېښت پیړۍ مخکې راغلی و. دا اللہ تعالیٰ ډیر زیات دے شاکر او صابر بندو خا. ایوب علیہ السلام بیماری پہ راغلی و راضی با واقعا ډیر زیات مال او دولت او اولاد اللہ ورکړو عزت ولا ورکړو تدی وجن ډیر زیات پہ دا اللہ بے شکر ادا کو. بدا واقعا بیا دد راضی دا انشاء اللہ سبب دی زینو خا ترجمے تے غوک کی دے. اللہ فرمائی وَنَجَّيْنَاهُ او نجات ورکمونگا یعنی بچ کمونگا غد پارا وَلُوتًا لُوتَ لَيْهِ سَلَامُ إِلَى الْأَرْضِ زْمَكِتَا الَّتِي آغَزْمَكَا بَارَكْنَا فِيهَا چِ بَرَكَتَ چُولِو مُنگا پائی کِلِ الْعَالَمِينَ دَ مَخْلُقْ دَ پَارَا وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَا او ورکنو مونگا غد اسحاق علیہ السلام و یعقوبا یعقوب علیہ السلام نافلتن زیادی پینام کی وکلن جعلنا صالحین آدھا ٹولگر زولیو مونگا نیکان وجعلناهم او جوڑکڑو مونگا دے ائمتن پیشوایان یهدونا لار بے

0: Etida tu lumarguna huna me premapshi rabadasi au sajda me panasip kre. Amin, summa amin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Minabalo ghag, the FM 94 radio, the liber sababi de matveli shem sha, yenike mubarak show, the program numde, the seat khabare. څنګه چې تاسو په دغه بینوالو په دې ټایم باندې په دې لاسو ساتونو باندې موږ تاسو لره وړو د سیاحت باره کې یو داسې پروګرام چې هغه په نور اف ام باندې نه وي بلکې زموږ په دې اف ام 94 باندې وي او په دې کې ما سره ډېر قابل او ډېر مطلب داسې چې ډېر لینتی پروسیس سره راغلی دی ډېر زیات پریکټس سره راغلی دی نو داسې دا چې هغې په دې پروګرام کې موږ سره شرکت کوي موږ سره ناست دي نو دا پروګرام به تاسو ډېر په غور باندې اورئ نور اورېدونکو تاسو امید در به تاسو بروغ رمټ خوشحاله د خپل حصے چې کومې خوشحالي د هغې نه مزیم اخلی او چرچې به دې هم اخلی ورسره دا خلکو خیال به ساتئ کوم خلک چې ځان خیال په خپله باندې نه شي ساتلی یا خلک کوم چې سپیشل پرسن یا خلک چې کوم کمزوري دي آخل کے جکم بیماران دی آغا خلق کم جے ناجوڑا طبیعتونے ناساز دی آخل کے جسا سو مور پلار دی یا پپو ماسی دا یا گاونڈیان دی ہر سوک چیزی تاثرا دی آغا کمزوری دی بیماران دی عمر سیوا دے نو دا آخل کو خیال ساتے خاصا تو کبانے دا سپیشل پرسن بخیال ساتے آو ورسر ورسر دا آخل کو جکم تاثر دے رزیات امینہ کہیں امید به تاسو بروخ رمټ خوشحاله به او ژوند به انجوائے کوئ او همیشه به دا یو خبر یاد ساتئ چې مبارک شاه په پروګرام کې وای چې د ځان به خیال ساتئ د هغې سره سره به د الله تعالی ډېر شکر وباسئ که په تاسو باندې تیاره ده که رڼا ده که سړه ده که توده ده که ښکلې ده که بدرنګه ده که توره ده که سپینه ده که سخته ده او که نرمه ده که درد دی او که سکون دی نو تاسو به شکر وباسئ ځکه چې الله له طرفه دی په دې به موږ شکر وباسئ چې یا الله د دې نه چې زیاته نی که رچا یو وخت پني که نه اورېدونکو که رچا یو وخت پني نو بار بار ګیلې مه کوئ چې یا الله زما بس چې په در کې به د څه کم شي چې یو خپه دې رال راکړی وه ورشئ وګرځئ داسې انسان به وویني چې د هغه دوه وخت پیني او هغه هم شکر وباسي اور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نن پنن روز کے چازڑ بے لے لی نو بس سمجھنے والے سمجھ جاتے رازے ما سر دے اوچ والو تکین رابجی بدے اوچ والو وہم برش اول جناب څنګه چې تاسو په دې پروګرام کې مونږ سره صحت خبرې کوو مونږ وایو چې تاسو ته په کور کې پوها ملو شي مونږ وایو چې تاسو په کور کې تاسو ته علم حاصل شي مونږ وایو چې تاسو ته سکون ملو شي مونږ وایو چې تاسو ته داسې یو بیماری چې په هغه مونږ ډسکس کوو مطلب دا دی هغه مونږ اوچیړو هغه مونږ ډیټیل سره په هغې باندې خبرې وکړو او ستاسو دمو خیجي مطلب داسې یو کس دی هغه اړه تا چولی چې زما خدا بیماری شو به زندگی خو دقه ر چې لاړه شوګر مې شو بس زندگی رے شوگر نہ پس ہو مرگ دے کسو کچھ گردہ کی کاڑ بس گردے پیل شو کسو کچھ زما تری کی کاڑ شو بدا گے نہ پس خوبدا لر شی بس بیا بس اٹ کنڈم شم کسو کچھ زما نظر لاڑ بس زندگی ختم شو کسو سم وے یو غے زڑتا چولی ذہن تے چولی او بیا ذہن بیمار شو دے بچرا انسان ذہن بیمار شو دا انسان دماغ مطلب دا شو چا ڈسٹرب شو نو بیا بدی نورم بیماری گی دد تب روزانہ بیس پانے چکم دے یو یو بیماری بد بو بیماری لگی نو اگی نو بیا چکم دے تا گھٹی بیماری لگی نو بیا چی گھٹی بیماری لگی نو بیا دا اگی دا پارا گھٹ علاج دو اگا بیا مونگا کونا ٹھیک دے گا نا نو دا سی دا چیلاز علاج چکم دے غلازیمی دے زکا چی سنت طریقہ دا علاج بخا مخا کوئے ٹھیک دا جی مینوالو دا سی کار بکو چی پدی پروگرام کی وا نن مونږ داسې کار کوو چې تاسو له سبا ډېره زیاته مقدر کړو صحیح ده لومبې خو بس تاسو چې ډاکټر نور حسن خان یوسفزی ما سره ناستې پروګرام کې او هغې به هغې چې کوم دي د دې خدمات چې کوم دي د دې پیډي چې کوم ده هغه حیدر مومن هاسپټل کې ده حیدر مومن هاسپټل کې ده هغه د 9 بجو نه سهار د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې ده سهار د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې ده ٹھیک شو جی مینوالو کو تاسو د دین علاج کول غواړې نو دوی چې کوم دی حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دړومبې ړومبې ول تاسو هم چې هغه چې کوم دی سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی ٹھیک جی که تاسو وایئ چې مونږ د دین علاج کوو طریقې سدا سره چې تاسو به د اوس نه نمبر اخلي، تاسو به سحر کې نمبر اخلي، که سبا تاسو ته نمبر نه ملاوي دو نو د بل ورځ د پاره به تاسو نمبر اخلي. صفا ما تاسو ته ویلو چې دوه ورځې مخکې به اوس نمبر اخلي، خو تاسو چې کب دی تاسو همدا غرمې ته چل جوړ کړي، غرمه کې بیا ستاسو هغه ټریټمنټ صحیح طریقې سره ونه شي، زه یم چې تاسو په وخت باندې لاړ شي. ګورئ زه تاسو یم، تاسو وایئ چې مونږ سهولت میلو شي، تاسو توای چې مونږ ته سهولت میلو شي، نه زمان مل توالی نه بیا به ته سهولت میلاویږي. چې ما مبارشه پروګرام اورېدلی نو تاسو لو بیا یو سپیشل کارډ درکوي، په هغې کې به تاسو نه پیسې هم کمې اخلي، تاسو به نمبرونه بې راځي او تاسو به مطمئنه مې ڈاکٹر بچے کا پمدل خو برابر کئی چی دا دا خو مبارشاو ری دلی دنو ذکر آغلی دی نو کنسیشن برس رکی گی دا یاد ساتے چکل وردنو سے وی ما مبارشاو ری دلی دی باس ٹک شو بیا بتاو سا سپیشل کارڈ بلاوی گی دنو بجو پوری زانو را سوی چی آغا سپیشل کارڈ دا تمیلو شی بیا چی کم نی تاسو را دو نپا دنو نپس دا دسو نچی لیٹ شوی بیا با نمبر اخلی بیا با پا صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین با نکال کوئے صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین بانے مکال کوئے دا نمبر زان سر نوٹ کے پدے وزو اس کالو مخلم صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین بانے خو یو شیبہ پس پہ یو لازے یو دس تیس پوری تاسو انتظارو کے خدا نمبر زان سر نوٹ کے ما سر چکم ڈاکٹر سے امناس تے نو تاسو ویچے مونگا دن مشورہ خلو مونگا تے دخپل بیمارے یا زما چکم ناروغی دا یا زما کم بیماری دا یا زما کم مرض دے دا غی چکم دے زم معلومات کول غواڑم نو دا نمبر زان سر نوٹ کے صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین بارے سبا و پی نمبر و مخلے اس پہ بتاسو کالم کوئے مینوالو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف سے ما سر موجود دے ورزم آغی پلا آغی بخپل موجود گئے احساس در گئی او مطلب حیدر مومن ہاسپٹل بارے کی بتاسو تا خبر کئی دو پیڑے حوالے سر خبر کی دا مریضانو حوالے سر خبر کی بیا ون تاسو لا موقع در کو تاسو لا ڈائریکٹ جواب ہم در گئی ورزم با ڈاکٹر صاحب طرف تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے ڈاکٹر صاحب خیر ٹھیک ٹھاک
1: ہے الحمد للہ جی اللہ احسان دے ٹھیک ٹھاک شکر اللہ کرم دے
0: دے حیدر مومن ہاسپٹل بارے کی رات ہوا ہے.
1: جی بالکل حیدر مومن ہوموپیتھک ہاسپٹل سنگ چمو بتا سو تا معلوم ہے بلا ناروغان رازی بلا شکایت نروڑی ڈیری بیماری داسی وچ اغا اللہ تعالی ہم ال طور تے مونگ دوی ورکو کلینک نے چوزی نو اگر راحت محسوس ہے ڈاکٹر صاحب گزار میں وشو خدا خبر ہے پکی لازمی کہ جدا وہ صرف دے گھنٹے دو دو پار رکھنا دا مستقل الن کی خوب ہوموپیتھک کے بیا پاپوٹینسی پام کے خود اسٹیرائڈ کنسپشن بالکل نشتا
0: آپ بے شک
1: ٹھیک شو جی زو دیم دو خود تعالی بندہ لاخو پنجے منٹ نہیں دی شیوی لاخو مطلب دا دی جی نیم گھنٹہ گھنٹہ نہیں دی شیوی او تا سر بیا دراتلین کی ٹیم غام دے شکر اباسا چی گزارا دے ہو شو پا دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹس کے او بیا دوی خود لادری ٹیم نہ دے استعمال کری پال پریس خود ور سر لانا دے کری دوی استعمال کی پال پرہیز کی بیا با مال سیکنڈ وزٹ لرازی نہ بیا ماتا دا خبر رکھو چی ڈاکٹر صاحب دا دوی خو می یومیش استعمال کرا خو اس سنگ دا وقتی طور کار بکی کنا مسلسل بخوال راولی نسب دی بے پی کوم سکا بازی بیماری دا سی وی چی دا غیر غجرن مون تا دیر ایزیلی معلوم شی بازی بیماری دا سی وی چی آغا ان ایکسپلین وی یو سڑے دے سر درد دے الٹے دی دردو نے دی تب پیرا جی ٹھیک شو تو دغه سره زمو ذہن ست جی مونږ یاره ډینګی دا یا ٹائفرات ته ها یا خېټه خونه دا خراب شوی یا نزله زکام خو تنه شوی یا غلې خونه دا خراب شوی خو ک ان کیس دغه ټول سیزونه دې مونږ روله وټکو په دغه کې یو سیز دا سینه وی چې دغه سیز وجه وی نبی ڈاکٹر آغا پا انڈر انویسٹیگیشن کے ساتھی مختلف ٹسٹوں نے ورتا کئی دو مختلف ٹسٹوں نے پترو باندے بیا آغا تا مطلب دارا چھے کیس ڈائیگنوز کی گی چھے آیا دا دا دا مرز دے داغے متعلق پا ٹریٹمنٹ باندے ورا چھے اور بیا پا ہوموپیتھک طریقے علاج کی خدا کنسپٹ دا سرشتہ دے نا چیرے یو مرز مونگ پہ جندلے نا دے مونگ بداغی علاج سنگا کو یا مریض تا بریلیف سنگا ملاوی گی فرسٹ خبر دوی میں خبر ادا شو کہ ان کیس ہوموپیتھک ڈاکٹر یو مریض لا ٹیسٹ ہم نہ کئی ڈزنٹ میٹر ضرورت ہم نشتا زکا چمنگو تاسو و اورو چی آغا علامات متعلق ہومیوپیتھک میڈیسن چی کم دی دا ور کولے کی یو سڑی دا فار ایگزامپل کینسر مرض دے خدے مکا خدے مکا یو زل بیا خدے مکا یو انسان تا کینسر نہ لگے دو ٹھیک شو دے راضی ظاہر خبر ہے دا کینسر خو ال تخپل ٹیسٹونو بھی کڑی مرض بھی ڈائگنوز کڑی نو خصوصی ست ضرورت نشتے ایا مونگ لے چی کم مریضان نازی تاسو کو گوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر لا چی کم مریضان ورزی نو ہوئی لست کال گرزی دلی ستڑی شوی او کڑی دلی دا ہوئی مرض معلوم شوی اگوی جان سر خپل مرض پشاپر کی نیو لے چی ڈاکٹر سے بدغا تکیب تیرا تا صرف علاج کول کنا جی نو کوسی ان کیسی او کس راغی دا مرض معلوم دے یا معلوم ہم داغا مرض نہ دے خود چی اگر دا سے علامات من تراکی چی اگر زمونگا دا ہومیوپیتھک دوائی سرا میچنگ کئی نبی ورتا امک کا مونگا ایڈوائز کو کہ ہر سے مریضی اللہ تعالیٰ بے بیا ٹھیک کئی نو بلا ناروغان بلا مریضان حید المومن دا ہسپتال کم چیز مونگا سوابے کے برانچ دے دیتا راضی بلا تکلیفوں نے روڑی لے کسنگ چی مونگا پا تیر روزو کے پا مختلف بیماروں باندھے خبر یہ تری کڑی عمدہ رنگے عمدہ کا بیمارے یعنی بے اولادی دردنا بواسر میدا اور سرا اور سرا فکرنا ٹینشن سوچ وہم دا بیماران مطلب دار سے خپل بیماری نے چکل پا تنگ شی بیماری سر پا جنگ شی نبیا منتر جو کی الحمدللہ بیا اللہ ورلہ شفا ہم ور گئی
0: ڈاکٹر صاحب مونږ سره ماسره ودینه مخ کې ډاکټر صاحب کې ناشته غو همیشه مال شاپر روړو ځان می دا یو ګیله ته تش راځي شاپر به روړو دا پلان کیرا کړي دی دا پلان کیرا کړي دی دا پلان کیرا کړي دی دا پلان کې ما میرا کړي دی انډې به وي نو سویم چې دا هغه طرف ته وړي کې څنګه دواړه نیمه وي سی صاحب دی
1: یره جی نشه دا زمای عمر کې دی او ډاکټر دی نیمه نه علم هه هه هتا سیم ډیر خپې جنې او تام ډیر خپې جنې او په ثواب کې به خلک نورم پیږي زمو دغه په یوزه کې ډیوټي و نو ما ته وایي چې ډاکټر صاحب د ثواب خلک نه دي ولې چې تر امرې وځ پوځه ګران دي قدرتي روان دي ګران دي
0: صحیح
1: لیکن هغه په یو انګل باندې ورته ما خبر وکړو هغه چونکې مطلب دا چې اسخر غهیم نه پیښور و
0: خجی
1: ما ته چې نه کنه دا ډیر خواږه خلک دي ډیر مینه ناک خلک دي یو ورځ می پروګرام کو کې دي چې تاسو زما زدا خبر کو کې دي چې تاسو دینه و پیژنې یو ورځ می پروګرام کولو وی ار جی را سره ناس سین راځي هغه ما ته چې ډاکټر سن نن دا موډ دا سي خپه دی او ټینشن کې غونډه ښکارې او لکه طبیعت ټیک نه ښکارې سوې ده سر میں لگ درد
0: ڈاکٹر
1: تو رچے چې ګمنه دا غیخ پر ټیم دروټې نه روسته بیس کو وی ته په الله ایک بار کې چې ما څنګه زه د مایک نه پاسې دم شوی دې په جام کې دا سره پیر اغستې وی چې دا مې ډاکټر سیم لره وړل نو
0: زکه خو ما تاسو خبره وته لړې په ګرا ته شوې او ساده په دې ویلو چې مونږ یې نیمو او بس بس مونږ په کلمو وایو
1: خبره کوم کنه
0: دا لا پتورې نو
1: زه دا خبره ته پرې نه خوسم کنه نو هغه راته دا خبره کوله دا یو بدرې نور کسان و غیم راته دا خبره کوله چې ثواب ته زرا لم زما چون کې دینه مخکې ما په خبره کې ډیوټي کوله نو ثواب ته زرا لم ثواب خلکو راته دا خبره کوله خو یره زه مې ستا ټول خلک غلط خو نه وای خو
0: نه نه ماشاء الله خیر زمونگا تاسو ته خلا پته نشته په مونږ باندې ډیر زیات روک ماین دي او مونږ سره ډیر زیات مینې کوي او کله به غون ذخیره ول کله به انډه راوړي یو ورځ چرګم راوړه ا ډاکټر سه په خپل گاډي کې بیچو تر کې مبارک شه مامي راغلی وا یو بابا راغلی او تعالی پروت راوړو نو سه پرې تاسو سه پر تش راځي او بس
1: زرا سره پښتنو یو متل له مشران متل کوي چې په ما ووري کې نو پتا وو ساتي
0: دا خبره
1: ته ووري کې نو پتا سو وو ساتي
0: دا خبره ډیره زیاته باندې کو نن مینه وال له مکور کو زوی مچه نور پروګرامونه کې اخیله مونږ مو کنه دا ور کړی نو زم که چاته سب پرابلمي تکلیف علاج بار کې خبره کول غواړي نو زو اخیله مکور کو چې اخی ډایرک کالو کې په 0330 30 30 703 باندې دا نمبر ځان سره نوٹ کې مینوالو مونږ سره په پروګرام کې شرکت وکې صحیح ده مونږ سره پروګرام کې راشه د ډاکټر سیم نه پښتنو کې چې آیا ماته دا مرز دی لا ماته ته تاسو وای چې زویم چې کیدی چې تاسو مطمئنم شه ٹھیک شو جی نو په دې نمبر باندې کالو کې 0330 30 30 703 اوس په دې صحت کالو کې صحیح ده زمونږ کوم آفیسر دی اخی بتا سو کال اٹینڈ کی بیا مونږ ته رائے کی ٹھیک شو مونږ بتا سو انیر کو تاسو په دې نمبر باندې کال مکه په پی ٹی سیل کال روان شو په پی ٹی سیل باندې زے مج ز سیکنڈ حساب سره خل منو نه بختمیږي خو پی ٹی سیل باندې تاسو کال مکه وے په دې نمبر کالو کې 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 703 دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدی وسوا نمبر مخله پدی تاسو کال وکې 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې تاسو سټوډیو په نمبر را روان یا خود سټوډیو په نمبر باندې تاسو کال مکوي تاسو چې کمنی زموږ د موبایل په نمبر وکې صحیح ده هغه تاسو ته فری ملو شي مطلب دا دی پیسې بیلنس هم تاسو نه کټ کیږي او پی ٹی سیل باندې خو تاسو نه بیلنس هم ډیر زیات کټ کیږي نو تاسو په پی ٹی سیل باندې کال مکوئ په موبایل باندې کال وکړئ که هغه تاسو ته بیزی راځي خیر دی او شیبه پس وکړئ یو نمبر باندې بیزی نه بیا بل نمبر لږ شان انتظار وکړئ دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0330 30 30 703 باندې پدې چې سو کوم کال کوي نو ډاکټر سے بوله نیخ پنیغه جواب ورکړي ها مینوالو که تاسو چې مونږ سبا د پاره نمبر اخلو ٹھیک شو نو سبا د پاره بیا تاسو په دې نمبر اغستې شئ ٹھیک شو تاسو چې د 9 بجو نه پر رو نه رسیدئ نو بیا به تاسو نمبر اخلي وردا سه بنه راځي ٹھیک شو صفا خبر کوم تاسو ته مخکې ویلې دي چې کلم تاسو په دې اپتنیم کې علاج نو کو بیا به دروازې مخکې نمبر اخلي اوس هغه مقام راغی تاسو به دروازې مخکې نمبر اخلي دوی وی چې 9 بجو پر را نه اخلي بیا به نه راځي صفا خبر را تکي چې تاسو بیا نمبر اخلي نه لی برازه ګور به موږ سره پلان باندې سوق تر کم ځای سره غواړم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوق سوق د کم ځای نه
2: ابا خبرې کوم دا ورو کله
0: ابا سه په خیر علي څنګه خیر
2: خیر دا زه خیر یو
0: دا الله کرم دې تاسو دعاګانې دي ابا سه ډاکټر صاحب را سره نه سه تکلیف وي نو وایا
2: عمر
0: دے او کار سکے دا نکان دے پدے دا گتو دا خپو دا سرمنچے پدے کی وردن اوزی جواب
1: جی بالکل مطلب دادا سی چکلا دا چې موږ کله باندې دغه باندې کټکو په دوه تاسو نه تراش باندې نه خون کارت باندې نو دا داسې وشي چې په سایډ باندې کټ شي د دې سره اکثر داسې وشي چې ډیره جوړه کټ شي جوړ کټ کېدو د وجم دا داسې لاندې ورتللی شي بیا دا غینه رسته مطلب دا داسې وشي چې په دې کې شدید درد پیدا شي په دې کې انفلامیشن پیدا شي په دې کې اریټیشن پیدا کیږي ٹھیک شو جی او چونکې د عمر هم کم دی نو په دې عمر کې مطلب دا چې لکه دا مسله ډیره زیاته کیدی شي د دې مختلف وجوهات داسې کیدلی شي چې لکه اوس مثال په تور باندې ډیر زیات جبر کٹ کئی یا مثال په تور باندې راشي وی چې لکه د بکټیریا یا فنگل چې ورته موږ کوم وایو یعنی د خپل صفای نه کوي پاغه کې هغه شنه شانتي ګندون خلیږي ټیک شو نو هغه به څه بدغه کې پراتین هغه نه بیا انفارمیشن جوړ شي دغه د وایي جی د دې سره بیا دا سیسټم چې د زمون په هپاتې کې د دې مرز لپاره هم علاج شته ده
0: صحیح دی جی ښا ګورو جی موږ سره پلان سو ګس السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: رو رسو کو د کم زینہ
3: ڈاکٹر
0: ڈیڑھ او وزن لکه زیات دی
3: وزن تقریبا
0: دو درې اتیا صحیح ده
3: او زمیندارې کار هم سره کوم وزن مې نه کمیږي او ډاکټران نه وایي نه پوهېږي ډېر شوی نه کوي او ډاکټر نه تلې هغه ما ته وایي چې ته ډېر مسمله مونږ کره پکې نشته هغه هغه نه چې ته مسمله
0: زه صحیح ده جواب درکو ښه او دا هیڅ مونږ لره وړه ښه صحیح ده ځان خیال ساته او که مونږ کره پکې نشته هغه هغه چې هیڅ ته مسمله جی ډاکټر صاحب موټا پا
1: جی بالکل دا شي دا عمر اکثر وزن زیادتی کار کے سیکھی چې دا جسمانی کار دے یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ زیاد کی گئی فزیکل ایکٹیویٹیز زیاد کی دے خوراک کم زیاد ہوئی جکل بیا خوراک زیاد کے بیا حرکت کم کے لگے کار مار خوب خدا سے ملی یا مثال پہ طور بانے کار نسٹے رشید خوراک اخری سمجھے ٹھیک شو ددی دن بیا دپ جسم کی چربی جمع کے دے رہے ٹھیک شوی پر وقت مانے کنٹرول نہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر ددی مرے ددی تکلیف نہ ددت لگے دلشی ٹھیک شو جی ددی مختلف وجوہات نورم کی دیشی لکھو اس مثال پہ طور مانے کی دیشی جی دا سپین روٹا ہی نہ دا بازاری دا زیادہ خوری چاولی زیادہ خوری یا مثال پہ طور مانے دا سی کہ چینا وقت دا شپی خوراک دیر کیسے کہ زمون خروٹین دا دا چی مونگا بازی خلق دا سی چی دا شپی بیا زیاد خوراک کو کنے جی یا نا وقت خوراک یا مثال پہ طور خواگا خوراک کنے زیاد خوری یا مثال پہ طور بانے دا کولڈرنگ کے مولڈرنگ سے زیادہ اس کی ٹھیک شو بوتلی موتلی یا خپل دے شپگ وہ گینٹی خپل خوب پورا کہنے دا دا وجن دا سی کی ٹھیک شو یا دا ٹینشن دا وجن کی یا نور ایسا مختلف بیماری دی چاہے تمگا ہارمون یا میٹابولزم ڈس آرڈرز ویلی شو کل کل دا ہاگے نہ ہم کے دل شدہ دا پارا بہتر دا چ خواگے سیزن مکمل فری دی کولڈ ڈرنکس شلو جوس مشلو دا سمرا ہم دا سیزن شدا مکمل فری دی خود کی
0: خیراتونو فری دی
1: خیراتونو بالکل غوڑ خوراک مطلب دار چې په غړو کې کوم شي سرشه وي دا پری دی ٹھیک شو جی په وخت باندې خوراک کوي نہ وقت خوراک نہ کہ خوراک پسی گرزی خوراک
0: ڈاکٹران نہ بانے پوی نشن آئے ہوں پتی کر دی علاج تا
1: بالکل بہو پتی کر دی بالکل علاج تا ما خطا ستو ویل چکل ام یو ڈاکٹر پے مرض باندے مریض پوی نشو نہ بہتر دار چ دے دی ہوں پتی ڈاکٹر
0: لالا صحیح گورو جی من سر پلان بانے سو گس السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب من سر ڈاکٹر صاحب ناس تے سپختن وی س تکلیف پین ویل شے
4: جی من گلو دس پار سو کال دا وتا نڈی انسی
0: وزن خبر ادا اشپاڑ اسکال او ددی مطلب ہے کار روزگار ہوڑے نہ کہ اسکول کالج سے کئی درے بجے راجی عمر ہے سمر دے اشپاڑ اسکال او وزن ہے کڑے دے وزن سمر دے
4: وزن
0: اولو خزہ صحیح جواب خاندان کی نور چادا بیماری شتا دا بیماری خو نه خدا موٹاپا دا چاشتا
4: مین کرا
0: آو آو تاسو کرا نیا نیکو پلارے مورے
4: نیا نیکو نا پاپوی اگا کرا
0: پاپوی اگا کرا زا صحیح دے جواب دلے درکو خواہ ریڈیو تا گوا کیے دے اوکی دری منٹا پس خیر درہا دری منٹا اوکی خبر راکی
1: جی بلکل د دې خدا سیدا د موټاپن انسان زمون په دغه کې زیاته شوی دا ټیک شو د دې او د ما چې لاک څه څنګه ویل شي را میټابولیزم ډیس اورډرز دی ټیک شو چې دغه د وجنم کې دی شي یا مثال په تور باندې فاست فود نن سبا زیات دی مړ کو ګوري هر سړی دا چپس او برګری مرګری دا شی جن زیات استعمال ټیک شو
0: خیراتون لینے زی ودون لینے زی چاول ډیر خوري دا جنه کې
1: او جی بل د دې د تر شی جن او چټپټی شی جن دا شی جن زیات استعمال ای بل موبایل انټرنیټ او دا شی جن زیات کې کچري دا شی جن کې نو بیا دا شی کې چې دی ورزش کم کوي ورزش کم کول دی ورزش کم کوي ځکه د دې نه ستړي راځي شپږ بجې لاړ شي تین بجې راځي بالکل دا نه خوراک کوي هغه چې مدرسې نه راشي بیا بداسې چې بیا بزري زري سکول او مدرسه مو په خپل باندې کالج لایف کې چې کلو کنه تاسو په خپل باندې دي
5: چې
1: سړی راشي کنه سکول نه سړی راشي نو بیا کزه ورته دا وایم چې راځي سړی وته چې هغه ځکه مړ تعالی سونم درکې په بلای دی لکه مړ بسونه سره کوم ځای آرام کوم
5: ویل آرام
1: کوه نو دا به دي کې دا شي چې کټول روز هغه په یو ځای باندې ناش وي حرکت نه وي برگری مرگری کولڈ ڈرنکس ولو ٹھیک شو دا د دې چاکلیټ وغیرہ او دا سپینر وټه نه دا عموما
5: او دا بازار دا سپینر وټه یا کور کې چې کوم دا پاین وټه وټه
1: دا کی کنه دا پاین یا خلک د بازار
5: ته نه او یا کور کې
1: نن سبا خلک ځنانه زیات مثال په تور مې زیات ځان سره کوم نه وځو ټنه به وته هر راوړ خوشاله کې خو یو دې سلو وټه لګی کنه
5: دا خبر
1: نو هغه زیات استعمال یا دا چې کی دا بازار نه فین وروړي پین پاین اټا ٹھیک شو هغه استعمال نه هغه مثال دې دې سانجک چیز ٹھیک شنو اغم تاسو بیا پر سوال شي
5: او په دې عمر کې چې وزن کنټرول نه کو بیا نه کنټرول
1: نه کنټرول کی دا کې دي شي چې د دې په شان اوس وځ پرته یا
5: کې دي شي لکه چې کپ نوم پته ولګي کنه
1: دا چې کپ نوم پته لګي اوس هم ته مریض مخامخ نشته کنه بعض وختو کې ډیر مسایل لږ راغی د وژنه موټه پرات لشي کنه به تر دې لپاره سمجھی دي استعمالي نه ودی استعمالي د دې نه علاوه روټي د خپل کم کی او بو استعمال لږ زیات کی کم کم 2 لیټر اوبه د ورځې کی ته تړ یخینو یخینو با د غټ خلک داسې دي په یخ په سر باندې راوړ او د استعمال دا غوري به هارت اٹیک کوم راوي
5: ها صبر چې ګرمي اوس کی نه غلبي
1: به کوي د ټول نخلي چې بس د چربي ولوي د کی ټیک شو بیا که بل فرض کبه هم کنټرول نه ونه بیا به داسې پکاري چې کم کم ډاکټر سره به معاینه کول پکاري چې وځي معلومه کی
5: صحیح دی جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
5: جی جناب څوک د کم ځای نه خیر دے اللہ کرم دے ڈاکٹر صاحب سرنا سے سب پختہ نشتا
6: جی ڈاکٹر صاحب منا پختہ نہ کہوں میں تور والا ہی جاگے دا پوپے ہوگی گی ڈاکٹر والا ایکسٹرا کڑے دا رہے دی کہ گیپ راگ لے دے
5: گیپ پا کرا گلے دے
6: ہاں جی نمانگا ہو یہ رہے دے لائج بسوم
5: رہے دے عمر بسوم رہے عمر بسوم رہے
6: دے عمر کے رہے الگ تے غانزن میں دے
5: نہ نہ تا پریدا دے کور والا عمر سوم رہے دے
6: کیا 40
5: سال تقریبا 40 او داس درز بر غیر خونه خړلې
6: نه دي درز مزه نه ده خړلې او بس
5: او دا یو کوپه دې کې دوانه دي
6: یو خپل دی یو
5: خېدا کا قصدا مطلب سمخ پر کا الٹا
1: ڈاکٹر سی لے کی چیز رسل شوی دے ختم شوی دے
5: نہ نہ گیپ پک شوی ہاں ہاں ڈاکٹر وہ جدی کی گیپ راغلے دیو
6: جی
5: ہاں بل معشوم سو عمر ہے سمر دے
6: عمر تقریباً کتنا ہوتی
5: ہے 28 سال دے تقریباً 28 سال اور خادت آپریشن ہوئے ڈاکٹر کتے لے دے
6: ڈاکٹر چتلے اگرو میں نہ ہو تو دوا کو لے دے آپریشن
5: بالکل ہو پاتے کہ زبردست علاج تھا سو ریڈیو تک وقت جواب دوڑو لے درکو خواہ اوکے جی اوکے ڈیر جاتا مننا اور ادھر کو لگے انتظار کرے خا تاسو دل جواب ورکی نہیں بیا تاسو کال کرے جی ڈاکٹر صاحب
1: دسدا چپ دی 40 سال عمر کے دی کوپو تے چھ کمی بیماری رہ جے تے منگا اوسٹیو ارتھرائٹس یا اوسٹی پروسس ویلے شو پاری کی داسی کی چھ دا کرچ نے دے اول وٹامن ڈی کمی راشی کیلشیم وٹامن ڈی کمش بیا مونږه دا شي کو چې مونږه په غوړ نه کو مونږه چې کله کټ تکړی نه یو نو بیا مونږه هغه متعلق فکر من کی غنا چې کله مونږه فکر من شو نو هغه بیا دا شي چې بیماری دا سټیج ته رسیدلې چې هغه بیا صرف د کنټرول کولو سره هم کنټرول کولم دا غیر لپاره لوی جهادي هغه بیا کنټرول کیږي نه ٹھیک شنو هغه دا شي سیویر سټیج تی وی ام ریټ سیویر وی یعنی دا شي حد روانه وی چې هغه کنټرول کولم بیا مشکل وی نو پاگ دوران کی بیا سکی گی دا کارٹیلیج دا چکلا مزل کئی نو دا یو بل سرا ٹکراوی گی نسکی گی تکل تا پکی خوڑا لے نی کنا مثال دا گریس دے کلا جی پا گیٹ کی گریس نی نسے آگی سا کرس کرس کئی کنا پی بازی اختو کی جی پا زور بند را بند کی نو ماتو مشی اگا اس پا نی اغا ماتا شی نو دا خو بیا لڑو کئی دے ٹک شو نو پا دے کی چکلا خوڑا لے کم شی و بیا دا کارٹیلیج رو رو نو آگا بیا سکی گی رو رو ختمی
5: گیپ
1: بالکل ہومپیتھی کے بالکل علاج موجود دے ددی سر لگے احتیاط ہوں کہ اللہ سے خوراک بھی کئی جگہ فائدہ مند بھی دیتا فائدہ اور رسے لکا بادام لکا مستو لکا شدے لکا کچھ لکا غوڑی دا پر بہتر لکا بینڈے دے بینڈو یہ طریقہ دا دا بینڈے دا چدا سے را وقت لی کنا کچھ بینڈے او ترس باندی کٹ کی ترس دیتا تو تا سو تا سو دی
5: بینڈے کیا ہم پترس پانی آو
1: پترس باندی کٹ کی سوکا تلر کی وسٹا تلر کی ادا پگا ترس باندی کٹ کی یوگی لا سو تا سرور دا نے بینڈے واچ او سار چھ بیا کلم را پاسی کنا او دقا بینڈے مخری دا او بے مس کی دریم میاشت دا سیو کی کدا چا شوگری کا خط کنٹرول نہ شوزے جی مور کدا چا داڑو کو سپور والے وی کا کنٹرول نہ شوزے جی مور کدا چا اوستیو پروسس وی کا کنٹرول نہ شوزے جی مور ختمی گنا ختم تو دبار بس علاج ہم جاری ساتے خو کم اس کم چتا سو دوی مخرے پرہیز ہم کوے کم سی جونے چے دے دا پارا پ بہتری کے کردار ادا کئی اغم استعمال ہوئے نوبیا بس کی گی تب کم اس کم کنٹرول کی گی زر اغم میگنیشیم کیلشیم دا سی جونے برتا پورے کی گی پوٹیشیم
5: تے ماشوم بواسیر دی اپریشن ہوتا ویلے
1: خونی دی کبادی دی دا پختنم تو پورا
5: دا اونہ کو خو اپریشن ہوتا ویلے ریڈر تائیں
1: دا اپریشن نہ بغیرم ٹھیک کی دیش ہم پے تے کی دا بواسیر دا پارا زبدا ویم چمڑا نعمت اللہ دے دا ہم پے تے کے علاج بالکل دا ہم پے تے کے علاج سرا بالکل بچ کی دا بواسیر دی گریڈ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ لگے سکے سنگے جی منگ مختلف بیماری ہوئی کنا کینسر دے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فور ٹھیک شو فیٹی لیور دے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گریڈ کی دے ٹھیک شو دغرنگی بواسیر دے چکر دا فرسٹ گریڈ کی ٹکی گی سیکنڈ کی ٹکی گی تھرڈ کی ٹکی گی سٹیج تھری پوری ٹکی گی جمع دے دوئی سرا کہ سٹیج پور تلاڑو نو بے والا آپریشن ہم نے شیٹک کو لے بے والا انگریزی
5: آپریشن بہو کی خوبیا بیا بکم دا رشی
1: بے والا جو اسی جم نے شیٹک کو لے بے والا آپریشن ہم کئی پرہیز بہم کئی زمون علاج بہم کئی دبل علاج بہم کئی کریل و ٹوٹکی بہم استعمال ہے سیز بات چھوٹا ویلے کی جا آغا بہم کئی گرم لکا پا گرم ٹپکا بندی بہم کی خوریلیف پا

0: نه میسوزی بیا با ده دوم رکه ده اوجی مرا بچه زدی روز سما خودی صرف دوم روشی که ده تکلیف میلک کنترولی خکیگم دیم نه خود صرف ده تکلیف رانه لک کنی خود ده تری سٹیج پوری ده دره می درجه پوری پا هموپیتی که ده داسه بهترین علاج که ده باواسی رو کنه چه ده آغیز تاتا بیلی نشم بلکل علاج موجود ده اس نے پہ گھٹا وقا بند کے کلک خوراک پہ بن کے گیسی خوراک پہ بن کے ٹک شو مرچکے پہ بن کے وریجے پہ بند کے اور بالکل سبا زر ترزر علاج نہ رہو لیتا سکور ان شاء اللہ تعالیٰ یوم آس پاس پہ پخلا بنے تھا
1: ان شاء اللہ جی اول جناب یہ جو بھائی تھا وہی نظروں سے تھا تو آپ مہربانی کر کے جلدی ڈاکٹر کے ساتھ وہ رابطہ کرے اپنا نمبر لے 0330-30-703 بارے 0330-30-703 بھی آپ کال کریں اور اپنا نمبر بک کروا دی بھائی اول جناب ڈھیر زیادہ بننے کو شکریہ ادا کر ٹول امین والوں خوشاب کے کالوں کے پس 0330-30-30-703 بارے 0330-30-30-703 بانے دا نمبر چکم دے پدی بانے سنگ چی دا نور خلق راغلل او مطلب ڈاکٹر سے انہوں پختنیوں کہ تاسو ہم نن تاسو لے مقدر کریں حالان کی مونگا نو ما سر خبر ختمی گی نن ڈاکٹر سے سر خبر ختمی گی خو پدی وجہ بانے مونگا کہو چی نن ستاسو نمبر دے تاسو تاو مقدر کرو سی دی جی گرو بچی مونگ سر پلان مائز ہو گیا السلام علیکم وعلیکم السلام
2: خبر
1: عمر دے
2: سمرو
1: تو شوگر وغیرہ بی پی وغیرہ مسئلہ کو نشتا جواب شکریہ ڈاکٹر صاحب
0: جی جی
1: دے شپیت کال می عمر دے گیس می دے گیڑ کے انتہائی پمڑ می پہر می او چیکل گیس ختم شی ہارشی وغیرہ بی پی می صحیح شی او چ داوی نے بی پی می
0: گیس تو جی بلڈ پریشر ہمیشہ زیادتی یہ خبر بتاو کم گیس سے کم دے دی مثال دا ہیٹ تے گیس کم دے دا ہمیشہ بر زور گئی ہاں ہیٹ سے کم دے دا ہمیشہ بر زور گئی خیال دے فکر اور لیکن اگے پاس لمبی ہوئی شان تے گیس ہم دے سکے پاس سکے
1: زور گئی
0: نو دا دی گیس بلڈ پریشر مطلب
1: نرم خدا سخت
0: بالکل
1: ندی پوجب ندی گیس وی
0: دا خود دا ډیر خو پوینټ یاد کو
1: زکه ویډیو دی دغه ته وای
0: دل نمبر نه تاسو کوم جام کوزی وای او جی
1: سخت نو دوی خو پوی کی بدغه باندې ها
0: ها ها ها نو ما خو سه پوره دا سوال اس کینل سره دی ویډیو کړه
1: امر دا ولټ
0: وای کبز زو ته
1: کبز
0: کبز درته وای او نو زور ته کبز ختمې ده لپاره د ویډیو پروبلم چې خېټه نرم شي
1: دا دا که چانجې ډاکټر صاحب او اوس
0: زله دې خیر کی ګورې جی دا دغه چې کومه دا
1: ګیس
0: ګیس راځي یو چې کله مونږه سکو زر زر خوراک خورو دیسرم کی یہ باجی خلق پہ خوراک کی خبری کی او خان دی را خان دی او ڈیری خبری کی کنا یا زر زر خوراک کی دغه د وجه کی زیات چه د وجه نه کی ٹھیک شو د دې د وجه مطلب کمز د وجه کی د مې دې کمزوری د وجه نه کی ٹھیک شو گیسی خوراک دل بالکل نه کول پکار کافی کولڈ ڈرنکس گوپی او سرکڑی سی جو نه دا
1: وجه دل بیا جواب ورکو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام مبارک شاه مای څنګه
1: خبر خبر زمین سیب څنګه ډاکټر سیب را سره نه پختنه کوي جی پیرے تھا مطلب دار کاغذ سے تکلیف وغیرہ نہیں بھی آپ نشتا گی نراش ہے ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کے کہنا
3: بالکل
1: ہاں مسئلہ و تصوا چاو
3: نو څو قدمه چې واغستو نو هغه بستړی شو نو کی بناسته کنا
1: چاو
3: اوس تا کوم ورته چې دینو هر څه مال دې چې لا کومه درسې ته اوس کې اده لا کچو کې نه کتلې دا کنا نو مدرسې خواته نو لا کنا شان دې لا کمه اده پرې دا
1: ها لکه ټیک تنه بیا سې چې ټیک شو نو بیا دواګانې کرے
3: او دوه دې ډیسکاونټ هم کړی دې پیسو
1: کې ها ها زما نوم دې وتا غسته او دی خو استا مریضان ناراضی کوئی استا سکنم ناخلی خجی خجی اگر تم آخلے خجی خا خا نہ ڈیر زیادہ من نہ بس دعا گانے کوے بس شکر ابا سے زخو تم چ اللہ مد خپل خلی لاڑے دارو کا چتا سو ٹک شوی ہے نو شکر ابا سے خا گل زمین ڈیر زیادہ ریڈیو تو وکیل اخلم نہ رکھا گل زمین من سرا دی وچ زمون گر وندار و استا سو لمون درست وا حیدر مومن ہسپیٹل تا او اگی ٹک شوی دین درے زل بانی در ول گدر نہ ول بچ ٹک تن بس میں اول اگر صحیح دا کہ تکلیف پر توی خو لک شانتے او مسئلے مکمل حل کے نو بیا وتا بے راولے او کنی تکلیف پر تنی نو بس بیا سلے راولے بس دعا گانے کرے صحیح دی جی گران مین والے نن من گتا سو لمو قدر کو 0330 30 30 703 مانے 0330 تیس تیس سات سو تین مانے بتا سو کال کوے خو سہر با زبان نمخ لے خوا سہر چکم دا نو بجو پوری لار سے نتاسو با زبان نمخ لے نتاسو با کنسیشن کی صفا خبر آتا کم پا نور روز بنا خلے سبا با خلے خوا سبا جو سوگزی نو زبان نو بجو پوری چی سوگزی ناغ نم با خلے السلام علیکم
2: وعلیکم سلام عزیز
1: بابا جی جی عمر ہے سمرہ دے خبی سکال او خارخ کئی
2: او گری
1: او دانے پہ انشتا
2: دانے پہ کنشتا
1: او سپونے وغیرہ خو پہ کنشتا
2: نا نا نا نا
1: خجی خواہ دیتا نور سو مرض وغیرہ خو نشتا چا تا تب خوڑے رکدنا تیرہ کڑے
2: نا نا
1: لکا اگدہ تب خونا تیرہ کڑے سا ٹائفائیڈ شو سو کو تمیادی تب ہوئی عمر شل کالا دے او ویختے ڈی روزی کنے لگ لگ اسی خجی خا خا سرو نے نو ویختوزی میں سرو نے سنگا اسی خاصا صحیح ہے صحیح جواب دے رہا در کو خا دل برا 94 اوکے اوکے ڈیرا زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا خیر ڈاکٹر صاحب ویختو خو د هر چوزی خو لکدا سره چې دوی وچ زمونږ لک ډیر په موټو موټو زی نو د زنانه دا
0: خطل د ټول ناول بس دا ویم چې کمزوري زنانه د کمزوري وجه کې دي شي کموالی دی وجه کې دي شي نو ویني کموالی شو بل سره سټریس شو سوچونه فکرونه ټنشنونه بل بازي وختو کې دا چې چې دوی آی روز نوې نوې شیمپو ټرای کوي نن خو پلاني شیمپو مې ولیدو دا بل خزه وته ما خو دا شیمپو منیش
1: نن سره ټونیک استعمال
0: خراب غلې وې تیمرا والا هغه کی روزانه نوې نوې شیمپو استعمال یا د هارمون دی وجه خو یو اهم خبره بل چې د بوله کومالی دی وجه کې دی شیخ
1: چې سو کو بو کم اسکی
0: دا غوړې په مونږ کې ډیر زیات ډیر زیات
1: هغه مو چې ډراینس ور سره نو چې بو کم شي کنه
0: نو ابو کمال جی کلا راشی ڈی ہائیڈریشن دلیل وجہ نے بس اسو ختم ہوتے
1: ابو خو جی بوٹی تم کم کینو بوٹی برا غرزی کی بس
0: وہ ٹھیک ٹھیک نا
1: او پانی
0: خلا کی چرتا منی جمو خلا کی منی
1: نہیں منی
0: نہیں منی یو بس کا یو بس کا او دنیا پو بو آباد تا دنیا سو پیسا دا ابو دا سو پیسا دا چو بدا نزل پا سو خبر
1: پدی خمونگا یو جی بانے والی آڑی
0: بالکل
1: تور کو ٹولی ابو دی
0: ٹولی ابو دی
1: او جی ضرورت تے مونگتا ابو
0: بالکل نو بسی کوئی جی بالکل دا کمو خورکے چی ویختو جی روزانہ بنے وینے وی شیمپو نے ٹرائی کئی اور روزانہ با شیمپو بنے ویختی انجیم نخا ٹھیک شو نو دے سارا سارا دیر گرمی ابو بم نے استعمال ہے بلکہ دیرا سی جاگا پا گرم ابو باندے سر انجی کنا دیر گرمی ابو بم نے استعمال ہے ٹھیک شو جی مل بازی زنانا دا سی جاگا روخ پا غصر کے کنگی وخی گمنز ورطا ہوئی کمانگا
1: گمنز

0: استعمال پکے بہتر وٹامن ملا دینے علاوہ شدے یعنی پہ پالک سبزی میوا بادام دوبو استعمال کنٹرول کے دل نو بیا باہر انداز سے چھ بیا دے علاج کی
1: بالکل دی خو بہرحال سمرا اور دن کی دی او اخی کال اوکو نو تاسو دا سکار اوکے چ تاسو چکم ڈاکٹر سے ہومیوپیتھک علاج تاسو تجویز کو نو اخی اوکے علاج او سوک چ مطلب دا دے خجی ورنہ وتے تا بل ڈولا گولے خبیا بل در ڈاکٹر صاحب گیس والا خو جواب مکمل ڈیٹیل
0: گیس والا خو خمو پا ڈیٹیل سارا جواب در کمونگا زر زر جواب پا دی بانی در کمو چگو ریجی خبر حال دا سیدھا چھ دکھا د گیس متعلق ہوتا تھا مونگے ویلے چگورا بازی خلق داسی وچ آغا زر زر خوراک کئی چھ کلا مونگے زر زر خوراک کو پاملو املو خوراک کو بیا پا خوراک کی خبری کونو دا غیسر آغا ہوا دن نکی گیا ہم گیس جوڑی گی کبز بودے بھی ہم گیس جوڑی گی ٹک شو جی دا دین علاوہ دا میدے کمزوری بھی ہم گیس جوڑی گی ٹھیک شو جی مختلف وجوہات کی دلی شی کنا کبز دا وجہ دا پک شامل دن علاوہ کلمو کی سستی رشی دا غیر وجہ پک شامل دن علاوہ دا بازاری خوراکونی جی کم دیتا دے وجہ پک شامل پاس پوٹ سپائسی پوٹ جی کم دیتا دے وجہ نم گیس جوڑی جی کنا جی بہتر ہے دا پارا دارا جی سبزی زیادہ استعمال ہے اوبر زیاد کم از کم لسط کی لاس اوبر خوروزانہ سکی اس کی دارا زمین اور کلک خوراک نہ دے پرہیز کی کم سے جنہیں چی گیسی دے داغے نہ دے پرہیز کی ٹک شو ماخام روٹے دے پاوخ پانے استعمال ہے دانے دے چکم ٹیم سے ملی ونیم اگن ٹمخ کی روٹے ہو خوری اور بیا پسی مطلب دارے روٹے ہو خوری اور بیا پسی منگا سم دستی چے اس کو اور بیا پسی مطلب دارے چی داغا کچن نوزو یا داغا درے نہ پاسو یا دا کٹ نہ پاسو بس سم لستو کٹ تور شو سم دادی سر بیا میدا خرابی دادی سر بیا کلمو افعالو کی کمزوری راضی دادی سر بیا مطلب میدے پا افعالو کی کمزوری راضی ظاہر خبردار ہے بیا منتا کبز جڑے گی میدے مشکل پہ جڑے گی نو پا وقت مانے خوراک دی خوری خوراک خوراک دی کم استعمال ہے گیسی خوراک دینے کی خوراک پسی دے گرزی را گرزی خوراک دی خبریں ڈیرے کہ خوراک مانے دے کم از کم شکون وخی جمدے دینے تیرے دادی مطلب احتیاط سر کبھی ہم ٹھیک نہ ہو بیا بولا علاج کو دے گیس علاج بالکل شتا دے خو میدے دا گیس گورے دا گورے دا کبز دو د کبز دو جم کی بواسیر دو جم کی اعصاب دا کمزوری دو جم کی ندی بہ موجہ بیمارو معلومو د ہری بیماری پشا باندھ سن سو وجہ پرتا دا نو اگ وجہ بہ معلومو بیا علاج کو نو انشاء اللہ تعالی مستقل بخ کی گیا او کدا سی کہوتا سو د گیس تا پارے شربت استعمال غب کم پوری استعمال ہے استعمال نن بے استعمال کے سبا بل سبا بل سبا میاش دو دری بیا بہ معنی کار پر دی بیا بس کہو اصل وجہ دا مرض معلوم ہوئے
1: صحیح دا ڈاکٹر صاحب سبا بتا سو موجود ہے انشاءاللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: ڈیر زیادہ من نے کو شکریہ ادا کو یہ دنیا من اللہ پمان دا من سرا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے مینے والو سبا بہ حمدا ڈاکٹر سے سمر ڈیر بیماری دی ہم دا ڈاکٹر سے بناستوی سہر دا نو بجو نا تر دو بجو پورے خما تاستو وی چھے دا سے کار کوئے چھے تاسو حیدر سے پتا زمانا نمونا ماخ لے تاسو دا بونگا یو روزی در کری دی دا نو بجو پورے چھے تاسو لارے نو بیا نو ماخ لے ٹک شوا نو بجو پورے لارے تو تاسو تا ما نمبرم ملاوی گی تاسو تا با سپیشل کارڈم ملاوی گی تاسو تا با کنسیشنم کی گی تاسو مخ کی کتے کی گی بلکہ دا خبر دادا چھے مینوالو تاسو زمونگا اور ایدون کی ہے تاسو زمونگا مینوالی ہے نو پا دی وجہ بانے نو بجو پورے زانو رسوے چھے علاجم پا طریقہ بانیو شی پا آرام بانیو شی تکلیف تاسو تا ملو نشی پا عذاب نشے نو پا دی تاسو تاسو علاج پر صحیح طریقہ بانے اوکے دا نمبر دے پدے بانے زانتا نمبر واخلے 0330-30-30-703 بانے 0330-30-30-703 بانے حیدر مومن ہاسپیٹل کم دے کرے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے صحیح اتوار پور چھٹی ہوئی نور اوپن ہوئی ڈاکٹر سے موجود ہوئی ورشے اوزان تر نمبر واخ لے صحیح دا مینوالو زما پزرا ذہن شی اللہ مدخل خلے لاڑے دارو کا خاد آباد بریالی اسے کے دل اللہ پامان لفیو

زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې موږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو موږ د فارمولې فرق وړاندې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش پشپ استعمال کی او په خپل مخ کې واضح فرق ونی یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختن میں دادا کو نمونا ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی ہم نوی امدہ وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دے نو بل زل چی سوک در توائی دا ہم زعفرانی دی یوازی دمر تر نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا ہم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکو

سوک جیر تمری من دا غم سوک نمری گنا صحیح خبر دا گنا برال تاسو ټولو دا یادوی چی دا پروگرام تاسو بدی وخت کې بالکل لایف وری د 2023 کال دا نهمی میاشتی نندگا نندگا دیار لسم نیٹا دا او دا دیار لسم نیٹا بانی ورز نند اتوار دا ورز ہو جی اتوار دا ورز لالالا دا اتوار دا ورز تیرش والا او زما سر زما دا سٹوڈیو پا گڑے کی پینزیش منٹا او نه بجی دی ستاسو گا ریانے کب ٹائم باندی بی نو دیر خ خبر دا کب ٹائم باندی نوی مربانی ہو کی زگا گڑیانے مراب آخ لیں او زگا گڑیانے مو ضرور پا ٹائم باندی کی پر ایپر ریام کے داسو ماتا

0: سره او کنه غټیږي ور سره نه
1: بای قسم به دور غاټ شو کنه نو مې اخته دا ویښته ولا
0: او تاسو او تاسو دا ویلی دی چې مطلب بیا بلګ جنکو چې کم دې مقابله وی چې کم جنې ویخته غټ وی نو هغه بلګ اجانې به ګوري یا ډاکټر کوسر ډاکټر سیما به ګوري چې کم جنې لکه ویخته غټ وی نو هغه ته به د بلډونو د ساید نه انعام ملاویږي دا تاسو ویلی دی کنه دا تاسو نه دی ویلی بس گور کوشش ہوگی جو گورے پل وقت گورے خام خا گا ٹکئی بولے چاہے مکھ کے دل نشی والا دی بخی دل نشی بچم دے ویلی وہ زما دا وقت بے انتہا ڈر جات گٹ دی پتہ نشترے چاہے اس چرت تلے دا اللہ دی بخی خو گور چا اگے نستا وقت گٹ شی صحیح رہ کنا بہتری راشی والے خپل ویختو له شلنګ مړنګ ورکوي کنه نو زه الله دې وکي چې ویختم برابر شو جان استاد کال کول به پاره ډیر مننه کوم کچا ته سلام دعا کول غواړي نو سلام دعا دې لګلې شي
1: بای هرات ته ما ته ویډ به ته پلانټ او ډاکټر بای ته تاسو ته ما
0: سلام والله فیز وعلیکم سلام وعلیکم سلام او وعلیکم سلام ډیر زیاده مننه خوشاله اوسئ سونیا اسٹار زمنگا پروگرام اور سلام رکھے وعلیکم السلام سونی بخیر علی آسما احسان فروم جہانگیری آسما بچی مخبل برینڈ خلق برینڈ خلق یو بلڈونا برینڈ کاسمیٹک سلیکشن مکڑے رے دا خپل زان دا پارا اور دا اور دلو ہم ریالیٹی غوارو اور ریالیٹی صرف ستاسو بخبرو کی دا تا یقینو کا زنور فضول خلق ہس کل ہم ناورما دا حقی خبری اور دل زخپل انسلٹ گنما واو جنہیں کو انگلش میں زگڑے دی چا چو ما خی جو ما چا چی چو ما چی چا انگلش میں زگڑے دی جنہیں گو رے خا انگلش ہو رے لو کومل کنزا دا سنی مشیو آئے ما کومل کنزا ہوئی چی تارے بے مونگ دا سے جنہیں کو چی سمی تیزی تیزی خبرے کئی یرا پکارم دا سی دا پکارم دا سی دا ورچی دا مڑی مڑی خلق گو رے زما بے انتہا دیر زیاد بدی شی اگم جی مڑی مڑی بھی کنا اگر گو رے زما دیر زیاد بدی شی گو رے تیزی تیزی خبرے کئی دا والا انجیم دیر کئی کنا زمان خد سر خواسم بلا غٹ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام بخیر علی جی سٹڈی میں شیڈر تو آئے ماں بل مڑے زمان سر سوکرا روان دے وہ کم دینا دعا مڑے دعا مڑے بخیر دعا مڑے سنگے اللہ خو مڑیر خدرو کو گورو جی مڑے ورتو ایک دم را ویخشی دا خیر ایک دم را جو اندیشی دعا سنگی خی جوڑی برابر ویخی دا خیر کنا رشتیا خبر ہو گورا ماتا کو مکمل ادو دکھارے خدا گنم چی وقت بیخی ادئی لکا بیخی خوب کی دس رات لگے گی
1: ستا
0: دا زکام ٹک نہ شولو نو ستا دا زکام ٹک نہ شولو تے زمانہ ڈیر ہے جی اوزل بیمار ہے نو بیار ہوگی کہ نہ جڑ کے سنگا اللہ دی روغ کا اللہ دی روغ کا اللہ دی دل شفا کامل در کی سنگ دعا ستا سو بدر کی دی وقت کے زمانہ پروگرام دا خیر اور دل کی گی جی جی جی پنک کلر چولی اس مونگ بدل کڑے ہو کہنا
1: کریم
0: کیا کلر دے بکیا دانی دی کرے استامخ بانے تیر سرے رے دارت ہوا یا ہلکا ہلکا تیر سرے پھراغلے دے نہ او دا مطلب پخپل بانی اندسی پھراغلے دے کنا دا نور کریمو دا وجنا یا مطلب سر ٹینشن ڈپریشن یا دا غمونو ممونو دا وجنا راغلے دے
1: نوائی
0: مگنور کیمار سنگا خبر ٹینشن کے لگتا کم ٹینشن دے جتا دارے تیر سرو تیرا وسطے دسے کم خط ٹینشن کے تھا مطلب سبق مبک ٹینشن کے چرت دو کور مور ٹینشن کے سٹ ٹینشن کے تو سبق لگ تیر سرے نا سبق نمنگ دستان گران گران وایو تر سی سبق ہوئے مدرسی تھی تو نو مدرسے تسے نو مدرسے سب کو لے دوبر گران نہیں مطلب تی دوبر ٹینشن کی کڑی نو زین خود کمزور ہے نو خیر دے کنا اس تو بزور بانا خود سبکو نو نشی آدھا ہو لے کنا ما غوثم پروگرام کی ویل چی بزور بانے وہ کلی نکی کی کنا خود آ ٹینشن ستانے دے ستا بس بل سے ٹینشن وی گو رہی آو کنا گورا خان دی گنا جنہی پا خاندہ کی چل لے کنا گورا سبق اسی بانا کئی خود سبق ٹینشن نہیں دے زو آئے رہا تھا زا خیر دے ما دے خوکی پٹو آئے زا دعا پٹی رہا تو آئے ہاں
1: بھائی دیا بدر تو
0: یہ نن استادا مائک زبان دوما کنا سبر خستادا مائک زبان دوما او آئے زا دعا اس رہا تو آئے زا خوکی رہا تو آئے او آئے ہاں
1: نا بھائی
0: بن کڑے میں دے کنا بن کڑے میں دے استادا مائک ما بن کڑلو کرنا نا اولی خلق آواز گوڑا گانا میں لگا بولے دے دا اور اے دا اور اے اے اے دا گانا میں لگا بولے دے سو ہے شابا
1: دیا
0: بھائی خدا یا پاکا یا خدا ننو سر سے خاص ٹینشن دے کے سنگا خندا گر جی نہیں چل لے بس اللہ دی ستاسو مسئلے اواری کی اللہ دی ستاسو مسئلے اواری کی سٹاڈی رمن نہ کوما دعا چی ماتا دی کال رامی لو کرلو خو گورے چی در سو پرو دی ٹینشن نوی ختم شوی نو منم چی دا تیر سرے بستا دا مخ نا ختم شی خو گورے که بار بار دی ٹینشن که ولو نو گورے دا تیر سرے دی بیا مخ پانی رات للے شی خو پکار دار چی گورے دی ٹینشن نزان لرے اسا دی سی رہ کنا آو زا خوشا لہو سی زا خوشا لہو سی مڑی از رد را لہو چولو رد را لہو چولو نو رد را لہو چولو دوانو مڑا ٹینشن نو نزانے نا یو زل زندگی دا یو زل جون دے او تاسو تاسو لگا بیام سوچو نا فکرو نا بڑا پکار خونا دا چی ٹینشن نو ہو گئی آگا انگلش کے ہوئی کنا آگا انگلش کی او شاعر ہوئی ہوئی I begin a life when I realize life is once we mahpal junwi second junwi mahpal ala shuru kulu chwi ma ta kala pata ul gele che daga zindagi ho zul milawegi nagar da juni ho zul milawegi suchunu tensionu nu fikrunu da kawal zarurat nish tare pakar dar je da khushali sar jun dir gayi upar niche bara khata da awaz rasta so bajun ki na زمون په زندګۍ کې مرضی سهار کې خوشاله یو غرمه کې خفه یو مازیګر کې بیا خوشاله یو.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتھویلشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہد پروگرام نم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل لاخلے کسنگا پخے ول جناب سنگے مینا والو تاسو خے آواز بھی رمائے چینج چینج لگی کرا پتہ نہیں چھے تعلیم ہی خوک شاوے دے اگر پخوا بچے کل مونگلا بیبی دا سے نیا بوا کنے یا بابی بوا بابی مور مونگا مور تو بابی وے کنے زمونگا چکم اگا زما چکم ترونو ناغی خوبا زما مور تو بابی وے نو ٹول کور جوائنٹ فیملی وا مطلب دا ٹول ویو زیبانی اسے دل اس خواہ مسلے اگا سیزون اس ختم شوی دی اگا اتفاق ختم شوی دی خدا سے وا چاگی بوا دا بابی بابی کول بس مونگا مو دا بابی وی چی بس مونگا رالویش بابی بابی اس ٹول کام وته بابی وای لکه گاونیان ټول خاندان وته زما مور ته بابی وای نو دا خبر مې څه پسې کوله د مور زی خبر نه رښوا خبر ما داسې کوله کین زما تعلق کیږي نو تاسو په دشتا زچ اوسم اغه مونږ لبا مور به مې الو چې مونږ به الو راکاو لکه اغه الو به راکاو چې اغه طاقت تاسو له در کې چې داسې خړوس کی خو زه چاټا شاندې نه ننګي ورانداز اسه کېده چې روان مو زه کړو پکړو په وېک نو داسې وو چې مال به الو راکاو او الو به زما ډیر زیات خو خو اغه به را لوید کو نه اغه نه به چل کلر کو تک سپین به کو چې لکه اکثر به پسکرو کې یا په دغه د پاسه به کې خوستو تنور کې به کې خوستو چې کله واشو مونږ په کلی کې نو کلی کې به تنور مو کلی کې به اخکل موسم مو کلی کې به هر سړی رومینه به محبت په مو هواګاری مو مخکلی وي انسانان بم خکولیو زناور بم پکیو انسانان بم پکیو سیدل زناور بم پکی هر څه پکې خوشاله مل هر څه پکې خوب اے غو بم صفاوي پخوا چې کم دی زمونږ سره به کم نیر بيد کنه مونږ

سکون ملاویگی او ها خلک هم ماته ناستی چه سکون و ته ملاویگی ها خلک زه هم اورم چه زپ خلکم او ما بانیم خلگی وی بس تازان لپام بدل کرده ده خلک وی مونگا دا جون نمازه وانا غستوی جون دیر گرانده او پا خاریو که او بیا پا لاور کراچه که دیر زیاد گرانده نغه سره ما درې کال پس ملاقات وشي خو لکه مونږ چې ملاویږو نوم جاړو چې زو یو بل نه بیلیږو نوم جاړو زما ملګری دی لکه مطلب دی د آرمی کې دی نو ما هغه ته کیسه کوله ما ته یې ما ځان له یو داسې دنیا جوړه کړې ده چې ستا هغه دغه نه پس چې زه راغلم زه یو اف ایم ته راغلم هلته ما خدمت وکړو بیا محنت وکړو بیا زه راغلم نو داسې یو گھنٹا دھوا درے ما داس زل جو کڑی چ دے خلق کو سرزا ٹے چ بیا سوابے خلق کو سرزا پر نور زین کے پروگرام نم نکم دے سوابے خلق کو سرم سوابے خلق ما سم گران دی زبر سوابے پر خلق کو سم گران ٹول کی سیم تو کہ ما تے من بس تا زندگی اوکڑا نو ما تے غی سرز ام جال ما غی سرز ام خان ما غی سرز دمر رختیا خبرو کم چ ریڈیو کڑ چا کڑی نی آ غسو ما چا غ دے ریڈیو زے ما جی پروڈیوسر تبا کی دیش ابجیکشن را بانیو کہ خو پروڈیوسر کے چر دے تو قتل چھ دمر حقیقت ہم سوک نہ ہوئی اور دمر ریئلٹی ہم سوک نہ بیانے مینے لا رنگ ور کول وخ لا رنگ ور کول اغیل مینا ور کول ادا دار چا دے وسکار نہ دے نو ما باوت ساسو ڈیر گیسے اکڑے ما تے زبا ما نیم جوان چھ کم دے اگر ٹول سوابے کیوں کو نوی دز کل کل استاسو کی سکو مبارشا تالو خبر ا دے کولا نہ دا سیوا کنا چزما تالو خو گید ما چز پروگرام کم کو نہ کما لکتے پتہ نہیں شس چل ولا شوی دے اگر اخ کلی شوی شان دے دا بر تالو نے دازے نو دا چ کم دے دا ما تے یا چی ما یورس تو الو خوڑ لیو دلو پس کوڑے رگوچ میں مبارک جانی میں گھنٹہ خبر دے اوکڑے نہ دا الو نے دا زما تالو پس سو وقت کھتو تا وے نہ مور میں چس چلو شو پجبے چکو لگاو او مور تو منخ کر دا سی او گتے دا سی وردن نہ کرنا دا سم سامی واگا دا سی پولے شی او ما تو ننو میا چی نو الو تو دا الو جی گم نیا تالو پس کھتو او سم یری گم اسنے چ پولے شی سات پسات شیشے کے گورم جو تالو کو میں پڑتے دل ایسے چل شے ایسے رکھ کے لے شے ایسی صاحب میرا تالو خبر میں کون کلی طور پسے لاڑم مل گرو تو پسے لاڑم کسو طور پسے لاڑم پورے گمڑا مبارک شاہ تا خود کسو خبر اکڑ کچھ تا گا سونگ مات پیدا شوڑیر خون بو کی اگر خبر دا کسے کے دے کنا نو دا سکار بو گو گنا چه زما خو تاسو سره دوا سلام املا سین نری شوی خو زم دا خبر په بل اوړي نو په دی وجه باندې زبر دا سکار کوم کنه چې مال خو چه مراغله تاسو ته پتر ما ته خو چه دار سن گرانه دا او بیا را ل ماشاءالله ډیر خکل خلکو مال چه جوړ کړي دا حبیب سیف زر الله خو کی زما خیال ساتي او په خپل بختور لاسونو باندې ما ته ځان ته چه جوړ کی او مونږ تم چه جوړ کی نو ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم خو دا سکار بو کو چې کاغه سونګ ما ته ملو شه ډیر خپل سونګ دی ډیر زبردست سونګ دی نو دا کوسی خبره مکړه د ماشوم توپ خبره مکړه

پول چې ما خپل 13 کړه او ستاسو نمبر دی زما پروګرام او شو ستاسو نمبر دی مطلب دا پروګرام ستاسو دی سمجھنے والے سمجھ جاتے صحیح ده کنه مطلب میرا دی چې ما خپل کیسې مکړه ما خپل د زړه خبرې مکړه اوس تاسو نمبر دی ستاسو میسجز به ستاسو کالز به نور پروګرام به تاسو خسته کوي زما چې کوم مقصد او زه چې کله مونیر کیږم یا الله نه خو مې سوچ کړی دی نه مې ټاپک راوړی دی او یا الله زما د خولې نه داسې الفاظ ټکیو دستا ډیر ګناهګار یم خو آنیر چې زما د خولې نه داسې ټکیو باسي چې د چا زندگی پې جوړ شي څوک پہ خوشحاله شي چا ته فائدې ملو شي د څوک د خودکشۍ نه بچ شي د چا په خوله باندې شکر راشي یو دوه رکاته نفل وکړي داسې الفاظ ټکی نو هغه اللہ تعالیٰ مانا اخلی حالان کے زد دعا نوم نیم یقینو کہ گزما سر سلمی اس نہ خبر نیما مونگ نہ خواہ کلیمیم کل کل ایریشی مونگ نہ پکیاغا منسکم کل کل غلط چو پا منسکم سوچنو موچنو کنو مونگ اللہ تعالیٰ دیر زیاد گناہ گارو خدا دا چھے زمونگا نٹ لگا شان مسئلہ کئی او کم میسج راغلی دی اغا بزا شامل کم خواہ زمونگ سر یو خصوصی یو میسج راغلی دی چھے دیر پخوانی پخوانی خلق یو میسج راغلی دی چھے زمونگا زه او زما مور چې کوم دی مونږ به ستاسو پروګرامونه اورېدل ډېر پخوا پخوا ډېره زیاته مننه زمونږ ډېر ښکلي خلکو یاد کړو شاهین بیبي مونږ یاد کړو ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو او یغه په تاسو داسې مینه ده کنه چې لکه زما کیدی شي د مور په ځای وي یا د مشر خور په ځای ار څومره چې اوس ماته نه دي آی ډونټ نو زه نه پېژنم ټیک شوه خو زه دومره پېژنم چې زما د دومره وخت خلکو د دومره وخت ما لکه یاد ساتي یا دومره وخت نه ما اوري نو دا به ډېر لکه پوها خلکی دا به زویب خلکی دا به لکه عمر به هم سیوای نو دا سیده چې هر وخت تاسو په هر څه کې یاد نو ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو میسج ماته راغلو ما چې دا به زه خامخا پروګرام کې شاملو شاهین بیبي ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم دا خو به غټه مامي وي خو لکه بیبي به سره وای چې لکه خوشاله شي شاهین داسې جینې جینې لګي چې بیبي ور سره وي نه زه بس مخ پہ پلاڑو شی بہرحال ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کو استاد ہم ڈیر زیادہ من چا میسج رات رو رسو دوی پکے یاد کے ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کو وہ زمون گا ترو رے زمون مامی زمون چاچی زمون گا نیائے زمون گا ہر سا خا بل یو پیغام راغلے دے ہوئی جی سلامون تنہائیم دا چنگلینا استاد شو تا مسم ڈیر زیادہ ہوئے ٹکو پدے وجہ میں دروازه خوب کو ایف جی شو شو که خوب ناراض زړه می سم خفا او می جړل مونږ کې راته یاد شو چې نن خو ستاسو شو خو بس هغه ټول خفګان می ختم شو وای زار په مونږ کې سوچ مکه کنه دا ګناه ده کنه اوس مونږ ولې ګناګا یو بلا یو بلا چاپا غوگ وخلی وی چه سلامونا امشا بای شوشت داشت سم خواهیست نکو بل میسج راغل دے کسی کو اپنی محبت کا اور پھر سے بات نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہے تمہارے ساتھ تو بہت برا ہو رہے یار آتی ہے مجھ کو تیری یاد پہلے ایک تیری جانے کے بعد خوش آواز کیوں ہے حد سے زیادہ آتی ہے مجھ کو تیری یاد میری جان ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد سلام بھائی سنگے شو پخیر آلے الک غفر علی سنگا قرض دے ختم شو وہی بوجھ میرے سر نہ سپک شو غفر علی سنگھ ہے ٹک ٹاک السلام علیکم شاہ بھائی بھائی دا ٹائم شو دا کبھی کنو کورونا کبھی کنچی ویسی ٹول تاوان

فائزہ خان سوابی. السلام علیکم شاہ جی, پروگرام ہم انجوائے کروں اور ڈرائی فوڈ ور سر ہم خرو ایمم نن خلی نہ تم نے بغیر ہے انگل دس پورا چیز کر دس ور ڈرائی فوڈ کر چلا ایس ایچ راحت. السلام علیکم شاہ جی, اللہ دی تاسلا ڈی اللہ تاسلا ہر مور پا کامیابی در کی. آمین سم آمین. دیر زیادت مانا راحت راحت سلام سلام شاہ جی امشاہ بھائی تاو سنگے ویچے دیر جون اللہ تاسولا دیر جون کولے صحت در کی. آمین شاہ جی. استاد سو طبیعت سنگ دے ہمیشہ پشان انتظار بانی امی ام دیر زیادت مننا بل سکار کسنگا پخے دیکھو آرا شالا دیکھو آرا شالا

0: Jibal message raagle, hi dear sir, how are you? You are so for, please also write my name in your diary and remember me on this show, this sir. This show is beautiful as you are. Take care, sir. I am longer Hadija from Swabi. Oh my God. आज हमने डायरी की बात की है तो यार कुछ लोग जो है ना भाई वो भूलने की नहीं होते, वो हमेशा याद रहता है भाई, ठीक है ना. نوزینی خلق تاسو ته پته شته چې کله د اف ام سر راغلم هغه خلک اوس ما ته میسج کوي لکه فاسټ کې چې کله راغلم هغه خلک ما ته اوس هم کال کوي، هغه خلک ما ته اوس هم میسج کوي او ډایری کې ما تاسو ټول لیکلی ہے. ښه ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کو. یادو دی ولې نه حدیجه فرام شوا، ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کو. یو دنیا مننه، یو جهان مننه. دا سکار به کوم چې تاسو کال سیستم به شروع کوو. ښه مینوال، دا سب خکل خکل خبره ما سره کوي او ګوره پخوانی پخوانی خبره برا سره کوي، خکل خکل خبره وکړي، نوی نوی خبره وکړي، زړې مړې نه پلان کې تسلام پلان کې تسلام، خکل خکل خبره وکړي، مزیدار مزیدار خکل خکل خبره وکړي. ګورو چې مړومبې کالر مونږ سره څوک دی؟ السلام علیکم. آواز دې نه راځي لکه وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تا تا چوی چه زمان شو دا
1: قیم تا پای پلو کام تا تا تناتوم انتظار میکو
0: وی زار تمونگ تا انتظار که
1: وام قیم تا پای پتمالا چی
0: سنگ آگانه دی خواه خشو آگا سم خکل شعری و دیر مزیدار و بیگا می پزلو بانی سو چلو قراره نو نور حالات واقعات سنگ دیا را سوک پکے میں اس کے پدے شو کے لکا سوک پکے میں اس کے سوک دتا یادی گی گاونڈی پکی یاد نہ کہ داسی نوے ما لکہ زخو در تیادی گم زخو یہ ما کنا لکہ سوک پکی داسی میسکے چی اگر پکی پخوا اوس پکی نشتا پا ایف ایم کنا زما پا پروگرام کی
1: گانلالو کی
0: آو آو آو
1: دالا گول
0: سارا خور خوشتا کنا چی سوک نشتا سارا خور تیادی گی ولی ناغ خو کال کئی وی ما ہما دا ما تا خواکی درے آو آو آو آو آمین آمین خنن دا تا شاعری کا شاوا شاعری آتا ہوں کا شاعری
1: ڈائلی
0: او شاعری کا
1: ڈائلی نلا جی او لب پتے تے تالائی کم
0: نا نا لب بخو بڑا لے کو خیر دے شاعری لگے دو درے شعر نو وایا خو آیا اتا تا دا گیا چی
1: نن نلا جی
0: نن شاعری لگے وایا دو شعر نو وایا
1: یو تا پتے تے او کم
0: ورزا پے لا لا لا لا لا
1: کنا چپنا نا چپنا کل دے نا چپنا نا چپنا کل دے دینو ما پتا پل پکا چلو کلونا
0: اوی زار کنا سیبونا خرسے دے
1: پتا لو کے می کولا ایک کولا نو تا پتا لو کے می کولا تا پاتا نا تا پکوالا
0: نصیب نہ خرسے دلے ماں بداخ پل نصیب پکا سیرا ور کڑے ہونا ويقول سنجي لك نور حالات واكيات سنجي ديار ستاري وعدل بكل دي مالا لك دير دوارة تكومج دا بيماري مدن يو نسي وما دو آغاني را تكوا هما دا اتا چه ما تاوي ويزو راديو كور كيو لگو ما كنا تولو تا او تا پا راديو ما نا دا واده تا پوسو كا چه واده با دي کلي چه جي سي نا داکتر سي بي موري او
1: تاو كنا
0: تا ما تا ويليو كنا وس او ري كور كي تول او ري
1: او تول او ري
0: او كن دو تاسو خوز بوداگان شوی يعني وس ناوي راولي چرا کار مارم كي او زمونگا خدمتم كي كنا او لکه گلم هم جوڑه شی لکه دنگ دنگ هم جوڑ شی مونگه و در شو دانس مانس با پا کیو کو
1: او اولین نمیتا بای
0: نشپی تپی باو کو سندری باو پتیله باو خو او خانک باو خو منگی باو رباب باو خو
1: او او
0: سیده کنا
1: سیده
0: نکس درک مرکوی نمونگ تو آیا کنا چه باو آیا و داکتر سیب تو آیا
1: او
0: په او د څنګه نه دا وکیوایا وکیوایا
1: دا یا الله
0: Almani.
1: Armani pati pavachta ki pati patani koli
0: aha
1: pal pati pavachta ki pati patani koli chetan kol malkalu pakani kol talaji
0: armani
1: chetan kol malkalu pakani kol talaji
0: armani
1: armani armani
0: ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه د ځان خیال ساته ښه بیا هم راځه بیا هم راځه ښه ولېږه ولېږه او
1: چاچو ته او کان پاپا ته او تالا کور کا پکې کی تالا کور ته پینټر ته واټر
0: خا سارا خورت سلامونه رسیدل خا اوس پرایشی خا
1: اوتا اوتا چک پنچر والا ته واټرم
0: کم پنچر والا ده
1: پنچر والا ته نولل ما پوکتا
0: خا حمادا ها گل بی بی وای کنا وی دا حماد بای خو پزلو بانه سم ارمانو ندی که نه وی زارا که زما واس رسیده لیکنه لکه سپگمه بده پا سر و لاده اوما
1: آو آو بلکو
0: خدا سیده دان خیال ساته خواه
1: آو تا نکان تا پیتر تا واتا مو
0: من آقا پا که چه راوسته ری بند
1: پا جکول تا واتا
0: من آقا پا که چه راوسته ری آقام تا ویسته لیده
1: آی
0: سید دان خیال ساته خواه
1: بیان
0: دوی تو گروه اوکی چی دا زمونگا سپیشل پرسن دا زمونگا سپیشل پرسن دی خود دو دمرا غط سینه دا کنا او دی دمرا احساسی دی کنا دمرا احساسات تیو سر کنا چی تاسو تا سوچم نشه کل دی یو رور دی شاروم اغم دا قشانتی دا دی یو خورایی دی اغم داسه دی او دی سپیشل پرسن دی او خودوی لی مشران اللہ تعالی دیر خکلی ورکری دیر خیال ساتی خودوی کل کل خلق دا بار خلق و تا غوگون مگون نکی او پلار دی داس چل لی او پلار دی سر دا چل کو وعده لی نکی کوی دند لی نکی او ورش مالدار رور سر و سی کل سو کل سو خلق دا ریش دی لی مشران داکتر سیب او دی نور مشران نور ولا الله تعالی داسی ور کړی چې خیال ساتي او دا د بام خیل او شان دی دا د بام خیل او خکولاد وی په کوسو کې ګرځي نو زسو هم کو په دغه کوسو باندې پت راشي په دغه کوسو باندې مصیبت راشي دا داسې خلک دی دا داسې بختور خلک دی او بس دا د دنیا امتحانات دي بای اگین بای تابندا بای مزاق میں در سراو کو تا سنن موڈ کے نہ وینو امشا بھائی ولے س خبر خفا خفا ہے ز ستاسو خور یم ستاسو پرگ رگ کے یما نما حسن دی ویلے گلے ما سی وی کوئی زارا کوئی گولو پرگ رگ کے اگر وہ لے گروپ موبائل لا واخل پڑھ کے میں غرق پرک ہوئے پروت اس پر پتہ ہو لگی زستا پرگ رگ کے زما پرگ رگ کے کیا اگر وہ لے گروپ موبائل پروت چ دا زما پر الاسو کی سنگر ہے لکا نا خفائی خوشحال بشم سار سی پاسم دا سی بخوشحال سلامونا بھائی سنگ شو سما نائست بھائی سمے کھلے خبر ایک اموکڑے دمرا ریئلٹی ہم مو آئے سوک بمو اریسٹ کی مونگ بیا سکو میتا بند ابراہم سواب نام دروغ جنو گرا اسی زان لتا بند ہے خود تا بند ہے لکھا تابے دار گور بچی مونگ سر پلان سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک شاہ بھائی کا صبری کلی پروگرام کی ہر کلے بخیر راغلی و سلام نروان لکھو
0: وعلیکم السلام بخیر علی سنگ خی ٹک ٹاک ہے
2: خیر دے خیر ترا مبارک شاہ بھائی کا سنگ خی طبیعت
0: حارسا بخیر علی سنگ خی
2: خیر دے جی بس تا دواگان دی مبارک شاہ بھائی بس پروگرام میں والو ریڈی دی فند دے راکو زکہ تے تاس دا کبو ریڈی دی کلی کلی او کبو ریڈی دی کار او تاسو مې ښه خبرې کوي دا کار خبرې کوي او کلی خبرې کوي نو خبرې مې ډېر زیات ښه شوي او دا څنګه په کار دي په دې باندې خلک عمل کوي
0: نه مال خو نشته
2: عمل کوم دي تاسو دا دغه والې سره خبرې کوي نو دا تاسو سره والې سره نن دا خو الله وکړو چې چاته غواړي نه نیکای لار ورته کوي چاته چې غواړي نو بدای لار ورته کوي کنه چې څوک د الله خوښ شي هغه ته خلار وکړي اندې په اړه بازو یو خبره دا کوم چې لګه اللہ سے کم خلق وقت کی آئی تد ہدایت لا رکی ہو او لکا اللہ پاک پو سورت نساء کے پا آیات نمبر 137 کے فرمائی 1 و 3 7 آیات نمبر 137 کے جی کم بے شک کم خلق ایمان دار ہو بیا کوپر کو بیا ایمان دار ہو بیا گئی تو خپل کوپر کے مخ کرا اللہ اللہ بھائی سے چر تم بخنا ان کی اللہ بھائی سے ہدایت لا رہا من خی
0: پختانہ مخ کے لائک والے ور کئی شیر کئی نو دا خو بالکل ٹھیک خبر کے خو لکدا سیدھا کنا سپت لگی کہ زمون پدی نرم و نرم خبر باندھے یو انسان واپس راشی کنا او بیا دا اللہ نہ بسدک پانے توبو باسین اللہ ڈر غپور رحیم دے خو دا سیدھا تاسو خبریں پخپل زبان ٹک تھی او بس علم را سر نشتا ڈر ڈیپلی بھی نہ شتلے
2: جی بالکل مبارک شاہ بھائی بالکل یہ انسان اللہ وی کے آزار گنا کی کنا اللہ وی تاسو توبی اتو بانے وستری سے خود توبی ما کول بانے نستر کی گم تاسو توبو باسی پای مانے اللہ وی چیز نستر کی گم تاسو توبی اتو بانے پو گنا ونو بانے ستری سے کو اللہ وی چیز پا توبی مانے نو ستر کی گم تاسو رستاز دو گنا ونو مافیو کمانو اللہ نا چی سو پسیدک سر مافی گواری کنا او توبو باسی نو آگا بیا دا سیدی لکن نبی علیہ السلام فرمائی اتائب من الذنب کمل لا ذنب لہو ګناه نه توبه ایستونکی هغه داسې ده چې لکه ګناه نه کړې نو چې کوم انسان په صدق سره توبه ویسته نو الله ورته ګناه معاف کوي. مو
0: بالکل بې شکه ډېره زیاتې ښکلې خبرې وکړې. ډېره زیاته مننه کوو. یو دنیا مننه یو جهان مننه.
2: خوشاله عباره ته مبارک شه بای په زما طرفه تاسو ته سپیشل سلام او زما استاد محترم حاجي نور رحمان صاحب په باجا کې غږ وازم دی هغه ته سپیشل سلام او عدنان بای ته د څومره مینوال په ځا ټیم کې هغه وګړي مشران کسان هو اټوین دي ټول کډمین دي پلوس او د وفا ډاکټر سلامونه د لوی الله په امان.
0: الله په امان. الله په امان.

0: اول جناب اسې ما وختي او سوچ کو کنه چې د الله تعالی مون باندې دومره مهربانه دی کنه لکه مور په مونږ باندې څومره مهربانه دی مور په مونږ باندې څومره مهربانه ده پلار خبره خو باړونه کو بس پرېږ دی تو سوچو کې لکه څومره راته آسان کړی دا دین راته دومره آسان کړی دی کنه یقین که مونږ به خوراک کو ثواب به ملاویږي خو په طریقه سنت طریقه اوبه بس کو تندم ماته شوا سنت طریقه فالو کړه الله راضی دا به په بدن کې سنا وی سنا دا به بدن له شفا ورکوي خو چې دا وبس کو دا پاکي وبس کو دا مونږ په غلطه طریقه سکونو دا سره ګور الله تعالی ډیر آسان کړی تاسو ته پته شته زبا لکه علم را سره نشته خو زبا تاسو ته یو داسې خبرو کم کنه کی دی شي چې سبا تاسو په خپل زندگی کې راولي دا خبر ځان سره نوټوم کې لکه دومره ډیټیل سره ته نشم ویل ما سره سونګ دی غانی دی خو لکه سی معمولی شان لګ لګ به تراغون کم صرف به تاسو پوی کم نور کو پکې غلطی کم نو بخنه سره تاسو پته شته د شیطانانو مشر مشر شیطانان راځي کنه رټول نه الکه شیطان تاسو چلو کو په دنیا کې مطلب دا دل څه چلو کو ما خدا سے داسې چلو کو منن پلان کی سره د الکه او د جنې غلط کارو کو دا چلو کو خدي خوا کې نه مړه خا الکه تاسو چلو کو ما خدا سے داسې چلو کو هغه ته یو ته میچ بس پیو کې وبو اچ مړه داسې کار خو دا شیطانې کار سم سم د کار خو کنه بل ته وي تاسو چلو کو شیطانانو ته پوس کې الکه تاسو چلو کو ما خدا سے داسې چلو ما یو کس راو غمی وشته په بل مې نو مې وشته مړه دا تاسو کار کړي ابل ته وي تاسو کار کړي دي او ته ما داسې کارو کا یو ته بس هغه یو ته میچ ور پاسه وډانسو کې دار سپرې دا وداسې یو ته میچ بدا ګیرو خره مړه دا خو سن کوي دا خو ډم ټوب ته وځه مړه دام سره کار نه دي دام د شیطانې کار نه دي هغه اخر کې پکې یو پاتې شو ناغه ته وی تاسو چل کړی دی هغه وت وی ما د یو خز یو خاون چې کوم دی جګړه کړې ده بیل کړی می دی لکه مطلب بای په منځ کې می والا بلتون راوسته وی دا د کار بچی دی دی ته وی شیطانی اور دونکو زما د خبره غوړ یاد ساتي ښا دا خبره ځان سره ولي کې سبا ستاسو اے سبا روس کې بس تاسو په کار راشي سبا نه روس کې بس تاسو په کار راشي سبا نه ښا دا بر ته چام نی کړي کړي به کې دي شه ته چا کړي خو لکه دا سه زما سره چې سومره علم دې د چانه مې اورېدلې دي تاسو ته پته شته پدې سلو زرو شیطانانو کې یو شیطان دا سه وي شابه سره شابه په ملو ټاپو چې د کار دې کړي دي تا کامونه بیل کړل تا چې کم دې خاندانونه بیل کړل خزه خاوند دې جګړه وکړه بیل لیکل د ټول نه خکې زین لکه ټکی زن شمیل کنه قتل یو کو د قتل نه سب غټ سوچو کې ګنا یې پلان کیو کو یا پلان کیو کو پلانې می پلان کیو کو په پلان کیو پلانې کو پلانې هغه تینه دا شیطانی نه دی دا کار نه دی کار دو کو دی شیطان کړی دی چې خزه خاوندې په جګړه کړلو بلتونې راوستو کار خود کړی دی دو د کامونه ختم کړل د جړه ختم کړي د مسلمان کم چې کلمه وي د به ذات نه خزه خاون چې دوی به واده بچي به هغې به کلمه وي هغې به ورته ړومبی به ورته په اذان کوو په غوږ کې به ورته اذان کوو بیا به ورته کلمې خولي بیا به ورته قرآن خو بیا به ورته ذکر خو بیا به په الله منو بیا به سجده ورته خولي بیا به ورته مونځ خو بیا به ورته لکه هغه به عبادت کوو هغه به ذکر کوو بلا یو به نو څلور پنځه بچي لس دولسو بچو پورې بلکې شلو پورې بچي به دي خ دې چې دارې ختم تم کړل زه یو کپل خو سوچو کې مینوالو تاسو ته خبر باندې پوه شوې وې د ټولو نه غټ کار چې کم دی تا کړی د راشه شاباسې دل درکم تاسو پته شته د دین پسته ته یو خبره کو چې دا یاد ساته د خپل خزه خاون چې روغ او شو سله روغ چې ستوي او یو بل جرګم پکې سوک نه شو خپل یو بل ماپ کو چې نن نه پس نو مونږ نه جګړه کو نه به خاون ضد کو خاون سره نه به ښځې سره ضد کوم او مړه بس د شیطان دا زړه به ماتو لکه چې په روغ باندې سوچوکا پروانه باندې شیطان په زرګونو شیطانانو یو شیطان له شاباسي ورکوي نو چې په روغ باندې به د سو شیطانانو په زرګونو شیطانانو زړه چوي که نه بچوي په سوله باندې په روغه باندې روغ خپلو کې کو او تاسو ته پته شته الله تعالی فرمایي چې د دینه د واړه رستو مخکې ګناهونه چې خپله ښځه خاوند یو بل نه معافي وغواړي سلو کې په صحیح طریقه باندې نو د دې رستو مخکې ګناهونه معاف شي جزاك الله سوچو کہ دمبرا دمبرا سان دمبرا مہربان اللہ پمنگ بانے دمبرا غپور دمبرا رحیم دمبرا ارحم الراحمین سوچو کہ چلک دخ میخ دغه بخپل کو روغه به خپل به یو بل سره روغه کو او مونږ به رستو او مخکی گناهونه چې کوم دا واړه گناهونه دا مکمل معاف شي سوچو کې ښا اول ته به شیطانان څه کوي سوچو کې زمونږ پروانه باندې د خزه خاون پروانه باندې به دومره شیطان شاباسي او دا دومره دغه ورکوي نو چې مطلب دا د پروغه به څه کوي هغه خو به مړوي به د خفګان نه نو الله تعالی وایي چې دغه په صحیح طریقه خزه خاون یو بل ماب کی او سلو کی روغ شي د عمرونو عمرونو دغه بلتون د عمرونو عمرونو خفګان یا مور کر ناسته یا خاون ضد نیولې چې دا خزه زنه راولم یا خزه ضد نشته د خاون سره زندگی نه کوم دا الله د رضا لپاره یو پیرو کې روستو مخ کې ګناهونه ماب شو د شیطان له پړق وچوي دا مې دومره د کار خبرو کړه دا به تاسو ته داس دومره تفصیل کې چام نه کړي دا صرف دا اللہ مانا اخلی دا کار خبر حال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مبارکہ
0: کرتے ہیں خیر دے اللہ کرم دے سو کو رقم زینا اتنان
1: خبر کوم دا نندر کونے
0: خان نندر کونے سنگے ادنان خی ٹک ٹاک ہے
1: الحمدللہ جی تا تو خیر سر تجد خیر
0: شکر الحمدللہ پروگرام دے نہ دے ورے دلے
1: اور ادھر ہے میری جی
0: تولا
1: اور ادھر ہے میری دا تبس کی کتا تو کا نو پای وو ته مې درته نه کېدات په ان کله وای ته خبرې کو کوم په کوم کې نه پرې دا په دې نه پرې دا
0: بس
1: دا سوار
0: نه نه نه بس هغه پرې دا ټاپک خونه دی
1: ها نه ټاپک نه خو لکه خیر مبارکه ته فوټا سي پکا غا الله دې ورته دعا کو ته الله دې واپس راو دي
0: دا وو ته وای دا نیک هلی بولا وړو نور ته خي
1: دا خو ها دې یونت خدای
0: خیر دې ستا دغه یوسفو شکر الحمد للہ خپل وای زړه دې سوې مطلب سیریس کی گم نا او بس مطلب گپ شپ سر لگا مڑا زندگی دا او بخان دو پروگرام نہ بس پہنچ جاڑو خیر دیکھو نور حالات واقعات خدی مړ بس دا چکل وادو کو بیا نہ منی خو نوہ نہ واد کڑی منی می چی وادو کی بیا نہ منی
1: دا ودا ما وعده
0: نه کړی نه خبر وعده چې بیا بستر کې پټي یا ټک سلام علیکم د خواخ کور ټک سلام علیکم اسقار کور ټک سلام علیکم پلان کې ټک سلام علیکم ها مړ بیا خو بیا خو ټک سلام علیکم پیپر او ټک سلام علیکم تروڑا روڑا ادم مبارک شاه په کله دغه بند کمړا بس ا ډیر زیات مننه کوم ځان خیال ساته ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام غفر علی پخیر علی زنگ خی سلام امشا بھائی سنگ شو نائستا اومی تحریم علی فرام سوابی تحریم پا ڈمبی زلبانے میں سچ کڑے دے شاید چھ پا دویم زلبانے پروگرام ہو رہا اتا پخوانے تحریمی کنا دا نوی تحریم دا زمونگا دیر پخوانے لسنر واو او شاید چھو سم پروگرام ہو رہی آگا تحریمی بائی بائی کما سرا ست لاکھ روپے وے نو ما زما دا امی سم ارمان دے چے امی او داجی میں عمرے للاڑ شی او تاسو تا ولی وی چی تاسو زان لا پا فون واخلے یا پٹاخہ بدل لا واخلی دا سوئی کجډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه خیر بس مام نه مره نه ونی یازم د پسه ټک ټک کور مې ته چې شابه اوس پاغه پیسې او داسې چرته شو چاله 500 روپے چاله 100 روپے نه ورکې نه شاجی تاسو سمې ډېرې ښکلې خبرې وکړې ستاسو په شان هیڅوک هم نشتا داسې پخوانی خلک درته یاد شو میام محترم امشا صاحب ته سلامونه لیکت عجز یم امشا صاحب چتا خطه نشم طبیعت می ټیک نه دی او د میسج پلار سلامونه دعاګانې قبول کا او ټولو ته سلامونه عجز صاحب په خیر علی عجز صاحب چې بیمار یې نو تکلیف ما کوي ښه السلام علیکم
2: گوڑے
3: مجمع کے پروتے
2: بے اور پس مجمع پاک خبر کو ماخل کوئی سوابے نہیں ہو ملنگشا راغل دے یو سڑے ته چپ شکلا وی د ثوابین یو داسې لسنر راغلی دی چې هغه وسره مجمع نه دی د غټ روجو هغه مجمع هغه مول وینځي هغه مونږ ته دا مجمع نه وینځي دی دنه پکې غاخ روښ شوی هغه پکې ګور یا
3: سو کی کټ دې خسته چاولو کنه نیم
2: مول شوی دی تاسو ته وګورم ما وعده کړې و چې غټ ګور ته
3: تبا وه سې لګیا وې ما وینځه دی ګور
2: اصل کې ماتا سر وعده کړو ګور ماتا ستې ټول تب و انیر می ویلو زما وعده ده ټیک شو غره و هم راځي با خا بیا مې نتوی غټ روجي م بکی وی نره بم بک داسې په یو وعده کې م نه وی چرتا مار دل
3: پکړی وی او
2: مار دل
3: پکړی
2: او د ثوابې چې کوم ما میګان راغلی وای خبره کوم د ثواب ملنګشا ملنګشا
3: ما بول دک ما بول دک مې چا تدیه
2: خبر کو ما ملنگ شاہ نہ سواب نہ جی کہیں مامی گان راگل شافر کے مروڑے خا خا خا نور حالات واقعات خدی امین
3: تمه موږ په خوشاله کې شي کوم امید او کومه موږ هم چې په
2: خوشاله کې په غبل کې هغه الله یو یاره ملنګ شاه چې بیا سره شنو بیا زما تعالی
3: چې زما مو دا اډ نه غري وا او تاسو به ګل خان او د ویډیو سه باغ دي دیغه هغه بیا چې ما وخت سه نو دا له وخت او هغه جلسه لا نو دا دې ځا خوشاله بیا چې لا پیدل وا تاسو پکې وشي جاني او تاسو ټول او دې دیو
2: جامت بچے کو پہلوان بھو گرجے دے واغ کسی برت یادی شیوی اغه اغه سرو کې قتل خبره ګوره خبره خبره ملنګشا ته ګوره ملنګشا غا ملنګشا ګوره ګوره ملنګشا غا به مته یاد شي ویغه اغه د لرګي تنبی به چې اغه سرو کې بره قتل ها
3: جی مالګو کوی ګل کړو
2: ما ته پکې پرکی کې کنه دا تا غا نه یاد مو دا سه موږ غواړو اغه سې سرو کې مې سه قتل
3: خرگ
2: شملو بابا نا
3: بوتل کی
2: خلک روڑو مور تاواز کی ختم شی ویڈیو ملک شاہ بیارا سر رکھا بیارا سر
3: اللہ
2: مانا بس ہے ملنگ شاہ بس ہوں گا سر ملمان ملمان خوخی وادم نہیں خوخ خوش بیا رائشی بیا ڈانسون مانسون ہوگی ملنگ شاہ پڑے گلاس کے اوبا چھو پدے کی ادب کو پیو وعلیکم السلام ملنگ شاہ بس السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: جیم را گئے سو کے لکھا
4: خیر
2: دی ٹھیک
4: ٹھاک
2: ہے نہ نہ مڑا بس خل کے بوجھ دی ملنگ شاہ جی غرو کی گردے غاخ پھسے گئے
4: یار
2: دا خبر ہم نہ پجن جم تلے ہوئے کہنا
4: آو جی آو آو تلے ہم بالکل
2: یار آگا ڈانسونو ماں سر اوسم پراتی دی
4: بالکل با پراتی جی بلے آگا پاڑے بازار کے میں جی پا داغا پانے چی آمانت پیسی نوچتے ہوئے آقا لکھتے پھر آقا ہم چلتا ماتے ہوئے کول موٹر را بھائی
2: نکلی
4: موٹر نے رہلو جی
2: نکلی بھی مڑا
4: اچھے نکلی بھی اللہ و نکلی
2: پیسو رہے شرق پر کچھ خلق راغون نگلی رکشہ مڑا
4: رشی
2: جان بلوش مار رہے سیوا
4: نہ
2: رشی جان کو نہ
4: ماشوم تو جی
2: ارے شڑک تے خبر کرو پیسو خوبیا درست را گنڈو نہ
4: نہ نہ نہ بے جو گاڑی تو ہم نو ما وسنگا جرا گنڈو لے
2: سر لے کر میں شاہ بڑے ڈانس ہم کو پیسے میں بناٹو نہ
4: نہ نہ ما نہیں جرا گنڈی کڑی جی ما نہ ڈانس کڑے دے ہو جک کیم رو نہ یار ایکم
2: تو تے کہ میں شاندی کڑے گی گل چاہ تو شاندی
4: یار جی آغرز ما یو خبر او خدا ما داشان داشان سلام کرا جما رخ لینا ہوا تے دلو
2: ہاں
4: نا خالی کوئی من دور عزت ور کا وہ من دا ور کا نو کا مونگا کم چار تا چاتا کاندل کڑی ہوئی گی
2: ہولو ہاں دا ولی دا کلا
4: جی نے اجی نے جو بچا آغرز یو معمولی خبر او کڑی نو بیا گئی پس یو ہفتہ مخ کے بیا یو ہفتہ پاس ور پچھ را لا او خبر
2: سی پدی بے سمرا سوچو نہ کڑی خبر
4: خیر
2: سنو مغست سو کیا دے اگر تو سنو مخلی
1: تقسیم
2: ظالما ستانه با کش رای
1: مانا یارا جا بس کی دیشی چی جو مون کور دا جی کار سر پاس جو مون کور دا
2: خدا سید کور دا کر
1: دا
2: نا کشره سره که مشره
1: یارا جا ما دا غا بانه که ما بانه مشرخ کاری جی
2: نا نا ویم کشره سره که مشره سره
1: دا بس مشرخ کور سره
2: خدا سر مشرخ کور که دا سید دا خیال ساتا اللہ دی خیرو کی
1: نور خیر دا کنا جی
2: خیر دا بس اس بند کخا نہ دماغ برا نہ خورے بس بن کا
1: نہ
2: بیمار تعلوم ہی تعلق کی سمے اکڑا پتا نہیں ہو رہے ادھر
1: انڈیا
2: کے انڈیا کو نا داخر پاکستانی سانگ
1: پاکستان
2: پیا کوئی چاند رکھ
1: کوئی چاند رکھ آؤ جی بالکل لگا
2: حضرت سید اس بن کے شاپ آیا
1: نور ملنگ شالا تا اسپیشل سلام ہو ملنگ شالا تا جمع خواست جی سمی ہوئی آقا پسے جی
2: تاویز کال بند ہوں
1: نا نا کال نہ بند ہوں کال بانے خبری گو جی
2: حضرت بن کے شاپ آیا کہ بن کے بیا بند ہوں نر پسے وان
1: خیر دا کنا جی نور محبوب تم اسپیشل سلام ہو عمل کرے سعودی کی جگہ کا ہو رہی ہے آپ ایک اور والا غتم اسپیشل سلام جمع سے کم اور دن کی دکھانا ہماری کا اسپیشل دوا گانے سلامونا او کلی خلق کو تو کلی سلامونا او بدرنگ خلق کو تو بدرنگ سلامونا
2: ویری گڈ